Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

polica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Deti, deti, taký nápad mám. Na výlet vás všetky pozývam. Do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina we.
0: A skúsime to spolu?
2: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina we.
3: Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské

0: na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
1: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
2: Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
2: Pohladkáve.
1: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
2: Kvik, kvik.

0: rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitku.

0: sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Ja sa

0: tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: O červenej čiapočke. Kde bolo, tam bolo, bolo raz malé dievčatko. To dievčatko malo starú mamu. Dievčatko bývalo v dedine, stará mama v neďalekej hore. Stará mama uplietla raz svojej vnučke červenú čiapočku. Čiapočka dievčatku tak pristala, že každý, kto ho v nej uvidel, sa pýtal: "Červená čiapočka, kde ideš? Červená čiapočka, čo nesieš?" Dievčatko sa s každým pekne rozprávalo a preto ho mal každý rád. Aj toto meno mu dávali len z lásky. Napokon ho nik inakšie nevolal, len červenou čiapočkou. Raz mamička povedala dcérke: "Červená čiapočka, ochorela nám stará mama, zanesieš jej obed." Červená čiapočka poznala dobre cestu k starej mame. Neraz jej už niesla čerstvý chlieb alebo mlieko. A stará mama vždy mala pre ňu nejaký ten cukríček. Mamička doniesla košík, pokladla doň kastrolíky, hrnček, chlieb a ovocie. To všetko zakryla obrúskom a podala dievčatku. "Cestou sa mi nikde nepristavuj," pripomenula dievčatku. "Nie, nie, pôjdem rovno k starej mame," sľubovala. A tak si ide červená čiapočka chodníkom v hore. Ide, ide, až tu zrazu stretne ju vlk. Ona nevedela, aký je vlk zlý. Pekne sa mu poklonila. "Dobrý deň, vlčik."
1: "Dobrý deň, červená čiapočka. Kdeže ideš, kde?"
2: "Ochorela nám stará mama, nuž, nesiem jej obed."
1: "A kdeže ti býva?"
0: spýtal sa vlk a už v mysli kuje zlé nedobré.
2: "Tu v hore, v malej dreveničke," odpovie červená čiapočka.
0: Vlk sa jej na všetko o starej mame povypitoval a myslel si pritom:
1: "Najprv zjem starú mamu, potom i túto čiapočku."
0: Od spokojnosti sa oblízal a nahlas povedal:
1: "Pozri, koľko tu kvetov, natrhaj z nich starej mame."
0: Mamička dievčatku prikázala nikde sa nepristaviť. Ale či by bol hriech natrhať kvetov? Akú radosť by spravila starej mame? A lúčka je ozaj samý kvet. Biele krále, červené klince, belasé zvončeky. Červená čiapočka položila košík na trávu a začala ich trhať. Vlk sa ticho vytratil. Červená čiapočka trhá zvončeky, hľadá nezábudky, až zašla hlboko do hory. A vlk zatiaľ našiel domček, kde bývala stará mama, zabúchal na dvere.
3: "Kto je?"
0: ozve sa stará mama zvnútra.
3: "To som ja, červená čiapočka, nesiem vám obed."
0: Hlási sa vlk hlasom tenkým, ako len vládze.
1: "Stisni len kľučku, babuľka, dvere nie sú zamknuté."
0: Vlk stisol kľučku, vošiel do izby. Stará mama leží v posteli pri obloku. Vlk za ňou skočil a ham! Už starej mami nebolo. Potom si na hlavu uviazal jej čepiec, oblok zastrel záclonou a ľahol si do postele. Keď červená čiapočka natrhala dosť kvetov, našla stratený chodník, s košíčkom na ruke cupkala k starej mame, keď prišla k domčeku, zaklope na dvere a volá: stará mama, otvorte, nesiem vám obed."
3: "Stisni len kľučku, babulka, dvere nie sú zamknuté,"
0: napodobní vlk starú mamu. Červená čiapočka vojde dnu a v izbe polotma. Ide s košičkom k posteli, vidí slabo, ale i tak sa jej zdá dnes stará mama čudná. Díva sa na ňu a odrazu povie:
2: "Joj, stará mama, aké vy máte veľké uši."
3: "To preto, aby som ťa lepšie počula,"
0: zahuhle vlk. O chvíľu dievčatko zaspovie:
2: "Joj, stará mama, aké vy máte veľké oči."
3: "To preto, aby som ťa lepšie videla,"
0: zahuhle vlk zase.
2: "A prečo máte také veľké ústa?"
3: "To preto, aby som teba ľahšie zjedla,"
0: povie vlk a ham! Už je i čiapočka tam.
1: "Ej, bola to za hostina," povedal si vlk.
0: Pohladkal si plné brucho a rozvalil sa navrch na perinu.
1: O chvíľu už chrápal.
0: Šiel okolo horár. Bol to dobrý sused starej mamy. Keď už bol pri dreveničke, vidí dvere do korán a zdalo sa mu, že dnu kto si drevo píli. Vojde dnu, pozrie na postel a len ho tak myklo. Hneď ten vedel, kto je v čepci. A vedel aj, čo sa to tu stalo. Vzal zo stola nožnice a nastrihol vlkovi brucho. V roztrižku sa pohne noha v žltej topánočke. Horár chytro strihal ďalej a naraz hop, vyskočila odtiaľ červená čiapočka a za ňou i stará mama.
4: Hú, ako tam bolo dusno,
0: povie červená čiapočka a od radosti, že je vonku, vyboskávala milého ujka na pichľavé fúzy. Starej mame hneď choroba prešla. Dlho sa neradili, ale všetci traja nanosili veľkých skál. Skaly povkladali vlkovi do brucha a brucho dobre zašili. Potom sa pokryli a dávali pozor, čo bude vlk robiť. Onedlho sa vlk zobudí
1: a zívne.
5: Uf, zafučí. Ale som sa dnes objedol. A smedný som. Taký smedný. Musím nájsť studničku.
0: Fučiac sterigá sa z postele a ide. Za ním ticho horár, stará mama a červená čiapočka.
1: Vlk nevládze. Čo krok, to sa mu podlomia nohy. K studničke sa len po biede dovlečie. Nachýli sa, smedno začne piť a naraz čľups, padol do studničky. Ťažké skaly sa mu v bruchu prevážili a stiahli ho dolu. Studnička bola hlboká a vlk sa utopil.
0: Horár, stará mama a červená čiapočka sa veselo vrátili domov.
6: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti, aký bol víkend? Užili sme si ho, teda ja som si ho užil, neviem ako vy. Pohode, všetko fajn, boli ste na nejakej akcii, boli ste na divadielku, vy ste sa boli pozrieť aj na naše divadielko, no výborne, výborne. Aj ste počúvali detské rádio, rozprávky, fajn. Nenapracovali ste sa veľmi v piatok na deň práce, či áno? Ó, ty si bol akože pracovať s ockom, ste robili na záhrade, okolo domu ste robili veľmi dobre, počúvajte. No ale dnes máme vážnu tému, úplne že vážnu tému. Dnes sa totiž to budeme rozprávať tiež o práci, o jednom povolaní, o jednej konkrétnej práci, ale kým vám poviem, o čom sa budeme rozprávať, tak si samozrejme dáme navádzaciu otázočku. Kamoši, aké povolanie, aká práca je podľa vás najnebezpečnejšia a prečo? Najnebezpečnejšie je byť policajtom, dobre, alebo vojakom, alebo tvoj ocko robí v takej fabrike, kde robia s ohňom, tak na to si dáva pozor a veľmi dobre na to ideš, počúvaj, lebo práve o tom chcem hovoriť. Ešte prepáčte, tu boli ešte horolezci, tu boli bagrista, ty máš pravdu. Niekedy tí bagristi robia na takých nebezpečných miestach však. No ale, kamaráti moji, my si tu teraz musíme povedať jednu vec. Sú také povolania, ktoré majú taký kredit, ktoré majú také meno a ktoré naozaj sú, alebo mohli by sme ich zaradiť medzi tzv. Superhrdinské povolania. A medzi tie superhrdinské povolania patria určite aj hasiči, kamaráti. No je to tak. Dnes máme totižto deň hasičov a dnes sa o hasičoch budeme rozprávať a ja sa vám budem snažiť dokázať, že naozaj hasiči sú super hrdinovia a že aj vy by ste mohli byť hasičmi, lebo neviem, či viete, že nemáme len hasičov, ktorí sú profesionáli, ale sú aj dobrovoľní hasiči. A o tom všetkom sa dnes ráno budeme rozprávať. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ja som vám povedal, že dnes ráno sa budeme rozprávať o hasičoch. A nie len tak, my sa budeme rozprávať o hasičoch asi v takom štýle, že budeme sa snažiť dokázať si, že naozaj hasiči sú superhrdinovia, že to povolanie hasičské je také superhrdinské povolanie. Totižto, čo musí spĺňať

0: vlastnosti je tá, že oni sa museli postaviť niečomu veľmi, veľmi veľkému. Väčšinou to boli takí superhrdinovia, ktorí vedeli buď ovládať, alebo, a teraz pozor, alebo vedeli bojovať proti nejakému živlu. Máme 4 živly, hej? Máme oheň, vietor, zem a vzduch. Takže máme superhrdinov, ktorí vedeli bojovať proti vetru. Viete, že išli na nejakú misiu, išli urobiť akože nejaký veľký skutok, išli zachrániť akože nejakých ľudí alebo nejakú princeznu a zrazu nejaký čarodejník tam dal akože nejaký vietor a oni bojovali proti tomu vetru. Alebo sa museli dostať hlboko do zeme, alebo prejsť cez nejaké veľké pohorie, cez nejaké hory, alebo sa dostať dovnútra zeme a tam bojovať s niekým. Alebo museli bojovať s vodou alebo s ohňom. A ten boj s ohňom, tak ten sa veľmi často objavuje pri superhrdinoch, pretože, kamaráti, oheň je taká veľmi, veľmi zvláštna vec. Totižto niektoré kultúry hovoria, že dokonca svet vznikol z ohňa. A práve preto sú hasiči niekedy braní ako takí superhrdinovia, pretože čo sa stalo? No stalo sa to, že oni nám zrazu ukázali, že je tu niekto, kto vie skrotiť oheň, kto vie skrotiť niečo, z čoho vlastne podľa niektorých ľudí vznikol svet. Že oni vedia skrotiť niečo, čo je pri všetkých významných veciach. Keď chceme variť, keď si chceme urobiť nejaké mäsko, keď si chceme urobiť niečo dobre na papanie, keď si chceme urobiť misku, keď chceme rozstaviť železo, o tom sme sa rozprávali pri kováčoch, však a iné veci, všade potrebujeme oheň. Tam musíme ten oheň skrotiť tak, ako oheň krotili kováči, ale kováči ten oheň skrotili a vedeli ho použiť. Hasič je ten, ktorý ten oheň skrotí a povie a dosť. To je tá posledná bodka. Tak práve preto, kamaráti, práve preto hasiči podľa mňa patria k superhrdinom. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ďalšia vlastnosť superhrdinu je tá, že každý správny superhrdina pomáha slabším a pomáha tým ľuďom, ktorí potrebujú práve v tejto chvíli pomoc. Je to tak? Však spomente si na nejakého superhrdinu, že to takto robí. Teraz nehovoríme o zloduchoch. Dobre, nehovoríme o zloduchoch, hovoríme o superhrdinoch. A pozor, kamoši. Takže, naši hasiči nie že len hasia oheň. Ja viem, že vy si teraz poviete, že áno, hasič je ten, ktorý hasí oheň. Áno, je to tak. Ale hasiči sú superhrdinovia preto, lebo oni aj pomáhajú pri takých veciach, kde by vôbec nemuseli pomáhať. Napríklad, čo si myslíte, čo sa stane, keď niekde dôjde k havárii a viete, keď dôjde k havárii, tak vtedy sa tie autá rôzne pokrútia však a nevieme otvoriť dvere ani kufory, ľudia by mohli ostať vo vnútri v tých autách a nemohli by im pomôcť lekári. Koho vtedy zavolajú? No samozrejme zavolajú hasičov, pretože hasiči majú také špeciálne zariadenia, ktorými vedia napríklad rozrezať auto, alebo sa vedia dostať dovnútra do toho auta a ďalšie vecičky. Hasiči prichádzajú vtedy, ako som vám hovoril o tom svojom zážitku, kde som videl tých hasičov, ako vyšli na to 5. poschodie zachraňovať moju susedku, tak samozrejme hasičov voláme vtedy, keď sa vymkneme, alebo sa niečo deje vo veľkých výškach a tí hasiči majú čo? Majú veľké rebríky, presne tak. Ďalšia vec je tá, že hasiči pomáhajú ľuďom, keď napríklad prídu záplavy. Viete, čo to sú záplavy? Keď sa napríklad rozvodí nejaká rieka alebo nejaký potôčik a tá voda sa dostane aj do domčekov, tá voda sa dostane do pivníc a kdekade, tak vtedy práve prídu hasiči, ktorí vedia vodu odčerpávať, ktorí vedia pomôcť tým, že majú takú ťažkú techniku, vedia sa dostať na miesta, kde sa iné autička nedostanú a takto pomáhajú iným ľuďom. Hasiči, všetci hasiči, musia mať prvú pomoc zvládnutú na jednotku. To sú presne tí ľudia, ktorí keď sa niečo stane, tak oni prídu niekedy ešte pred lekármi a zachraňujú naše životy, kamaráti. Takže preto keď dnes alebo kedykoľvek uvidíte hasičov, tak sa im pekne pozdravte, zakývte im, ukážte im srdiečko, že ich máte radi a myslíte na to, aby sa im nič pri tom, ako nám pomáhajú, nestalo. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Majtrin.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu prvé dnešné minútové správičky. No tak si ich poďme pekne vypočuť a uvidíme, či naši minútoví správičkári náhodou neoddychovali celý víkend, ale či našli niečo zaujímavé a pekné v našom detskom svete. Pekné ránko.
2: Minútové správičky.
3: V novom týždni vás víta Gretka a spolu so mnou sú tu aj minútové správičky Detského rádia. Viete, ako sa o svoje okolie starajú v Liptovskom Mikuláši? Vysadili približne 3000 narcisov a sirôtok. Vraj najviac kvetov by malo mať žltú farbu. Čo keby ste si to overili a dali nám vedieť? Napríklad pri nejakej jarnej prechádzke zašlite nám fotku. Mestské panoramatické 3D kino v Partizánskom pripravuje veľké novinky. Podľa Uja Jozefa sa môžeme tešiť na krásne zážitky z rozprávok či dobrodružných filmov.
4: Technológie idú milovými krokmi dopredu, je nutná ďalšia redigitalizácia, tak aby kino opäť mohlo slúžiť aj v tomto kalendárnom roku pre všetkých divákov a aby bolo minimálne tak dobré a kvalitné, ako to bolo doteraz.
3: Verím, že tie nové 3D zážitky budú stáť za to. 4. mája oslavuje meniny Florian. V preklade to znamená kvet a vraj majú naozaj radi prírodu. Nositelia tohto mena sú veľmi pracovití a rozvážni. My máme toto meno radi, pretože Detské rádio vysiela z Floriánskej ulice. Prajeme všetko najlepšie a viac o význame mena povie po 7. náš Roman. Verím, že si nás naladíte aj o necelú hodinku.
2: Minútové správičky Detského rádia.

0: radosti. Etiketa v detskom rádiu.
1: V dnešnej etikete si povieme niečo veľmi vážne. Dnes si musíme povedať, že ako sa máme správať vtedy, keď vidíme niečo nebezpečné. Ako sa máme správať vtedy, keď vidíme, že niekto trpí. Ako sa máme správať vtedy, keď niekto niekomu ubližuje. Kamaráti, tu si musíme povedať teraz jednu veľmi, veľmi podstatnú vec, že vždy musíme tomu, kto trpí, komu je ubližované, vždy mu musíme pomôcť. To je základ vôbec nášho života tu na zemi. Viete, keby nám nikto nepomohol, keď sme boli malé bábetka, tak sa nenaučíme chodiť. Keby nám nikto nepomohol, keď sme boli malé bábetka, tak jednoducho budeme hladní. Však keby si mamka a ocko povedali, že nám nepomôžu v tom, ako sa napríklad budeme orientovať doma a v byte, alebo v tom, že nám prinesú nejaké hračky na hranie, aby sme sa na tých hračkách naučili napríklad to, ako sa má správne robiť s prštekmi, ako sa má správne kresliť a ďalšie veci, nič by sme nevedeli. A tu je teraz otázka, čo máme robiť. Viete, lebo keď vieme, že v tej chvíli môžeme kamarátovi alebo kamarátke pomôcť, keď jej niekto ubližuje alebo keď sa jej niečo stane, tak prídeme a hneď tej kamoške alebo kamarátovi pomôžte. Keď napríklad sa deje niečo zlé a vidíte, že niekto iný ubližuje vašim kamarátom a že ten niekto iný je oveľa väčší, že ten niekto iný by mohol ubližiť aj vám, vtedy máte povinnosť, vtedy musíte urobiť to, čo by urobili všetci superhrdinovia, keby vedeli, že teraz ti nemôžem pomôcť svojou silou, tak ti pomôžem svojim rozumom. Tak zavolám niekoho silnejšieho, zavolám ďalších ľudí, ktorí prídu a pomôžu nám, aby ten kamarát netrpel. Kamoši, keď sa stane, že uvidíte nejakú vašu kamošku alebo kamaráta, že sa poraní, alebo že sa mu stane niečo zlé doma, tak prosím, vždy im pomôžte. To je taký základ slušného správania, viete, lebo keď nebudeme si vedieť pomáhať, keď nebudeme vedieť pozrieť sa okolo seba, kto potrebuje pomoc, keď nebudeme vedieť si povedať, že teraz, tejto chvíli má zmysel zavolať niekoho, aby tu prišiel, lebo niekto niekomu ubližuje, tak nebudem sa pozerať na to, či potom ten silnejší môže prísť ku mne, lebo si poviem, tak ako ja teraz zavolám niekoho staršieho alebo niekoho silnejšieho, kto môže prísť mne teraz pomôcť a pomôže môjmu kamarátovi, tak potom neskôr verím, že ten kamarát alebo niekto iný zavolá opäť niekoho dospelého alebo silnejšieho, aby pomohol mne, keby náhodou ten divný človečik chcel pokračovať v tom, čo robí. A keď budete tak rozmýšľať, že čo by ste urobili, tak si spomente na hasičov. Čo by urobili vtedy hasiči? Čo by urobili tí ľudia, ktorí zachraňujú životy? Pekné ránko.
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, no tak my sme si povedali dnes už niečo o hasičoch, ale pozor, ja som vám povedal, že aj vy môžete byť hasiči a zároveň nemusíte byť hasiči. No a teraz ste mi už napísali tu množstvo takých správiček, že ako som to myslel. No, myslel som to tak, kamaráti, že vy vlastne nemusíte byť profesionálnymi hasičmi. To znamená, že to, že ste hasič, nebude vaša práca, nebude to vaše zamestnanie. Nepoviete, že idem do zamestnania a pôjdete na hasičský zbor. Ale pozor, môžete byť tzv. Dobrovoľní hasiči. Dobrovoľní hasiči, to sú takí hasiči, ktorí sú v nejakých dedinách, v mestách, ktorí vedia robiť všetko, čo vie robiť hasič, ale majú svoju prácu. Oni normálne chodia do práce a zrazu, keď príde k nejakému veľkému nešťastiu alebo keď sa stane niečo, kde už tí hasiči, ktorí sú zamestnaní, ktorí to majú ako prácu, na to miesto nevedia ísť alebo sú na inom mieste, treba niekomu pomôcť, tak vtedy voláme tých dobrovoľných hasičov a oni prídu a vedia pomôcť každému, kto to potrebuje. Títo dobrovoľní hasiči sú tu veľmi, veľmi dlho aj u nás na Slovensku, pretože si predstavte, že takých hasičov boli samozrejme potrební aj v našich dedinkách, kde veľmi často horelo. A musím vám povedať, že práve hasiči a oheň a to, že mnohokrát zhoreli domčeky a niekedy aj veľmi veľa domčekov v takých dedinkách a v malých mestečkách, tak práve oni a ten oheň spôsobili to, že naše dedinky vyzerajú úplne inak. Viete prečo? No lebo naši starí predkovia stavali dedinky tak, aj malé mestečka, že strechy boli hneď pri sebe. Strechy sa ako keby až skoro dotýkali jedna strechy druhej a bolo to preto, aby sa tam robil tieň, ale hlavne, aby sa tam odovzdávalo teplo. Viete, a ďalšia vec veľmi podstatná je tá, že keď prišiel oheň, tak čo sa stalo? Oheň samozrejme zachvátil strechu. Tá strecha vtedy bola buď zo slamy, alebo z dreva, no jednoducho z niečoho, čo veľmi dobre horelo. A keď tie strechy boli pospájané, tak zrazu, keď horel jeden dom, začali horieť všetky domy, lebo ten oheň sa šíril a šíril. Tak prišla Mária Terézia, my vieme, že to bola cisárovna, a povedala dosť. Domy sa musia stavať inak. A zrazu od tej chvíle sa museli domy v našich dedinkách stavať tak, že boli od seba odlúčené, neboli blízko pri sebe. Tam bolo presne dané, ako musia byť od seba ďaleko. A každý dom musel mať takú palicu. V niektorých skanzenoch môžete tú palicu vidieť. To je taká palica a na konci tej palice je hák. A vy si možno vtedy, keď to uvidíte, poviete, že aha, tak to asi dávali na vozy, kde boli koníky, aha, tak to asi používali na nosenie vody alebo na niečo, kdeže. To používali na strhovanie a na strhanie strechy. Keď začal horieť oheň na streche, tak oni zobrali tú veľkú palicu a strhávali dole tú slamu a tie drevené, také, hovorí sa tomu, že tašky alebo škrydle, čokoľvek, ktoré potom dávali dole, aby ten oheň sa dostal dole na zem a nešíril sa ďalej na ďalšie strechy a hlavne, aby nespadol z tej strechy ten oheň dole do domu, lebo vtedy už zhorel celúčičký dom. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na drobníakov a veľkáčov. Drobniaci sú takí podivní ľudkovia, ale nie to... Nie sú to malé detičky a nie sú to ani vaši súrodenci alebo kamoši, ktorí sa narodili len teraz prednedávnom a sú ešte takí... No, sú to vlastne také škvrňatá. Drobniaci sú ale... Nie, kamaráti, nie sú to ani hríby, ktoré hľadáte po lese a nenájdete ich, lebo oni sa ukryjú pod každým malým listom. Drobniaci sú ľudkovia, ktorí nevedia rásť a vyrásť. Sú to ľudkovia, ktorí stále žijú v snoch o hrdinoch. Ale pozor, pozor, pozor, na snívaní nie je nič zlé, práve naopak. Každý človek by mal snívať o niečom veľkom. O niečom takom, čo by chcel ešte urobiť a dosiahnuť. Lebo vtedy, keď takto snívame, máme prečo žiť. Ale musíme preto aj niečo urobiť, kamaráti, lebo keď snívate len tak, že budete Spider-Man alebo Batman alebo obor z nejakej rozprávky alebo Harry Potter, ale nič preto neurobíte, no aby ste sa stali práve tým Harrym alebo obrom alebo Spider-Manom alebo Batmanom, tak budete len snívať a snívať a snívať a život vám utečie. Preto musíte rásť a snažiť sa stať sa tým hrdinom, tak ako to robia veľkáči. To sú vám zas takí ľudkovia, ktorí, no a môžu to byť aj malé deti medzi nami, ktorí sa vedia správať ako správni veľkáči, ktorí sa vedia hrať, ktorí vedia snívať, ale vedia, že keď chcú byť hrdinovia zo svojich snov, tak preto musia niečo urobiť. Musia trénovať, musia sa snažiť rásť a vyrásť. Veľkáč je ten, kto sa snaží splniť si svoj sen. A pozor, je to ten, ktorý nielen sníva, ale robí všetko preto, aby ten sen naozaj splnil. Tak, ako to robia aj hasiči. No veď si len pozrite, keby napríklad som ja sníval o tom, že chcem byť superhrdinom, tak sa určite stanem hasičom. Oheň im neublíži. Vedia ho krotiť, zachraňujú svet a ľudí v ňom a ešte majú aj špeci auto a špeci oblečenie. No jednoducho, superhrdinovia ako vyšití.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Vy si asi tak poviete, že hasiči, kamaráti, že to sú ľudkovia, ktorí sa objavili len teraz prednedávnom. Ale to vôbec nie je pravda. Hasiči tu predsa museli byť aj napríklad v starovekom Egypte, podľa mňa. Museli byť aj v starovekom Grécku. Ale prvé zmienky o hasičoch, takých organizovaných, viete, nielen o hasičoch, o ľuďoch, ktorí prišli a hasili požiar, lebo sa niekde vyskytol, tak tieto zmienky pochádzajú, teraz sa podržte, zo starovekého Ríma. Je to tak. Vtedy kamaráti boli za mestom, za Rímom, zriaďované také veľké stanice, ktoré mali, počúvajte, 500 otrokov. A títo otroci boli pripravení na to, že keď bol požiar v meste, museli zasiahnuť. Požiare v tých časoch, ako sme si už hovorili, boli veľmi, veľmi časté. Pretože množstvo tých ľudí, ktorí bývali v tom meste, stavali svoje domy veľmi rýchlo a veľmi lacno. Domy mali obyčajné drevené stropy, podlahy, nábytok, všetko jednoducho bolo väčšinou z dreva. A stalo sa to, že tie domy mali niekedy, a teraz dobre počúvajte, aj 5 poschodí. Je to tak, kamaráti, takže si predstavte, že keby ste boli požiarníkom v starovekom Ríme pred 2000 rokmi, tak by ste museli vlastne už vtedy hasiť aj takú 5-poschodovú budovu, ale v ktorej nie sú nejaké múry, v ktorej nie je železo, ale je v nej čo? Je v nej drevo a množstvo papiera a látok. Takže všetko, čo vynikajúco horí. Ďalšia vec, ktorá je veľmi podstatná, je tá, že dnes hasiči majú auta, viete. A tie auta majú preto, lebo tie auta sú naplnené vodou a keď potrebujú tú vodu doplniť, tak oni presne vedia, kde majú ísť. V každom meste, v každej dedinke majú hasiči jasne povedané, kde si majú ísť načerpávať vodu. Do nejakej vodnej nádrže, alebo do nejakej priehrady, alebo k nejakému rybníku. Ale vtedy, v tom starovekom Ríme, to tak, kamaráti, nebolo. V starovekom Ríme museli hasiči totižto čerpať vodu napríklad zo studní alebo z fontán a z riek, museli ju načerpať do takého len vaku, kde sa zmestilo málo vody a potom prinášali tú vodu a s tou vodou hasili teda tie veľké budovy. Tak asi preto bolo tých otrokov až 500 za mestom, až 500 požiarníkov za starovekým Rímom, pretože keď napríklad sa stala taká vec, že začal horieť nejaký dom, tak si predstavte, koľko vody museli len priniesť v takých veľkých akože mechoch tí otroci, aby ten požiar naozaj zahasili.
1: Počúvaš Detské rádio.

krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes sa rozprávame o hasičoch, takže vlastne by sme mohli povedať, že sa rozprávame o superhrdinoch. Všakže, lebo sme si už dokázali, že hasiči sú naozaj superhrdinovia. My sme si už povedali, že tým, že krotia oheň, čo to asi znamenalo, nie pre tých ľudí, ale hlavne, kamaráti, ja si myslím, že keby hasiči boli v praveku, hej, alebo tak na konci praveku, viete, keď začínala starovek, tak ja si myslím, že oni by boli tí skutoční superhrdinovia, pretože vtedy bol oheň naozaj braný ako živel, ktorý mal veľký rešpekt, a tí, ktorí vedeli ten oheň skrotiť alebo zahasiť, tak to boli veľkí pánkovia, kamaráti. No a aby ste si mohli tak pekne popremýšľať o ohni, o superhrdinoch, ale aj o iných veciach, tak my vám o chvíľku pustíme rozprávku, a bude to rozprávka o malom superhrdiniatku. A je to malé škaredé káčatko, lebo hrdinom nie je len ten, kto sa vie dobre biť, kto sa vie postaviť nejakému živlu, ale aj ten, kto sa vie postaviť sám sebe a svojim najbližším. Pekné ránko!

0: Bolo teplé letné ráno. Na brehu rybníka neďaleko lúky sedela v hniezde na vajciach kačica. Zahrievala ich a čakala, až sa začnú liahnuť. Zakrátko začalo pukať 6 škrupín, pekne jedna po druhej. Z každej z nich vyliezlo malé káčatko a začalo pípať. Boli to rozkošné malé stvorenia. Vyzerali naozaj neodolateľne. Mamička im na pípanie radosne odpovedala: kač, kač. Nakoniec praskla aj 7. škrupina najväčšieho vajíčka. Vyliezlo z nej mláďa a začalo pípať. Bolo však v porovnaní s ostatnými príliš veľké a škaredé. Vyzerá inak ako ostatné. Nemá krásne žlté pierka a má čudné veľké nohy. No to je jedno, určite bude mať dobrú povahu, uvažovala mamička kačica. Jedného dňa sa mamička kačica so svojimi káčatkami vydala na návštevu na statok. Sivé káčatko vyzeralo tak nepekne, že mu všetky zvieratá začali hovoriť: škaredé káčatko. K všetkým 6 káčatkám sa ostatné zvieratá správali pekne, ale tomuto 7. sa posmievali a ustavične si ho doberali. Dokonca i jeho súrodenci mu vraveli: ty jedno škaredé stvorenie, kiež by ťa radšej chytila mačka. Jedného dňa už škaredé káčatko nevydržalo posmech ostatných a utieklo preč.
1: Nikto ma tu nemá rád, pretože som škaredé, nariekalo.
0: Rozhodlo sa utiecť niekam ďaleko a dúfalo, že nájde iné káčatká, ktoré by mu boli podobné. Čoskoro dorazilo k rozľahlým mokradiam, kde žili divé kačice. Strávilo tu celú noc. Bolo veľmi unavené a nešťastné. Ráno si divé kačice zvedavo prezerali nového spoločníka.
1: Ty si veľmi škaredé káčatko, povedali divé kačice, ale nám to neprekáža, pridaj sa k nám.
0: Ďalší deň ráno sa škaredé káčatko zobudilo na hlasné výstrely. Prišli lovci a začali na kačice strieľať. Tie rýchlo uleteli preč a tak malé káčatko zostalo zase samo. Škaredé káčatko potom putovalo z miesta na miesto. Kamkoľvek prišlo, všetci si ho zvedavo prezerali a krútili hlavami, že nikdy také škaredé káčatko nevideli. Pomaly prichádzala zima. Zo stromov začalo opadávať lístie a káčatko bolo unavené a zoslabnuté. Úbohé káčatko nemalo kam hlávku skloniť a pripadalo si čím ďalej opustenejšie. Jedného večera nad ním preletel krdeľ vtákov. Boli to labute s dlhými krkmi.
1: Kiež by som bolo také krásne ako oni,
0: píplo smutne káčatko. Škaredé káčatko putovalo cez polia a lúky, kým ho nezahnala do úkrytu búrka. Na večer dorazilo k chalúbke, v ktorej bývala jedna starenka. Stará pani už mala veľmi zlý zrak. Keď zbadala škaredé káčatko, myslela si, že je to zatúlaná hus.
2: Pozrime sa, aké nečakané prekvapenie. Dúfam, že to nie je gunár, ale hus a bude mi znášať veľa vajec.
0: Vzala káčatko a zatvorila ho do klietky. Každé ráno sa chodila pozerať, či jej nová hus zniesla vajcia, ale odchádzala vždy na prázdno. Keď sa ani po mnohých dňoch starenka vajíčok nedočkala, vyhodila škaredé káčatko z chalupy von.
2: Utekaj preč, ak neznášaš vajcia, nie si mi na nič súce, kričala na neho.
0: Zúfalé káčatko nevedelo kam ísť. U starenky bolo aspoň v teple a dostávalo jedlo. Ale čo si počne teraz? Nakoniec sa usadilo v lese na brehu veľkého jazera. Ohlásila sa zima a z ťažkých mrakov sa začali husto sypať snehové vločky. Časom bolo všetko zmrznuté a zapadnuté snehom. Káčatko si myslelo, že už čoskoro zomrie od hladu. Jedného večera dostalo veľký smet. Snažilo sa malým zobáčikom prelomiť ľad, ale čoskoro bolo také unavené, že na ľade zaspalo od vyčerpania. Na druhé ráno šiel náhodou okolo jazierka sedliak. Zrazu jeho zrak padol na malý sivý uzlíček uprostred ľadu.
2: Ale chúďa, ty sa celé trasieš zimou, povedal nežne a vložil si káčatko opatrne do svojej dlane.
0: Nemusíš sa báť, vezmem ťa k nám domov a moja žena sa o teba dobre postará. Na statku malo káčatko dobrú starostlivosť a výdatnú stravu a tak rýchlo rástlo a silnelo. Ale sedliakové deti sa s ním chceli hrať. Zaobchádzali s ním však tak hrubo, že sa pred nimi od strachu schovávalo. Rozhodlo sa teda, že čo najskôr radšej utečie. Káčatko si nakoniec našlo bezpečné miesto medzi trstím v mokradiach. Tu prečkalo zvyšok zimy a potom po mnohých dlhých týždňoch zavítala konečne jar. Slniečko začalo zasa hriať. Káčatko nastavilo teplým slnečným lúčom krídla, ktoré mu počas zimy veľmi zosilnili a roztiahlo ich. Zrazu sa vznieslo zo zeme a vyletelo vysoko na oblohu. Hlboko pod ním sa z trstia vynorili tri labute a vznešene plávali po hladine.
1: Zaletím k tým nádherným vtákom, rozhodlo sa káčatko. Ale čo keď sa mi budú smiať, pretože som škaredé?
0: Napriek tomu ho to však k labutiam ťahalo a tak sa rozhodlo, že za nimi zaletí. Káčatko ostýchavo sklonilo hlavu a zrazu uzrelo na hladine svoj obraz. A bol to obraz nádhernej labute a nie škaredého káčatka. Cez zimu totiž vyrástlo na nádhernú bielú labuť. Ostatné labute k nemu priplávali a zacvakali zobákmi na pozdrav. Škaredé káčatko bolo šťastím bez seba. Konečne spoznalo, kým je a kam patrí. Labute ho prijali medzi seba a konečne sa ukázalo, že nie je nepodarená kačka, ale prekrásna labuť.
3: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Pokračujeme ďalej v našom vysielaní a pokračujeme v rozhovoroch a v rozprávaní o hasičoch. Je to presne tak. No a tu si musíme vysvetliť jeden vážny pojem, jednu vec, o ktorej sa tu stále tak hádame, nielen my. Áno, s tým majú dosť veľký problém niektorí ľudia, ktorí chcú rozprávať o hasičoch. A práve preto sa vás pýtam dnes v anketovej otázočke, kamaráti moji, aký je rozdiel medzi hasičom a požiarníkom? No, takže teraz vy porozmýšľajte, kamaráti, dobre? A my sa na to opýtame, deti.
1: Lebo hasiči, oni hasia oheň a že myslím, že požiarníci sú takí, čo sú tam aj ľudia, že ich aj zachránia.
2: Hasič zachraňuje, keď je niekto v požiari alebo tak. A požiarník hasí oheň.
3: Podľa mňa žiadny, lebo hasič a požiarník je podľa mňa to isté.
4: Požiarník, on väčšinou hasí a podľa mňa hasič, on aj lezie na takých rebríkoch, zachraňuje zvieratá, ľudí.
5: Podľa mňa medzi nimi nie.
6: Ľudia volali dávno nie hasiči, ale požiarníci a potom to zmenili, lebo hasiči, lebo oni hasia oheň a nerobia ho, takže to zmenili, že sa budú volať hasiči, lebo to hasia.
0: Zaujímavé odpovede, kamaráti, zaujímavé. No a teraz skúste vy trošku. No, takže máte podobné názory, hej, ako decka, áno. Takže ty si myslíš, že je to vlastne úplne rovnaká vec. No, aj je to pravda, aj nie. Pretože páni vedci sa dohodli, že spisovné slovo bude hasič. Že požiarník sa môže používať, to slovíčko, ale len ako nespisovné slovo. Totiž to sami hasiči nechceli, aby ich volali požiarníci, pretože si hovorili, že viete, ale my hasíme, my nezakladáme požiare. Lebo to by bolo dosť blbé, keby požiarníci, teda hasiči, zakladali požiare. Počúvajte, viete, to by bolo veľmi zlé, pretože oni o tom ohni, o tých požiaroch vedia úplne všetko. Je to presne tak. Kamaráti moji, my sme si už povedali, že hasiči vznikli veľmi, veľmi dávno, že prví hasiči, vlastne, o ktorých vieme naozaj z dokladov, tak sa tu nachádzali už v starovekom Ríme. Vieme a povedali sme si, že samozrejme už aj predtým, niekde v starovekom Egypte a inde, museli byť nejakí ľudkovia, ktorí sa starali o oheň a o požiar, lebo požiare boli stále. Naozaj, keď si zoberiete dejiny, keď niekedy budete študovať dejiny, verte mi, že prvých niekoľko storočí, tak prijete na to, že požiar to bola katastrofa. No, napríklad, keď si len zoberiete váš kostolík v nejakom meste. Dobre, choďte sa pozrieť na váš kostolík v meste, pozrite si ho a potom si naštudujte jeho dejiny. Ja vám tu garantujem, že vyhorel aspoň dvakrát. Naštudujte si dejiny vášho mesta. Ja vám tu teraz garantujem, že vaše mesto alebo vaša dedinka vyhorela aspoň dvakrát. Nehovorím, že celá, ale takmer celá, pretože požiare tu jednoducho boli. Našťastie, dnes už nemáme len hasičov, ale máme rôzne hasiace systémy, ale o nich sa porozprávame až neskôr.
7: Detské rádio.

0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, a ideme na to, zapneme si mozočky, presne tak, lebo sa nám blíži žrebovanie písmenka našej bláznivej abecedy. Nezabudnite si otvoriť aj hlavové knižnice, nezabudnete? Určite, môžem sa na vás spoľahnúť. Dobre, dobre, takže, kamoši moji, ideme na to. Tomi, si pripravený? Aj Rebečka? Aj ostatní? Dobre. Takže teraz budeme hľadať slovíčka na písmenko. Na písmenko, na ktoré sa už pozerám. Už ste boli, čo? V napätí, že čo máte povedať? Dobre, dobre, tak nebudem vás veľmi naťahovať, kamaráti moji. Budeme hľadať slovíčka v našich hlavových knižniciach na písmenko O. Ideme na to. Oči, výborne, okuliare. Ešte niečo máte? Že? Nerozumel som. Nepočúvaj, ale to je po česky. Ja aj ty máš českú mámku, tak potom to berieme. Môže byť aj okurka. Dobre. Adelka, môže byť. Prepáč, takže môže byť aj okurka, aj keď my hovoríme uhorka, nie? Po slovensky. Ešte máte niečo? Okánik, tak čo, dnes všetko bude s očami, počúvajte, alebo čo? Dobre, kamaráti, počujem, čo hovoríte, píšem si slovíčka, ktoré mi teraz, áno, výborne, ale pozor. Ja tu mám také tri slovíčka, ktoré mi teraz sa tak objavili pred mojimi očkami. Prvé slovíčko je ohriaknuť. Čo to znamená, keď sa povie, že niekto niekoho ohriakol? Že, ale nie, neopálil ho. Ja, že urobil z neho ohrianku. No, výborne, tak vidíte, to mi vôbec nenapadlo, že to slovo naozaj môže evokovať, môže niekomu napadnúť, že asi z niekoho si môžeme urobiť hrianku, ale nie je to tak. Dobre, z nikoho nebudeme hrianky robiť. Môže byť aj taká dohoda. Ďakujem veľmi pekne, takže nebudeme hriankovať, ale ohriaknúť znamená, že niekoho okríkneme, že na niekoho, ako sa hovorí, sa oboríme. To znamená, že zvýšime hlas a povieme, že dosť. Že zvýšime hlas a povieme stačí. Však to je ohriaknutie. Alebo keď niekto porušuje pravidlá, tak môžeme povedať dosť. No, niekedy ale je také ohriaknutie, a to prosím nikdy nerobte, keď ohriakneme nejakého kamaráta, kamošku, brata, sestru, keď niečo robia, oni sa nás niečo chcú opýtať, pýtajú sa nás a nám to práve vtedy nevyhovuje, tak niekedy im nepovieme pekne, že vieš čo, chvíľu počkaj, ja si dokončím, potom prídem za tebou, potom sa ma to opýtaš, ale ho ohriakneme, že čuš, alebo choď preč, tak prosím, toto nikdy nerobte. Ideme na druhé slovíčko. Toto slovíčko sme tu už mali, kamaráti moji, a ja som si na ňo teraz spomenul preto, lebo som si tak predstavoval tých starých hasičov, ako chodili s takým vozom po dedinách, a práve preto mi napadlo slovíčko, že oje. No, nie ovie, pozor, ale oje. Dobre? Takže čo sú to oje, alebo čo je to oje? Čo sú to oje? No, viete? No, je to také niečo, že ty si to pamätáš, že sme sa o tom rozprávali, tak hľadaj v hlavovej knižnici, či tam nemáš to slovíčko uložené aj s významom. Nemáš. Tak teraz si poradíme, dobre? Čiže oje, to je tá žrť, prosím pekne, ktorú majú ťažné zvieratá, ktoré ťahajú voz. A teraz tá žrť, viete, tá palica, ktorá je medzi vozom a medzi ťažnými zvieratami, tak tá sa volá

0: Oje, už to vieme. Bez tejto palice, bez tejto žrdi by vlastne voz sa nemohol poriadne hýbať a vlastne by ani nebol pripojený ku zvieratkám. Tak ideme teraz na tretie slovíčko a to je odblesk. Pozor, odblesk, spolu také slovíčko, naozaj existuje také slovo, keď sa povie, trošku vám pomôžem, dobre? Odblesk svetelných lúčov. Čo by to mohlo byť, že áno, je to odraz, kamaráti, je to vlastne odraz od nejakej hladkej plochy. Napríklad od čoho? Napríklad od zrkadla alebo od vodnej hladiny, presne. Takže keď budete teraz niekde vonku, áno, a bude svietiť slniečko, tak viete, keď zapadá alebo keď vychádza slniečko, tak pekne sa odráža napríklad na vodnej hladine alebo na vašom nejakom zrkadielku, tak môžete povedať, to je krásny odblesk slniečka. Pekné ránko.
1: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Dnes máme taký deň, kde si spomíname a kde si uctievame hasičov. No a práve preto, alebo možno, že oni dali tento sviatok práve na tento deň, lebo dnes je v kalendári meno, ktoré sa úzko spája s hasičmi. A prečo, kamaráti? No preto, lebo ako sme si už povedali, kedysi dávno, vlastne od stredoveku, začali si vlastne dávať niektorí ľudkovia takých patrónov rôznych remesiel. Ja si myslím, že oni to tak zobrali ešte z antiky, nie? To si tak hovoríme niekedy zo starovekého Grécka, alebo keď počúvate vysielanie Janky a Jakuba, tak viete, že Janka vždy príde na to, že v starovekom Grécku, no napríklad Božikov mali dokonca aj na čo, dokonca aj na to, že ako sme sa rozprávali o kováčoch, dokonca tam mali aj Božika kováča. Je to tak. Takže kamaráti moji, teraz si predstavte, že dnes máme v kalendári meno, ktoré je vlastne patrónom hasičov. Je to tak. Dnes je v kalendári Florian. Inak každého Floriana, toho svätého Floriana, toho patróna hasičov, toho spoznáte vždy. Keď idete po nejakom mestečku a pred kostolikom, alebo niekde na námestí, alebo pred nejakým hradom, alebo keď vôjdete do kostolíka, alebo do nejakého hradu, do starého, a tam máte vyobrazeného takého chlapa, takého svetca, ktorý drží v rukách napríklad, nie hadicu, lebo vtedy hadice neboli, ale taký veľký džbán s vodou a iné veci, alebo sa tak pozerá na takú na horiacu budovu a ide ju zachrániť, tak to bude Florian. A dnes je práve Florian v našom kalendári. Florian, mysleli by ste si, že bude znamenať asi oheň, alebo hasím oheň, nie. V latinčine je také slovíčko, že Florianus, a to je vlastne tvar toho mena v latinčine, Florian, a toto slovíčko alebo toto meno je odvodené od slova flos alebo od slova floris, čo znamená kvet. Takže všetci Floriáni sú pekné kvietky. Je to asi tak, kamaráti. Milí Floriánkovia, my vám tu z detského rádia prajeme všetko dobré, veľa šťastia, veľa pokoja, aby ste teda boli pekné kvietky, ale také kvietky, ktoré vedia všetkých potešiť, a hlavne, aby ste boli aj také liečivé kvietky, ktoré vedia iným aj pomôcť. No aspoň tak, ako to robia naši minútoví správičkári, keď nám pomáhajú trochu sa orientovať v našom detskom svete. Veď uvidíte o malú chvíľku.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Spoza mikrofónu vás už pozdravuje Gretka a prináša vám prehľad informácií. Už budúcu nedeľu si na svoje prídu milovníci exotických zvierat. V spoločenskom pavilóne v Košiciach si môžete prísť nielen pozrieť, ale aj kúpiť jašteričky, ježkov či dokonca hadov. Máj je známy ako mesiac lásky. A teraz vám prezradíme prečo. Je to čas, keď kvitne nielen príroda, ale aj medziľudské vzťahy. Tento mesiac inšpiroval básnikov po celom svete a najmä v tomto mesiaci vznikli mnohé ľúbosné diela. My však veríme, že sa o dobré medziľudské vzťahy staráte počas celého roka. Možno ste aj vy videli video s policajným šteniatkom Pončom. Preslavil sa tým, že dokáže podať prvú pomoc a urobiť masáž srdca. A to je dôkaz, že aj takéto stvorenie dokáže zachrániť život. Ak ste z Banskobystrického kraja, určite vás táto výzva poteší. Akcia Hýbaj behať pozýva na 6 pretekov, na ktoré sa môžu prihlásiť bežci každého veku. Stačí mať rád pohyb a hlavne si toto podujatie užiť. Dokonca môžete aj niečo vyhrať. U nás vždy vyhrávajú čerstvé informácie a ďalšie prinesieme už o 8:30.
0: Minútové správičky detského rádia. Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Vy si asi myslíte, že dnes v našej rubrike Inšpiruj sa budeme rozprávať o nejakom hasičovi, že sa tu budeme rozprávať o niekom, kto naozaj patril medzi hasičov, a trošku máte aj pravdu, ale budeme sa teraz rozprávať o jednom takom dobrovoľnom hasičovi, ktorý ale, a teraz asi prekvapíme aj rodičov, podľa mňa ani vaši rodičia netušili, že tento človek bol niekedy hasič. Hej? Budeme sa rozprávať o jednom spisovateľovi, ktorý bol hasičom z takej núdze. A ja vám poviem, čo sa stalo dobre tu na Slovensku, aby ste vedeli, prečo sa budeme rozprávať práve o tomto človečikovi. Predstavte si, že v 19. storočí, keď tu bolo ešte Uhorské kráľovstvo, tak sa diala taká vec, že my sme tu na Slovensku nemali vôbec slovenské školy. Vôbec. Všade sa muselo rozprávať len po maďarsky, potom sa ešte učilo po latinsky, samozrejme po nemecky, aby sme sa vedeli dohovoriť v každej časti kráľovstva, a teda cisárstva, potom kráľovstva. No ale v jeden čas bolo také uvoľnenie, že založili sa tri slovenské gymnázia, potom vznikli aj slovenské spolky, ktoré vydávali knihy, ktoré pomáhali napríklad aj ženám, aby sa mohli trošku oslobodiť, aby mohli študovať, aby sa mohli dozvedieť, ako by sa mali inak starať o domácnosť a ďalšie veci. Lenže potom prišla taká vec, že v tom Uhorskom kráľovstve to vedenie toho Uhorského kráľovstva si povedalo, nie, nebudeme my tu podporovať tieto slovenské spolky. A tak to zrušili. A zachovali iba jeden takýto spolok, a ten spolok bol, no áno, dobre myslíte, kamaráti, bol to spolok dobrovoľných hasičov. Presne. Takže všetci tí ľudkovia, ktorí dovtedy boli v rôznych spolkoch spisovateľov, ktorí boli v rôznych spolkoch maliarov a neviem kde všade možne, prešli k hasičom. Áno, a tam písali knihy, tam ich vydávali, organizovali bály, organizovali plesy ako jediný. Preto napríklad v starej literatúre z 19. storočia, keď si ju čítate, tak tam nájdete veľa takých obrazov, že niekto išiel na hasičský bál. Viete, to nebolo preto, že hasiči vedeli robiť úžasné bály, ale to bolo preto, že jednoducho nikto iný bály organizovať nemohol, lebo žiadna iná organizácia na Slovensku nebola povolená. Taktiež vtedy hasiči vydávali knihy, takzvanú halierovú knižnicu, kamaráti. Normálne vtedy vlastne akože sa tak distribuovali knižky, a vtedy sa tam dostal aj človečík, o ktorom sa dnes budeme rozprávať, to Martin Kukučín. No, rodičia teraz čo? Tak to povedali však, že to sme sa v škole neučili. No, bodaj by sme sa to učili v škole však. Martin Kukučín, kamaráti, bol slovenský lekár, šľachtic, to neviem, či ste vedeli, ale samozrejme hlavne bol pre nás, pre Slovákov, prozaik, dramatik a publicista. Bol najvýznamnejším predstaviteľom takzvaného, ono sa mu hovorilo tomu smeru, že slovenský literárny realizmus, ale neskôr začal písať také svoje krátke prózy, ako naozaj také moderné prózy, také expresívne, nádherné, naozaj krásne vedel pracovať s jazykom. No a tento pán Kukučín má jednu úžasnú fotografiu, vždy si na ňu spomeniem, keď sa rozprávame o požiarníkoch alebo o Kukučínovi a tak, kde je naozaj vyfotený v hasičskej uniforme, ako dobrovoľný hasič. No a on tam práve pomáhal v tomto zbore, ako aj s vydávaním kníh, taktiež vtedy sa robili aj tzv. Kalendáre, kde sa dávala nejaká slovenská próza, slovenská poézia, aj s tým pomáhal. A predstavte si, že tento pán Martin Kukučín, inak on nás môže inšpirovať presne v tom, že keď zanikli všetky tie spolky, v ktorých on bol, napríklad aj v takom spolku spisovateľov a iných, tak si povedal, že dobre, je tu jeden spolok, ten spolok je hasičský, nevadí, vstúpim tam a budem tam robiť to, čo viem. Nebudem robiť to, čo robia iní, ale to, čo viem, to, na čo mám talent. To znamená, budem písať, budem prezentovať knihy a budem ich nosiť ľuďom, aby ich čítali, a budem im o nich rozprávať. Takže kamaráti, pán Martin Kukučín nás môže inšpirovať v tom všetkých, ako by sme sa mali postaviť k veciam, ktoré, ktoré sa nám jednoducho budú stále diať. Vždy sa nám budú diať zlé veci. Ale vždy si povedzte, že ja mám na niečo talent. Aj keď je teraz možno zlé, aj keď teraz niekto mi kladie do cesty prekážky, vždy budem robiť to, na čo mám talent, z čoho mám radosť a ako mám a môžem pomáhať ľuďom. Pekné ránko!
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, my sa rozprávame o hasičoch a tu si musíme povedať jednu veľmi podstatnú vec. My sme si takto už naznačili trošku, že hasiči to nie sú len tí ľudkovia, ktorí chodia k požiarom a hasia požiar. To sú aj ľudkovia, ktorí pomáhajú všetkým ľuďom okolo seba. To znamená, to sú tí ľudia, ktorí si povedia, tak a teraz potrebujú pomoc tam. Takže ideme tam a pomôžeme im s čímkoľvek, na čo máme silu a na čo máme techniku. Lebo naozaj hasiči sú naozaj vybavení úžasnou technikou. O technike sa budeme rozprávať v 3. hodine nášho vysielania. Budeme sa rozprávať o ich špeciálnych autách, o ich špeciálnom oblečení a ďalších veciach, ktoré majú. Práve preto sú hasiči veľmi vážení, lebo naozaj môžu prísť k akejkoľvek udalosti, zlej udalosti, kde môžu prísť a pomáhať. Dokonca ja si hasičov veľmi vážim aj preto, že keď sa stane nejaká zlá vec, tak väčšinou ako prvý prídu práve hasiči. Neviem, ako je to možné, ale vždy to tak je. Niekedy ich predbehnú policajti, keď sú bližšie, ale hasiči sú vždy prví. Dokonca každý jeden hasič musí, alebo teda mal by ovládať, a myslím si, že každý to aj ovláda, prvú pomoc. A prečo? No preto, lebo keď prídu na miesto napríklad autonehody, alebo keď prídu na miesto nejakej zvláštnej, no nemusí to byť len havária, ale napríklad, že niečo sa stane s nejakým domčekom, niekto niekde uviazne, niekto sa nevie dostať napríklad z nejakej jaskyne, alebo niekde spadne, alebo ako sme si hovorili, ostane zatvorený doma, tak vtedy prídu práve hasiči a vedia, čo majú robiť. Vedia, ako majú pomôcť tomu človeku, aby sa mu nič nestalo. Alebo keď sa mu už niečo stalo, tak vedia, čo majú urobiť dovtedy, kým neprídu lekári. A preto ich tu potrebujeme a preto si myslím, že naozaj by sme sa mali už konečne na nich pozrieť ako na takých superhrdinov. Pekné ránko.
1: Počúvaš detské ránko.

0: Inak tu si musíme povedať ešte jednu vec pri dnešnej téme, kde sa rozprávame o hasičoch, že požiare a oheň vstúpil aj do architektúry. Boli ste už niekedy v skanzene? Viete, čo je skanzen? Hej, to je také vlastne múzeum ľudovej architektúry, to znamená v skanzene máte také staré stavby, napríklad nejaké drevenice, je tam aj stará škola napríklad, viete, kde je taká stará škola ešte z 19. storočia, ktorú si môžete pozrieť, je v Starej Ľubovni, kamaráti, alebo je tam napríklad nejaký mlín, kovačská výhňa, čokoľvek iné. A teraz si predstavte, že keď sa tak prechádzate okolo tých domčekov, tak si všimnite jednu vec, dobre? Že čo je zavesené v tých starých domčekoch vzadu za domom? Čo by tam malo byť zavesené vždy? Viete, čo tam je zavesené? Je tam zavesený rebrík a na tom rebríku je zavesené vedro alebo niekoľko vedier. A prečo? No preto, lebo presne tak to museli mať ľudia v tom čase, o ktorom vlastne my hovoríme v tom skanzene, že nájdeme sa niekde na začiatku 20. storočia alebo 19. storočia, a takto by to malo fungovať, takto by mal vyzerať ten starý dom. Pretože to bol prípis, to bol zákon, že keď ste si postavili domček v nejakej dedinke, tak na tom domčeku ste museli mať rebrík a museli ste tam mať vedro. A prečo? No preto, lebo keby prišiel požiar, aby vedeli aj cudzí ľudia, ktorí by boli akože vonku, alebo vy, keby ste boli von, aby ste nemuseli ísť pre nejaký rebrík dovnútra, ale aby bol pripravený zvonku a mohli ste pomáhať. Dokonca na niektorých miestach, a to sme si už hovorili, je aj taká veľká tyč s takým hákom, a to je na to, aby sme mohli strhnúť strechu, keď horí, lebo to bolo najväčšie nebezpečenstvo, že horela strecha, potom sa prepadla a vlastne ten oheň sa dostal dole do domčeka. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudka. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o hasičoch a my si tu musíme teraz veľmi jasne povedať jednu takú vec, že nám všetkým hasiči chýbajú, však chýbajú nám kde? Chýbajú nám v rozprávkach, presne tak. Ja viem, vy poviete, že veď je hasič sám. Je to tak, ale no vy poviete, že to je požiarník sám. Viete prečo? Je tam taký preklad. No lebo v Čechách tam nemajú slovo hasič. Majú tam tiež, používajú slovo hasič, ale tam je tiež požárnik, požiarník. A práve z tamoťa sa prinesol ten čechizmus, že požiarník. My mu budeme hovoriť hasič, dobre, hasič sám, tak by sa mal volať správne, ale my sme si už povedali, že keď je nejaké slovo nespisovné, nemali by sme ho používať v takej reči, keď sa rozprávame v škole alebo prídeme na úrad a tak, ale v hovorovej reči a v literatúre sa môže použiť akékoľvek slovo, dokonca v literatúre alebo v rozprávkach si môžeme slova aj vymýšľať. Je to tak, kamaráti moji. No ale teraz prejdime k hlavnej veci. Prejdime k našej témičke. To znamená, že nám, kamoši, hasiči chýbajú v rozprávkach. Však, tak ja si myslím, že teraz nastala tá chvíľa pre vás. Keby ste si mali sadnúť, normálne akože doma, mali by ste si tak premyslieť do víkendu, že o čom asi by mohla byť rozprávka o hasičoch. Lebo ja si myslím, že rozprávka o hasičoch, tak to by bola, že silná vec. Je to tak, no len si zoberte, o akých všelijakých veciach by ste mohli písať. Mohli by ste písať o tom, k akým rôznym prípadom tí hasiči prišli, koho všetkého zachránili, však a ako. Dokonca si viem tak predstaviť takú rozprávku, ako hasiči idú bojovať s drakom. Veď oni by nad tým drakom vyhrali, počúvajte. Drak by bol síce veľký, chrl by oheň, samozrejme, čo by urobili hasiči? No presne, pustili by vodu, oheň by zahasili a ešte by do toho draka pustili toľko vody, že by sa mu nafúklo brúško a možno by aj praskol. A keby nepraskol, tak by sa už nevedel ani pohnúť, no a vtedy by mohol prísť nejaký rytier s mečom, lebo hasiči mu toho draka jednoducho pripravili, viete, kamaráti. Tak premýšľajte a skúste vymyslieť nejakú rozprávku o hasičoch a keď ju budete mať, tak mi ju pošlite. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. A keďže sa dnes rozprávame o niečom takom super modernom, ako sú hasiči, a keď sme si povedali, že hasiči tu už sú niekoľko tisíc rokov, áno, na našom svete, ale v tretej hodine si budeme rozprávať aj o tom, akí sú hasiči moderní, tak si dáme o malú chvíľku takú modernú rozprávočku, ako išiel šiací stroj na huby.
1: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
2: Ako išiel šiací stroj na huby? Vybral sa raz šiací stroj na huby. Viete ako? Na kolieskach. Krútili sa mu, ako keď bol mládencom, iba jedno zavše zavrzgalo. Aby neplašil lesnú zver, zastavil sa v servise a nechal si koliesko naolejovať. Prešiel kopec, dolinu, preskočil potok a bol v lese. Chodil, hľadal, no po hubách ani stopky, ani klobúčika. Iba hubárov bolo ako húb po daždi. Lebo huby nehuby, les nás priťahuje ako magnet. Zájdem hlbšie, rozhodol sa šiací stroj. Na kraji sú huby vyzbierané. Ale ani hlbšie nenašiel hríb. Iba dve sestričky veveričky sa tam hádali o lieskový orech a sestersky na seba vykrikovali.
3: Pusť, lieskovec, ryšavá, môj je, môj! Ty ho pusť, hrdzavá, ja som ho zbadala prvá!
2: Ako sa naťahujú, zápasia, roztrhli si kožuchy. Beda.
3: Čo nám povie mama?
2: Plakali, ako by sa škriepili od cibuľu.
3: Otec nás vyťahá za uši.
2: Počuje ich šiací stroj a povie: Keď mi poradíte, kde nájdem huby, obšijem vám kožuchy, že diery nebude ani poznať.
3: Variť to dokážeš?
2: Spýtali sa veveričky. To je pre mňa hračka, povedal šiací stroj a hneď si navliekol do ihly niť.
4: Rady ti poradíme,
2: tešili sa veveričky.
4: Tamto pod brezami nájdeš kozáky, pod dubmi dubáky, na polianke pečiarky, v burine kuriatka.
3: Muchotrávky nezbieraj, sú jedovaté.
2: Ďakujem, povedal šiací stroj. Zašil veveričkám kožuchy a pobral sa, kde mu radili. Prehľadal čistinku i húštie, hrabal pod starými pňami, no po hubách ani chýru. Sucho je, pomyslel si hubár. Počkám, kým naprší. Času mám dosť, veď som dôchodca. Sadol si pod brezu a pozeral, či sa neschyľuje k dažďu. Na oblohe síce leteli mračná, ale malé ako vreckovky a riedke ako nevestin závoj. Z tých nenaprší, povzdychol šiací stroj. K dažďu treba mračno aspoň ako pol oblohy a čierne ako ježibabina sukňa. Nie také to kde nič, tu nič. Ani si neuvedomil, že sa pri ňom zastavil medveď. Zbadal ho, až keď pocítil na čele studený ňufák.
5: Ideš ho, maco?
6: Marí sa mi, alebo snívam?
2: Čudoval sa medveď čudnému hubárovi.
6: Nie si ty náhodou šiací stroj?
2: Pravda, že som, odvetil hubár a zdvorilo sa medveďovi predstavil. Volám sa Veritas.
6: Teší ma,
2: podal medveď šiaciemu stroju labu.
6: Ja som Medard.
2: Aj mňa teší, doložil šiací stroj.
6: Ale mňa ešte väčšmi,
2: zvýšil medveď hlas.
6: Lebo práve potrebujem krajčíra. Môj syn si roztrhol nohavice. Zošimu ich, pekne prosím.
2: Prečo nie? Súhlasil šiací stroj. I tak nemám čo robiť. Lezie ako vymetený. Priveď syna. Len čo obšil šiací stroj medvedíkovi nohavice, prišla stará srnka. Céra si roztrhla kacabajku, obšije ju, prosím. Priveď céru, ochotne povedal šiací stroj. Na to prišli zajace s roztrhanými košeľami. Za nimi jelenček s roztrhanou vetrovkou. A znova medvedík s rozkmásaným sakom. A tá srnka s otrhnutým rukávom. Les je plný krovia, trnia, šaty sa trhajú, jedna radosť, pomyslel si šiací stroj. Aj lesná myš prišla.
7: Obší mi kožúšok, chudobná som, nemám na nový.
2: Len daj, načiahol sa krajčír. Pre jednu dieru netreba kupovať nový kožuch. Zošíval, obšíval, prišíval a zavše pozrel na oblaky, ktoré boli stále ako vreckovky, na najvýš ako prestieradlá. To k dažďu nestačí. V tom svitla šiaciemu stroju znamenitá myšlienka. Pozošívam oblaky a dám oblak na oblak, aby boli hrubé, temné. Najradšej by bol zostrojil dažďový oblak hneď, lenže najskôr musel vybaviť zákazníkov. Oblaky prišli na rad až večer, keď les zaspal. Ani si nemožno predstaviť lepšieho hubára, ako je šiací stroj. Každému pomôže, ba ešte sa postará aj o vlahu. Zošíva, prišíva, no sotva oblak zakryl piať oblohy, minula sa šiaciemu stroju niť. To je smola. Čo mu povie starý gauč, keď sa vráti s prázdnym košom? A čo stará stolička? Nič nepovedia. Majster krajčír si poradí aj bez nite. Pospája oblaky ihlami. Na boroviciach je ihel dosť. Čo skoro mal oblak ako štvrť oblohy, o polnoci ako pol oblohy a na úsvite bola obloha jeden mrak. Blesk ju prederavil a začalo sa liať ako zo sprchy. Ale čo to? Čo sa robí? Čo kvapka, to pich. Čo pich, to joj, juj, jaj, bolí. Musí bolieť, keď sú v dažďových kvapkách ihly, ako by pršali z oblohy osy. Lesom zaznel vreskot, pískot a stonanie. Na vine je šiací stroj. On spôsobil pohromu. Skôr ako sa šiací stroj spametal, bubnovali mu na chrbte šušky a žalude. Ledva stačil z lesa uísť. Pekná vďaka. Tak ti treba, Veritas, smial sa z neho spachtoš gauč. Kam sa hrabeš do lesa? Už dávno nie si mládenec, ale dôchodca.
7: Tak, tak,
2: prikyvovala stará stolička. Mal si sedieť doma a pozerať televíziu. Aspoň si sa poučil. Pravda, že som sa poučil, povedal šiací stroj. A dobre som sa poučil. Keď pôjdem zajtra na huby, vezmem si viac nití.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Tak teraz si musíme vysvetliť jednu vec, lebo mnohí z vás mi napísali, že prečo majú hasiči na svojich tých takých oblekoch, tých hasičských oblekoch, prečo, že tam majú také zvláštne veci svietiace, biele, žlté, že tam majú také veci, ktoré vyzerajú skôr tak šašovsky pre vás, lebo sú také akože veselé. No oni nie sú veselé, oni sú svietiace. A prečo to potrebujú? No preto, lebo teraz si zoberte takú vec, dobre? Je niekde požiar a ja viem, vy si poviete, on tak je tam požiar, je tam oheň, tak asi tam bude veľa svetla. No tak ono tam aj veľa svetla asi je, ale je tam aj veľa tepla. A tým pádom hasiči musia byť trošku ďalej od toho ohňa, aby ho vedeli aj vidieť, aj hasiť a aby sa tiež nepopálili. Lenže, kamaráti moji, keď oni sa postavia ďalej od ohňa, tak väčšinou stoja v tme. Však, lebo keď je okolo nich dym, keď je tma, alebo keď napríklad prídu do nejakej budovy, kde horí, tak čo musia urobiť ako prvé v takej budove? Ale nie začať hasiť. Prvé, čo musia urobiť, vypnúť elektriku, lebo keď chcú hasiť napríklad vodou, tak nemôžu to hasiť vodou, lebo my vieme, že voda je vodivá, že vodí elektrickú energiu a že keby hasiči tam pustili vodu, tak sa čo stane? No, tak už dohasili, lebo tá elektrina by ich kopla a to teda poriadne. Takže prvá vec, ktorá je veľmi, veľmi podstatná na hasičoch je tá, že majú taký špeciálny odev. Ten odev je ohňovzdorný. Čo to znamená? No to znamená, že sú také látky, ktoré sú ohňovzdorné. Že do nejakej teploty, keď na vás pôsobí oheň, na túto látku, tak sa tej látke nič nestane. Ona samozrejme trošku zčerná, ona samozrejme chytí z toho dymu nejakú takú zvláštnu farbičku, ale nezhorí. A nezhoríte ani vy. To ale neznamená, lebo mnohí si myslia, že tí hasiči to majú veľmi jednoduché, že oni si dajú ten oblek, dajú si prilbu a idú teda k tomu požiaru, idú k tomu ohňu a čo sa tam stane? No nič. Že oni akože vo vnútri si normálne akože dýchajú, že tam je taký super vzdúšik, dokonca neviem, či niektorí si nemyslia, že majú v tých oblekoch aj klímu, teda nemajú tam klímu, kamaráti, takže im je teda dosť horúco, to si musíme povedať. No a ešte je tu ďalšia vec. Totižto, keď je taký požiar a horí, ono je to dosť nevyspytateľné, lebo ten požiar môže zasiahnuť aj hlávku toho požiarníka. Tam je taká kukla. A ona je vlastne celá ohňovzdorná, ale vpredu má také ohňovzdorné sklo, ale to je také najlabilnejšie, to znamená, to je také najslabšie. A to niekedy môže prasknúť. Alebo si predstavte, že by sa stala taká vec, že by napríklad tomu hasičovi niečo buchlo do tej hlávky, že niečo by spadlo zo stropu, alebo by tam bolo nejaké drievko. Čokoľvek sa zrazu môže stať, že vám toto praskne, to sklíčko, a vy ste zrazu v tom požiari, v tom teple, ktoré je nepredstaviteľné. Keby nemali na sebe ten odev, tak normálne by sa hneď zapálili. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Rozprávame sa dnes ráno o hasičoch a my sme si už tak naznačili, že čo asi majú hasiči na sebe, že majú na sebe taký špeciálny oblek, však majú na sebe to taký odev, ktorý je ohňovzdorný, to znamená, že nemôže zhorieť, že vzdoruje ohňu. Presne tak. Lenže hasiči majú na sebe aj ďalšie vecičky. Oni vám majú na sebe teda tú príľbu, o ktorej sme hovorili, majú ten odev, potom majú samozrejme hasičské rukavice, ktoré sú také veľmi, veľmi zvláštne. Oni sú vyrobené z toho istého materiálu ako ten oblek, ktorý majú na sebe, ale pozor, oni sú také veľké, naozaj veľké, ale nie, že majú také veľké prsty, že sa vám tam stratia, ale oni sú aj veľké na ručke, aby sa mohol ten odev prekrývať s tými rukavicami a nezašla tam tá horúčava. Dokonca sú aj také odevy pre hasičov, kde vlastne tie rukavice sú spojené spolu s tým odevom. Potom musia mať hasiči špeciálny opasok. Fakt, špeciálny hasičský opasok, ktorý je urobený z koženého alebo iného materiálu. A pozor, práve na tomto opasku je hasičská sekera. No a to sa musíme trošku pristaviť. Prečo si so sebou nosia hasiči sekeru? Veď nejdu predsa rúbať stromy, nie? No tak prečo ju tam majú? No tak majú tam preto tú sekeru, kamaráti moji, aby mohli odstrániť veci, ktoré by mohli spôsobiť ešte väčší požiar. Napríklad, predstavte si, že by taký hasič prišiel niekam do nejakého priestoru a v tom priestore by videl, že je tam veľa nábytku. No tak on by mohol ten nábytok, ktorý je okolo stien, nechať tak. Však, ale keď vidíš, že ten nábytok už začína horieť a že oheň by sa mohol cez ten nábytok dostať ešte aj na strop alebo do ďalšej miestnosti, tak vtedy vyberie sekeru a rýchlo začne sekať. Alebo keď napríklad sa musí presekať cez nejaké dvere, lebo tie dvere sú naozaj tvrdé, všakže, tak musí byť tá sekera poriadne tvrdá. Taktiež, keď potrebuje zaseknúť napríklad do nejakej steny a z tej steny niečo proste vysekať, tak na to má pri sebe tú sekerku. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Kiariki.
1: Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Keď sa už rozprávame o tom, čo všetko by mal mať alebo má hasič pri sebe, tak mal by mať pri sebe, okrem toho, čo sme si hovorili, teda toho špeciálneho ohňovzdorného odevu, mal by mať prilbu, rukavice, samozrejme všetko špeciálne, opasok, s čím? So sekerou, hasičské čižmy. Tie sú tiež pripravené tak, tie čižmy, aby vydržali veľkú teplotu, lebo keby ste išli s vašimi topánkami obyčajnými niekde k požiaru, tak by ste si úplne spálili nohy a možno, že by vám začali trošku horieť. Ale čo ešte potrebujú, je dýchací prístroj. Je to vlastne taká maska, ktorú majú na sebe. A potom je to taká, no ono sa tomu hovorí, že bomba, hej, alebo fľaša. Taká vzduchová fľaša, ktorá je urobená z ocele, aby samozrejme prežila ten požiar, ktorú si nosia so sebou na chrbte tí hasiči. A oni keď vojdu do nejakej miestnosti alebo vojdu k požiaru, tak vtedy si musia zobrať ten prístroj, teda tú vzduchovú fľašu, aby mohli dýchať. Pretože byť pri požiari, a to vám môžem potvrdiť, lebo bol som pri niekoľkých takýchto požiaroch, byť blízko pri požiari znamená takmer nemožnosť dýchania, pretože keď je tam dym, ktorý padá dole na vás, alebo keď horia nejaké veci, ako je napríklad nejaký domček a podobne, tak vtedy vlastne tie sadze padajú dole. Viete, to všetko, čo sa spáli, čo vyletí do vzduchu a čo je trošku ťažšie, tak padá dole na vás. Naozaj. A vy nemôžete dýchať. Alebo čo je ešte najhoršie, keď začne fúkať taký vietor, ktorý vlastne stiahne ten dym dole na tie miesta, kde stojíte vy, a vtedy sa už nenadýchate vôbec. Dokonca je veľmi nebezpečné pri takých požiaroch, že ten požiar do seba môže vtiahnuť nejakú látku, ktorá je veľmi nebezpečná. Ona sa dostane práve do toho dymu a môže vám ešte aj poškodiť napríklad dýchanie. Tak práve preto majú pri sebe hasiči takúto kyslíkovú bombu alebo vzduchovú fľašu. Oni to volajú vzduchová fľaša. Nám sa páči kyslíková bomba, nie? Aj keď sa táto kyslíková bomba, tento termín, používa úplne inde. Kamaráti moji, tak my o malú chvíľku spolu s minútovými správičkármi tiež zapálime taký požiar. Nebudeme nič páliť, ale taký požiar vo vašej hlávke a možno, že vás budeme inšpirovať, ako by ste mohli spoznávať váš detský svet.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Aj po krátkej prestávke vám prinášame novinky a zaujímavosti. Pozdravuje Gretka. V stredu o 9. a o 10.30 zavítajú do Bábkového divadla Košického kraja Filipko a Ježibaba. Všetky detičky od 4 rokov sú na tejto rozprávke srdečne vítané. Vedeli ste, že dnes oslavujeme Deň hasičov? Dnes by sme mali obzvlášť vyjadriť podporu a uznanie hasičom po celom svete, ktorí sa starajú o ochranu bezpečnosti nás všetkých. Ďakujeme. V Trnave zorganizovali župnú olympiádu stredných škôl. Ujo Peter hovorí, že si každý mohol vybrať z veľkého množstva disciplín.
2: A to od atletiky cez kolektívne športy. Cieľom olympiády je nielen porovnať športové výkony, ale najmä podporiť tímového ducha, spoluprácu medzi školami a motivovať mladých ľudí k aktívnemu a zdravému životnému štýlu.
1: Na olympiáde si športovci, tréneri, pedagógovia a diváci mohli za príkladné správanie odniesť zaujímavé ceny. A čo si odnesiete z ďalších správičiek, to už necháme na vás.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o hasičoch. No a my si ešte musíme povedať, čo všetko tí hasiči pri sebe nosia, keď ich vidíte, že idú hasiť nejaký požiar alebo niekomu pomáhať. My sme si už povedali mnohé veci, ale neviem, či to viete, milí škôlkári, milí domoškoláci, milí školáci, že títo naši hasiči nosia pri sebe aj tzv. Prenosnú rádiostanicu. A pozor! Keď budete počuť, že niekto si nosí rádiostanicu prenosnú, tak to neznamená, že si nosia rádio, aby napríklad si ho pustili, hej, do tej svojej prilby, ktorú majú na hlave a tam počúvali detské rádio. To nie. Tam sa totiž to deje to, že tá rádiostanica prenosná, to je vlastne vysielačka, ktorú musia mať, aby hovorili tzv. Veliteľovi zásahu, kde sa práve nachádzajú. Lebo každý taký zásah hasičov musí byť dobre pripravený a hlavne, teraz použijem cudzie slovo, koordinovaný. To znamená, že musí mať niekde svojho veliteľa, ktorý hovorí, čo budeme teraz robiť. Teraz pôjdeme tam, tam nepôjdeme. Teraz budeme sa venovať tomuto. Teraz budeme tam sekať, tam pôjde voda. Pozor na vodu, lebo a tak ďalej a tak ďalej. Tieto všetky veci musí niekto riadiť. Lebo by sa mohlo stať, že každý by robil niečo iné, čo ho napadlo a zrazu by sme vlastne nehasili ten požiar, ale ešte by sme ho možno aj podporovali, lebo z jednej strany by sme tam dávali vodu, z druhej by sme tam dávali niečo iné, no jednoducho nebolo by to veľmi dobre. Dokonca, keby to nikto nekoordinoval, tak by sa mohlo stať aj to, že niekto by bol dokonca zaliatý takou vodou, lebo neviem, či to viete. Ale na uhasenie takého požiaru, viete, takého napríklad požiaru nejakého bytu, domčeka alebo auta, tak tam naozaj potrebujete veľmi, veľmi veľa vody. Tam sa vyplitvá strašne veľa vody. Naozaj, to sa neviete predstaviť, to je niekoľko stovák vaní, ktoré máte doma. No, presne. A teraz si predstavte, a to je to, prečo niektorí ľudia sa na tých hasičov, potom keď sa skončí požiar, pozerajú tak cez prsty. Viete, keď prídu domov napríklad, hej? Že oni im síce zachránia domček, lebo uhasia požiar. Niečo už samozrejme zhorelo, ale keď hasia, no tak samozrejme musia používať pri tom vodu. Však, no a tá voda, keďže je veľa, tak sa dostane tá voda aj do domčeka a vtedy vlastne zničí veľmi veľa vecí, ktoré tam v tom domčeku ako máme. Tak potom, keď to už tí ľudia pratajú, tak si stále povedia, že no tí hasiči nám tu teda urobili neporiadok. No, keby sa vám náhodou také niečo stalo, čo vám neprajem a verím, že sa nič také nestane, tak radšej si povedzte, jaj, vidíte, no, tí hasiči museli tu nechať tú vodu, lebo inak by sme prišli úplne o všetko. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Keď sa už rozprávame o tom, čo všetko špeciálne majú hasiči, tak samozrejme majú špeciálne autá, to je jasné. Inak neviem, či viete, že hasiči používajú niekoľko druhov aut. No, tak k tomu sa ešte môžeme dostať, lebo to je veľmi, veľmi zaujímavá téma, tieto hasičské autá. Ale my si ešte môžeme teraz povedať jednu vec, že hasiči potrebujú niekoľko takých špeciálnych vychytávok, ktoré im zavidia potom napríklad aj policajti a iní, že aj oni by také veci potrebovali. Napríklad hydraulické vyprosťovacie nožnice. Tak to je, prosím pekne, to sú také nožnice, ktoré sú tak ostré, inak nepredstavujte si, že to sú také nožnice, ktoré zoberiete do prštekov, hej, a vystrhujeme si papier, to nie. To sú práve také nožnice, ktoré vedia prerezať a prestrihnúť plech. Práve preto sa tieto nožnice používajú na to, aby sme napríklad niekoho vyslobodili z auta. Keď je nejaká havária, alebo keď niekto napríklad ide veľmi rýchlo, alebo je šmykľavá cesta a on sa tak akože pošmykne a to auto sa prevráti a on ostane v tom aute a nevie výjsť von, tak čo musíme urobiť? No prídu hasiči a tí hasiči zrazu vedia tými nožnicami normálne rozstrihnúť to auto. Dobre, čo? Počúvajte, no, také nožničky. Inak okrem iných vecí majú pri sebe aj také zvláštne hydraulické náradia. To sú náradia, ktoré slúžia na to, aby sme niečo nadvihli, niečo posunuli. Taktiež majú pri sebe samozrejme svoju elektrickú centrálu, to si vždy so sebou nosia. To znamená, že oni sú, keď prídu na nejaké miesto, napríklad v lese, alebo viete, niekedy sa môže stať, že sa stane nejaké nešťastie naozaj na nejakej lúke, kde nie je vôbec nič, alebo ako sme hovorili v lese, na nejakom kopci. Oni tam prídu, nie je tam elektrina, tak oni majú svoju elektrocentrálu, to znamená, môžu si tú elektrinu vyrobiť úplne sami. Taktiež, čo je veľmi, veľmi zvláštne, majú pri sebe ešte aj tzv. Rozbrusovačku. O, to je tiež taká vecička, ktorá napríklad vie prerezať aj stenu domčeka napríklad. No a nebudeme tu hovoriť o tom, že existuje tzv. To vy ani neviete, to vedia len hasiči, že existuje pílka na rezanie autoskla. To ste vedeli? No, keď napríklad prídu k nejakej havárii a tam je sklo a nemôžu ho rozbiť, lebo tam sedia ľudia, takže by to sklo vlastne potom spadlo na nich a mohlo by im ublížiť, tak musia normálne to sklo vyrezať. A robia to špeciálnou takou pílkou na sklo. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu rozprávočku na celú, lebo je tu záver dnešného vysielania, kamaráti. Je to tak, dnes po obede k vám príde ešte Janka s Jakubom, samozrejme. Ja prídem opäť zajtra ráno o 6:00 a zajtra sa budeme rozprávať o úžasnej veci. O vlastne o veci, bez ktorej by sme tu vôbec neboli. A keď raz tá vec prestane existovať, tak prestaneme existovať asi aj my. Ale vraj to bude až o niekoľko miliárd rokov, takže v pohodičke. Áno, zajtra sa budeme rozprávať o slnku, kamaráti moji, tak viete čo? Ja sa na vás budem tešiť celý deň, lebo vás ľúbim a už zajtra sa na vás teším, ako si urobíme také slnečné ráno.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Dobrý deň, synak. Vidím, že robota ti ide pekne od ruky.
1: Á, najjasnejší kráľ. Aj tebe dobrého dňa.
0: Riadna priekopa, len čo je pravda. Ako dlho ju kopeš?
1: Od rána.
0: Ako od rána? Od ktorého?
1: No predsa od rána, od svitu.
0: Ozaj? Zdá sa, že si usilovný a páči sa mi, že si pri robote spievaš.
1: Hej, lepšie mi ubehne.
0: Ako ťa volajú?
1: Som Jano Kopáč.
0: Kopáč? Priliehavé meno.
1: Žveď, hej.
0: Počuj, Jano Kopáč, a čo ti platia za tvoju prácu?
1: 3 groše na deň.
0: 3 groše? To nie je veľa. Ako z nich vyžiješ?
1: To nielen, že vyžijem. Ja z mojej pláce ešte vraciam dlh i požičiavam.
0: To nerozumiem. To mi musíš vysvetliť.
1: No, 1 groš dávam môjmu staručkému otcovi.
0: Hej.
1: Tomu splácam dlh za to, že ma vychoval. Druhý groš požičiavam môjmu synovi. Splatí mi ho, keď budem nevládny. A 3. groš si nechávam na vlastnú obživu.
0: Neuveriteľné. Vieš ty čo? Na Kráľovskom hrade mám 3 radcov. Ustavične mi hudú, že neviem riadne oceniť ich námahu a pritom mi vypláca mesami zlata. Dám im tvoju plácu i to, ako s ňou zaobchodíš za hádanku. Určite na to neprídu. Čo ty na to?
1: Čože ja? Nedbám.
0: Iba mi musíš prislúbiť, že ak prídu za tebou, tak im tú záhadu nezjavíš, pokým len môj obraz neuvidíš. Súhlasíš?
1: No, nedbám.
0: Páči sa mi. A aby si videl, že si vážim statočných ľudí, tuto máš odo mňa mešec dukátov.
1: Srdečná vďaka, kráľovské veličenstvo, srdečná vďaka.

0: Pristúpte ku mne, radcovia moji. Všetci traja. Rád by som sa s vami pozhováral.
1: Sme tu, najjasnejší kráľ.
2: Sme ako vždy pripravení podrobiť sa tvojim rozkazom.
3: A ochotní prispieť našou radou do tvojej vznešenej mysle.
0: To rád počujem. Od včerajšieho večera na vás sústavne myslím.
1: Ó, aká čest!
0: V posledných dňoch ste mi niekoľkokrát zaobalene, ale i veľmi otvorene ráčili naznačiť, že nie ste spokojní s plácou, ktorú odo mňa dostávate.
2: Dovolili sme si iba pripomenúť,
3: že dajaký ten grošík navyše neublíži ani radcovskému vrecku.
0: A práve o grošíkoch, lepšie rečeno o grošoch, by som sa chcel s vami pozhovárať.
1: Si šľachetný, vládca náš.
2: A veľkorysý ako vždy.
3: Tvoj sa vznáša ponad naše oddané bytosti.
0: Nepochybujem o úprimnosti vašich slov, ale prejdeme, hádam, rovno k veci.
1: Tak, tak.
2: Veľmi správne.
3: Dychtivo ťa počúvame.
0: Včera popoludní som pri pochôdzke po mojom kráľovstve stretol zaujímavého muža. Kopal priekopu. Od svitu do mrku. A viete, koľko dostáva kopáč za svoju celodennú prácu?
1: Kopáč?
2: S tým, ako si...
3: sa nestretávame.
0: Tak vám to prezradím. Za celý deň tejto ťažkej práce dostane 3 groše.
1: Iha? Tak málo?
0: Tak málo. Vy si sťažujete, že neviete vyžiť z mescov plných zlata. A tento kopáč nie len, že zo svojej pláce vyžije sám, ale ešte jeden groš vracia a druhý požičiava. Na obživu mu zostáva jeden jediný.
1: Ale veď to,
2: hádam, ani nie je možné.
3: Veličenstvo žartuje.
0: Nežartujem. A s plnou vážnosťou vám dávam za úlohu uhádnuť, ako môže kopáč z tej trošky peňazí žiť, vracať a požičiavať.
1: Neľahká úloha.
0: Dávam vám na ňu 3 dni. Ak po 3 dňoch neuhádnete, začnem i ja vás vyplácať po 3 grošoch denne.

0: lútam, hlava mi ide prasknúť a nič nevyhútam.
1: Nuž, či to vzácni priatelia, zoberieme z jednej alebo z druhej strany, z boku, zozadu alebo odpredu, stále sa nie a nie hnúť z miesta. Už ani neviem, či dačo viem.
2: Veď to, priatelia. Vieme, že veľa nevieme. A vieme i to, že keď nebudeme nič vedieť, tak to bude horšie, ako keby sme vedeli.
0: Vieme, že vedieť nebudeme.
1: Veru, to vieme.
2: Ako keby nám bolo kráľovské veličenstvo túto úlohu dalo z akejsi roztopaše.
0: A ako dajakým školákom.
1: A potom, ak mám byť úprimný, hútať toľko voľakom kopáčovi mi prichodí ako si nedôstojné, ako si pod úroveň kráľovského radcu.
2: Najhoršie na celej veci považujem skutočnosť, že tu takto sedíme dva dni a zajtra máme dať kráľovi odpoveď. V tejto chvíli je už jasné, že sami na záhadu s tromi grošmi neprídeme.
0: Prikláňam sa k tomuto názoru, veď vyžiť z troch grošov.
1: Keby len vyžiť, ale ešte požičať a vrátiť.
2: Mám návrh, priatelia. Vydajme sa na pochôdzku a pokúsme sa nájsť toho kopáča. Hádam nám pomôže poodhaliť onú trojgrošovú záhadu.
0: Skvelá myšlienka.
1: Že sme na to neprišli už, pravu.
2: Nestrácajme ďalší čas a vyberme sa za kopáčom.

0: sa mi, že to bude on.
1: A mne sa tiež vidí.
2: Kopať priekopu kope.
0: Podíďme bližšie a opýtame sa.
3: Dobrý deň, priateľko. Tak ako, kopeme.
4: Aj vám. No už veru, kopem. Ako ináč, veď jesť mi treba.
3: Veď hej. A či to takto po celý deň?
4: Od svitu do mrku.
1: Aha, tak ty si potom ten, čo zarába 3 groše.
4: Ten. A vy ste čo zač?
2: No, tiež máme svoju prácu a neľahkú. Neveril by si...
4: Veď každý máme svoje, každý. Ale ako viete, akú plácu dostávam?
3: S tým si nelám hlavu, nelám. Radšej nám povedz, ako môžeš z 3 grošov vyžiť? A vraj dokonca jeden ešte vraciaš a druhý požičiavaš.
4: Ej. Zdá sa, že nie ste hodzaký páni. Vidí sa mi, že zo samotného kráľovského dvora prichodíte. Nie ste vy náhodou kráľovi radcovia?
3: No, ako by... Ako si to poznal?
2: Umný človek si ty, umný.
0: Istotne sa dohodne.
4: Hej, a čo takvo?
3: Ako by som ti to povedal...
4: No rovno!
0: Tak. Rovno. Tuto náš priateľ je otvorená duša, určite nás pochopí. Pozri, kráľ nám dal hádanku práve o tých tvojich 3 grošoch. No, prezrad nám, ako ich vieš tak u mne podeliť.
4: Joj, no to nemôžem.
0: Ale prečo?
4: Dal som kráľovi sľub, že pokým neuvidím jeho obraz, nevyzradím.
3: Ale kdeže tu vezmeme jeho obraz?
5: Povedz nám i tak. Pridáme ti na pláci. Dostaneš od nás každý deň 3 groše navyše.
4: Ale prosím vás...
0: Mešec zlata k tomu. Teraz hneď.
1: Joj.
4: Povedal som, že nemôžem. No.
3: Nebuď ukrutný. Nenič nás. Keď hádanku neuhádneme, bude s nami koniec.
5: Zľutuj sa.
2: Pekne prosíme.
1: Juj. Nemôžem.
3: Veľmi pekne prosíme.
5: No tak obmeč svoje srdce.
2: Nedaj nás zahubiť.
1: Ej.
4: No čo mám s vami robiť, ufňukanci? Dobre teda. Poviem vám a slovo, čo som dal kráľovi, neporuším. Máte tu dukát?
3: Tu je. Nech sa páči.
4: No, kto je na ňom vyobrazený?
3: Náš kráľ.
4: No, takže kráľov obraz by sme mali. No a pri ňom vám môžem prezradiť, že z jedného groša žijem, druhý vraciam môjmu otcovi za to, že ma vychoval, a tretí požičiavam synovi, aby raz, keď už budem nevládny, mi ho vracal.
3: Úžasné.
0: A aké jednoduché zároveň.
5: Vďaka ti, vďaka.
4: Za málo. A teraz už choďte, iba čo ma od roboty zdržujete.

0: 3 dni prešli. Povedzte mi, radcovia moji, ako ste uhádli hádanku o 3 grošoch?
1: Najjasnejší náš kráľ.
2: Dal si nám, pravdu povediac, neľahkú hádanku.
3: Po celé 3 dni sme hútali a hútali.
0: A čo ste vyhútali? Dozviem sa to konečne? No tak viete alebo neviete?
1: Vieme.
0: Tak mi teda objasnite záhadu 3 grošov.

0: uhádli ste. Aj keď popravde rečeno, nechce sa mi to uveriť. Kto vám pomáhal?
1: Ale najjasnejší kráľ, ako môžeš pochybovať o našom ume?
2: Veď nás poznáš.
0: Práve preto. Nenašli ste si náhodou toho kopáča a nevytiahli z neho rozumy?
3: To by sme si netrúfli.
0: Veď sa ja prezviem. A ak ste ma oklamali, tak vám bude beda.

0: O tom neviem.
1: Moji radcovia vylúštili hádanku o tvojich troch grošoch. Neverím, že by sa tak stalo bez tvojej pomoci.
0: No, tak...
1: Priznávaš sa teda?
0: Jaj, veď... Plakali, nariekali, fňukali. Tak som im povedal, ako gazdujem.
1: Ale mne si bol prislúbil, že záhadu tvojho gazdovania neprezradíš, pokým môj obraz neuvidíš.
0: No tak aj bolo.
1: Ako bolo? Kde si nabral môj obraz? Hádam ho, tí darebáci nemali so sebou.
0: Ba, mali.
1: Musíš mi to vysvetliť.
0: Je to predsa jednoduché. Pozri, čo je toto?
1: A predsa dukát.
0: No, a na dukáte je tvoj obraz. No, keď som ho zazrel, mohol som prezradiť tajomstvo troch grošov.
1: Jano, Jano, ty si len naozaj umná hlava. Prekabátiš každého. Žiaľ, aj mňa. A aby si vedel, že si viem vážiť múdrosť, ustanovím ťa mojím hlavným radcom. Alebo radšej jediným osobným radcom. Tí traja, čo ich tu mám, mi nie sú na nič. Klamú ma, podvádzajú, ničomu nerozumejú a ešte dostávajú za plné mesce zlata. Vyženiem ich z kráľovského hradu, že sa bude za nimi len tak prášiť.
0: To môžeš urobiť. Myslím, že si iné ani nezaslúžia. Ale pokiaľ ide o mňa, neuraz sa najjasnejší kráľ. Tvoju ponuku považujem za veľkú česť, ale nemôžem ju prijať.
1: Smiem vedieť prečo?
0: Vieš, rád mám svoje remeslo, a ťažko by sa mi od neho odchádzalo.
1: No, už teda nedbám, ale čo bude so mnou? Kto mi bude radiť?
0: Máš svoju hlavu. A ak by si dakedy naozaj stál o moju radu, vieš, kde ma nájdeš. Vždy bude nejaká cesta, pri ktorej treba prekopať priekopu.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: do brúška by sa mi zišiel.
1: Aha.
0: Hlad mám ako vlk, o tom tichšie.
1: Aha, vyjdem teda zo svojej skrýše.
0: Vystískam ťa, poď bližšie.
1: Povedz, babi.
0: Povedz, babi.
1: Kým vykročím?
0: Čo ti vadí?

0: bola.
1: Zvítame sa,
0: ty si na zjedenie.
1: To sa sluší,
0: nevrav, že nie.
1: Ale prečo máš tak, prečo máš tak veľké uši?
0: Jaj, narástli ach moja gebuľa.
1: Aha,
0: aby som ťa lepšie počula.
1: Aha, narástli ako zemeguľa.
0: Aby som viac počula.
1: Ja ťa, babi.
0: Ja ťa tiež.
1: Veľmi ľúbim.
0: Áno, to smieš.

0: V ďalekom meste Basra žil boháč menom Abdullah. Bol to nedobrý človek, úžerník, ktorý nemal s nikým zľutovania. Zdieral ľudí, ktorých prikvačilo nejaké nešťastie. Požičal im peniaze a za ne potom pýtal úroky také vysoké, že často niekoľkonásobne prevýšili pôvodnú pôžičku. Každý deň chodil so svojimi sluhami na prístavný trh a tam hľadal svojich dlžníkov. Potom im vzal všetko, čo u nich našiel, hoci aj poslednú skivu chleba. Raz zavítal do Basry Hodža Nasreddin, ktorého každý poznal a ľudia ho mali radi, lebo sa nebál ani boháčov, ani mocipánov a svojím vtipom zosmiešnil a potrestal už mnohých nafúkancov. Nasreddin stál na trhu pri stánku a popíjal čaj, keď ho zazrel Abdullah.
1: Hej, ty! Ako sa voláš?
2: Ja? Ja sa nevolám nejako. Mňa síce volajú mnohí, či už na návštevu, alebo na hostinu. Ale ja sám seba nevolám nejako.
1: Ach, ty hlupák, chcem vedieť tvoje meno.
3: A na čo ho chceš vedieť?
1: Aby som sa pozrel do zoznamu, či mi niečo nedlhuješ.
2: Na to predsa stačí, ak mi ty povieš svoje. Ja si dobre pamätám, komu dlhujem, aj to, kto mne. A veru, aj bez zoznamu.
1: No, povedz svoje meno, lebo inak ťa budú musieť moji sluhovia zmlátiť do modra.
2: Volám sa Hodža Nasreddin. A teraz ty povedz svoje meno, lebo inak ťa tiež budú musieť tvoji sluhovia zmlátiť do modra.
1: Tak Nasreddin, asi dokonca aj Hodža. Nie, na zozname ťa nemám. Ale keď sa tak pozerám na tvoje otrhané šaty, čo skoro ťa na ňom budem mať?
2: Šaty mám otrhané, ale nič mi nechýba. Vyžijem aj bez tvojich pôžičiek.
1: No, ozaj. A čím sa živíš, ha?
2: Všeličím. Hoci aj stávkami.
1: Stávkami? Tým sa dá uživiť?
2: No, keď vyhrám. A keď prehrám, živím zasa ja niekoho iného.
1: Takže občas aj vyhráš. No, leda ak nad nejakými hlupákmi.
2: Keď myslíš. No, tak sa teda stav, že dokážem vyhrať aj nad tým, kto hlupák nie je.
1: Ty trhán, nemôžeš sa staviť, lebo nemáš čo vložiť ako záloh.
2: Možno nemáš čo vložiť ty. Ako sa vraví, podľa seba súdim teba.
1: Vieš ty vôbec, kto som? Abdullah, najväčší boháč v Basre.
2: No a čo? Keby si mal čo vložiť, asi by si sa stavil.
1: A o čo by si sa tak chcel staviť?
2: Čo ja viem? Hoci o to, kto z nás vie lepšie klamať?
1: No, chcel by si príliš ľahko vyhrať na Nasreddin, veď každému je jasné, že ty si väčší klamár ako ja.
2: To by som si nedovolil. Ja, bedár, predsa v ničom nemôžem byť väčší ako ty, boháč Abdullah. Veď keby som vedel klamať, nebol by som taký chudobný. Každý predsa vie, že v našej krajine sú najväčší podvodníci najväčšími boháčmi a najväčší klamári sú najváženejšími občanmi.
1: Si bezočivý niktož, Hodža Nasreddin. A keď oznámim kádimu, aké reči vedieš, dá ťa zbičovať.
2: Urob ako myslíš, boháč Abdullah. Ale pamätaj, že každý pozná príslovie trafená huza gága. Keď ma dáš zbičovať, iba potvrdíš, že mám pravdu a že ti tvoje bohatstvo nezoslal iba dobrotivý Allah. A možno tým na pôvod svojho bohatstva upozorníš aj nášho milostivého šacha. Nech mu dá Allah dlhé panovanie a pravda, že aj jeho vyberačov daní.
1: Tí vyberači bodaj zdochli.
2: Vyberači? Vydierači sú to. Dane sú stále vyššie a dostávame za ne stále menej a menej. Máš pravdu, bodaj by zdochli. A ešte tejto noci. A nie len vyberači, ale aj všetci ostatní, čo sa úspešne na našich daniach nečestne priživujú.
1: Si burič, radšej dakam zmizni. Nech ťa tu už nevidím.
2: Á, bojíš sa. Našiel si si zámienku, aby si ma odohnal, lebo uznávaš, že by som nad tebou vyhral.
1: Ty? Nado mnou? Nikdy.
2: Tak sa teda so mnou stav, boháč Abdulách. Stav sa, že poviem také niečo, čo aj ty sám uznáš za klamstvo.
1: Nebuď smiešný. Veď na to, aby si prehral, mi stačí iba prikyvovať na všetko, čo povieš.
2: No, ak je to také ľahké, tak prečo sa nestavíš, Abdulách?
1: No, tak možno by som sa aj stavil.
2: Ha?
1: Ale o čo? Veď ty nič nemáš.
2: No, môžem do stavky vložiť väčší záloh ako ty, boháč Abdulách.
1: Viac ako ja? Ty bedár. Že viac ako ja. Ale si ma pobavil. A keď stavím... tak... Ty teda dáš viac? No dobre. Teraz ťa usvedčím, že si nečestný podvodník, hoďa. Ľudia!
4: Čo sa stalo?
1: Ľudkovia! Poďte sem!
4: Vypočujeme.
1: Všetci budete svedkami! Hoďa Nasreddín. Verejne sľubuješ, že vložíš do stávky viac ako ja?
2: Dám do zálohu viac.
1: Ha, ha, teraz som ťa dostal, hoďa Nasreddín. Sám si sa pred všetkými usvedčil. Teraz všetci uvidia, že nie si žiadny hrdina. Hodný obdivu a úcty. Všetci uvidia, že si obyčajný nečestný podvodník, hoďa Nasreddín. Všetci ste svedkami. Nasreddín sľúbil, že vloží do stávky viac ako ja. Ha, ha, a ja... Ja vkladám 100 dirhamov. Za toľko peňazí by mohol hoci kto krásne vyžiť až do smrti. Tak.
2: A ja vkladám seba a všetko, čo mám. Ak prehrám, som tvoj otrok. Môžeš ma predať, zabiť alebo nechať hrdlačiť na poli až do smrti. Nie je to viac?
1: No.
2: Tak urob to isté, boháč Abdulách. Alebo máš strach?
1: Strach? Mm-hmm. No strach? Ako by som... To, no, strach?
2: Máš strach. Nemusíš sa hanbiť, že máš strach o svoj život.
1: O svoj život? Ja som predsa nič také nesľúbil.
2: Máš pravdu. Preto vlož menej. Iba celý svoj majetok. Ja okrem celého svojho majetku vložím aj svoj život. Tak? Teraz vlož dlžný úpis sem do rúk tohto ctihodného starca. A aby to bolo spravodlivé, mňa môžu spútať a koniec povrazu tiež bude v jeho rukách.
1: Ach, že som sa ja s tebou vôbec dával do reči.
2: Dobre, začíname. Kým slnko nezájde za väžu mešity, budem rozprávať. A ty buď potvrdíš, čo som povedal, alebo prehráš stávku.
1: Platí. Začníme.
2: No. Keď som raz pásol ryby na kamenej tráve pod kopcom...
1: To môže byť pravda, to môže.
2: Z ničoho nič tam pricválal na drevenom stole čudný človek. Mal len jednu nohu, jednu ruku, ale 7 očí a 2 úst.
1: Znie to všetko ako pravda, čistá pravda.
2: Uchytil mi najtučnejšiu rybu a chystal sa uísť. Rýchlo som rozviazal turbán, urobil som si z jeho látky kopiu a tú som za ním hodil tak prudko, že som ho zrazil na zem. Sadol som si mu na hruď a priložil som mu na hrdlo klobásu. Ohavník sa zľakol, že ho podrežem a povedal, že za rybu 5-násobne zaplatí.
1: Zatiaľ to všetko znie pravdivo.
2: Dal mi za rybu, verte či neverte, celú fazuľu. Toľká bola ako palec.
1: Fíha, naozaj veľká odmena. Musí to byť pravda.
2: Fazuľu som zasadil a tá rástla, rástla, až vyrástla nad oblaky. Keď som ju chcel obrať, musel som sa po nej vyškriabať do samého neba. Až do záhrad, kde žijú všetci, čo zomreli.
1: Pravda, určite je to pravda. A o chvíľu, keď slnko zájde za mešitu, nastúpi aj iná pravda.
2: Len počkaj, ešte som nepovedal všetko. V tej ríši, tej krásnej záhrade, bolo velikánske hnojisko, aby bolo čím hnojiť všetko, čo tam rástlo. A koho som na tej veľkej hromade hnoja uvidel? Sedel tam popás v hnoji a hrabal sa v ňom. Hádajte kto? Otec túto pána Abdulláha.
1: Ty, čo to tu hovoríš?
2: Chceš povedať, že klame na Abdulláh?
1: Neklameš. Nie, na sredin neklameš. Všetko je to pravda. A o malú chvíľu ti to všetko pripomeniem korbáčom.
2: A otec túto boháča Abdulláha mi povedal, tak to trpím iba preto, že môj syn je hnusný úžernícky zdierač, podvodník a klamár. Nakradol si veľký majetok a teraz sa hrá na úctyhodného mešťana.
0: Však neklamem, Abdulláh, však je to pravda.
1: Nič som nerozumel, ako si zle počuje.
0: Tak ti to zopakujem.
2: Si hnusný úžernícky zdierač.
1: Nič som nepočul, ale nemusíš to opakovať. Určite je to pravda, pravda. Kotúč slnka sa už skoro dotýka veže. No počkaj na sredín.
2: Ale musím priznať, že Abdulláhov otec povedal aj niečo iné. Povedal, že jeho syn ho vždy na slovo poslúchol a určite poslúchne aj to, čo mu odkáže zo zárobia. Je to pravda?
1: Poslúchnem. Už len chvíľočku linkuje.
2: A tak otec Abdulláhovi zo záhrobia odkázal...
1: Pravda, všetko je pravda, všetko.
2: Zo záhrobia mu odkázal toto. Celý tvoj majetok, Abdulláh, patrí Hodžovi na Sredinovi. Je to pravda?
1: Pravda. Čo si to povedal? Čo ti patrí? To všetko je lož? Figa borovať! Patrí, ty hnusný klamár! Nič ty ne... Patrí...
2: Ale už patrí. Všetci ste počuli, že označil za lož moje rozprávanie a nazval ma klamárom? Prehral si stavku. Už nie, boháč, Abdulláh.
1: Ja hlupák. Všetko som prehral. Takto hlúpo v poslednej chvíli. Nič. Nemám už nič.
2: Nemáš naozaj nič. Majetok si stratil v stávke, ale svoju česť, dobrú povesť a slušnosť si zašantročil už dávno. Už nie si boháč, Abdulláh, ale iba podliak, Abdulláh. Tu v Basre ťa nikto nepozdraví. Nikto sa s tebou o chlieb a vodu nepodelí.
1: Ale čo môj majetok? Čo s ním urobíš?
2: Rozdám ho chudobným a tým, ktorým si ho ukradol. A ty, Abdulláh, odíď z Basry a viac sa sem nevracaj.
0: Hodža Nasreddin si z boháčovho majetku nenechal nič. Vrátil ľuďom, ktorých Abdulláh úžernickými trikmi okradol, to, čo im patrilo, a všetko, čo zostalo, rozdal chudobným. On sám ďalej blúdil po mestách a dedinách iba v roztrhanom chaláte. Všade ho však vítali s úctou, usadili na čestné miesto a pohostili. Veď všetci vedeli, že Nasreddin je dobrý a múdry človek, ktorý vždy vie všetkých rozveseliť vtipom alebo veselou historkou. A čo bolo s Abdulláhom? Smeť zostane smeťou, špina špinou a nečestný človek, či už boháč alebo chudobný, zostane iba človekom bez cti a charakteru. Škoda by nám bolo zapodievať sa ním.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: Super! A skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno!
1: Tak poďme na to! Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: Betuška bola maličké dievčatko. Jej matka vdova nemala nič viac, iba ošarpanú chalúpku a dve kozy. Ale Betuška bola predsa vždy veselá. Od jary do jesene pásavala kozy pod brezinou. Vždy, keď odchodila z domu, dala jej matka do košíčka krajček chleba a vretienko a prikázala jej, aby ho doniesla plné. Betuška nemala kužel, nuž jej matka omotala ľan okolo hlavy. Dievčatko si vzalo košíček a veselo si cestou spievajúc poskakovalo za kozami k brezine. Keď tá prišli, kozy sa porozchodili po paši. Betuška si sadla pod strom, ľavou rukou súkala vlákna z hlavy na miesto z kužela a pravou krútila vretienko, až tak po zemi frčalo. A pritom si spievala, že sa hora ozývala. Kozičky sa pásli. Keď slnce stálo na poludní, odložila vretience, zavolala kozy, dala im po kúsku chleba, aby sa jej nezatúlali a odbehla do hory po trocha jahôd alebo iného lesného ovocia, aké práve dozrievalo, aby mala maškrtu k chlebu. Keď sa najedla, podskočila si, založila ruky a spievajúc tancovala. Slniečko sa na ňu usmievalo cez zelen stromov, kozičky si voľkali v tráve a pomysleli si, ale máme veselé pastierča. Po tanci Betuška zas usilovne priadla a večer, keď prihnala kozy domov, nikdy ju matka nehrešila, že je vretienko prázdne. Raz, keď si ako zvyčajne na pravé poludne po skromnom obede chcela zatancovať, tu kde sa vzala, tam sa vzala, stojí pred ňou krásna panna. Rúcho má biele, tenučké ako pavučinka, od hlavy po pás jej splývajú zlaté vlasy a na hlave má veniec z lesných kvetov. Betuška strpla. Panička sa na ňu usmiala a povedala jej ľúbezným hlasom: Betuška, rada tancuješ? Keď sa panna Betuške tak pekne prihovorila, spadol z nej strach a odpovedala: Veď ja by som celý deň tancovala. Tak poď, zatancujeme si spolu, ja ťa naučím. Len čo to panička povedala, sukňu si podkasala, Betušku objala a dala sa s ňou do tanca. Sotva sa dokola pustili, tu sa im nad hlavami ozvala taká ľúbezná hudba, že Betuške srdce v tele podskočilo. Muzikanti sedeli na brezových konároch v čiernych, popolavých, kávových i meňavých kabátcoch. Bol to zbor vyberaných muzikantov, čo sa tu zišiel na pokyn krásnej panny. Sláviky, pinky, stehlíky, čížiky, drozdy, ba i veľký umelec sedmohlások. Líčka Betuške horeli, oči jej svietili, zabudla na ľan i na kozy, len hľadela na svoju družku. Tá sa pred ňou i okolo nej pôvabne zvrtala tak ľahučko, že sa ani trávička pod jej jemnou nôžkou neohla. Tancovali od poludnia do večera a Betuške nohy neustali, ani ju nezaboleli. Tu krásna panna zastala, muzika zmlkla, ako prišla, tak odišla. Betuška sa obzrela, slniečko zachodilo za horu. Zalomila rukami nad hlavou a dotkla sa nespradeného ľanu. Zišlo jej na um poloprázdne vretienko v tráve. Sňala ľan z hlavy, vložila ho i s vretienkom do košíčka, zavolala kozy a hnala ich domov. Cestou nespievala, ale trpko si vyčítala, že sa dala krásnej panne omámiť a zaumienila si, že keby panička zasa k nej prišla, už ju neposlúchne. Kozičky sa obzerali. Keď nepočuli veselý spev za sebou, ani nevedeli, či to za nimi kráča ich pastierka. I matka sa čudovala a vypytovala sa dcérky, či je jazda chorá, že nespieva. Ale nie, mamička, nie som chorá, ale už mi od samého spevu v hrdle vyschlo, preto nespievam. Vyhovárala sa Betuška a šla schovať vretience i nespradený ľan. Vedela, že matka hneď priadzu nezmotáva, nuž chcela na druhý deň vynahradiť, čo dnes zameškala. A preto matke ani slovkom krásnu paničku nespomenula. Na druhý deň hnala Betuška ako obyčajne kozy zasa pod brezinu. A už si aj veselo spievala. Keď kozičky pod horu zahnala, dali sa opäť pásť a ona si sadla pod strom a začala usilovne priasť. Spievala si, lebo pri speve ide robota ľahšie od ruky. Slnce ukazovalo na poludnie. Betuška dala kozám po kúsočku chleba, zabehla po jahody a keď sa vrátila, pustila sa do obeda a prihovárala sa kozičkám.
1: Ach, kozulienky moje, dnes nesmiem tancovať.
0: Vzdychla si, keď si po obede striasla omrvinky z lona na dlaň a na kameňich položila, aby si ich vtáčence vzali.
1: Prečo by si nesmela?
0: Ozval sa zrazu ľúbezný hlas a krásna panna stála pred dievčatkom, ako by z neba spadla. Betuška sa preľakla ešte väčšmi ako prvý raz a zažmúrila oči, aby paničku ani nevidela. Ale keď sa panna znova ohlásila, odpovedala jej hamblivo.
1: Prepáčte, krásna panička, nemôžem s vami tancovať, lebo by som zasa len nespriadla a matka by ma hrešila. Dnes, kým slnce zájde, treba mi dohnať, čo som včera zameškala.
0: Len poď tancovať. Kým slnce zájde, pomoc sa ti nájde, povedala panna a sukňu si podkasala.
1: Objala Betku, muzikanti na brezových konároch spustili a tanečnice sa dali dokola.
0: Krásna panička tancovala ešte pôvabnejšie. Betka div na nej oči nenechala. Zabudla na kozy i na ľan. V tom noha tanečnice zastala, muzika zmlkla, slnce zapadalo. Betuška zalomila ruky nad hlavou, kde mala omotaný nespradený ľan a pustila sa do plaču. Krásna panna jej sňala ľan z hlavy, omotala ho okolo kmeňa tenkej briesky, vzala vretienko do ruky a začala priasť. Vretienko len tak frčalo po zemi, navidom oči rástlo. A kým zapadlo slnce za horu, bol všetok ľan spradený, aj ten, čo Betuška včera nespriadla. Krásna panička podala plné vretienko dievčaťu do ruky a riekla. Motaj a nefňukaj. Pamätaj na moje slová, motaj a nefňukaj. Po týchto slovách zmizla, ako by sa pod zem prepadla. Betuška bola spokojná a cestou si pomyslela. Keď je taká dobrá, zasa si s ňou zatancujem, ak ešte príde. Spievala si zas, aby si kozičky veselšie vykračovali. Ale matka ju privítala mrzuto, lebo cez deň chcela priadzu zmotať a videla, že vretienko nie je plné. Preto jej nahnevane dohovárala. A čo si včera robila, že si ľan nespriadla?
1: Prepáčte, mamička, trocha som si zatancovala. Odpovedala Betuška skrúšene a ukazujúc matke vretienko doložila. Dnes je až preplnené.
0: Matka zmlkla, šla kozy podojiť a Betuška odložila vretienko. Chcela matke porozprávať, čo zažila, ale pomyslela si zas.
1: Nie, ak príde panička ešte raz, opýtam sa jej, kto je a potom to matke poviem.
0: Tak si zaumienila a mlčala. I na tretie ráno hnala ako obyčajne kozy pod brezinu. Kozy sa začali pásť, Betuška si sadla pod strom a dala sa priasť i spievať. Slnce ukazovalo na poludnie. Betuška odložila vretienko do trávy, dala kozám po kúsočku chleba, nazbierala si jahôd, naobedovala sa, nasypala omrvinky vtákom a povedala veselo.
1: Kozulienky moje, dnes vám zatancujem.
0: Dievčatko si podskočilo, založilo ruky a už chcelo skúsiť, či by vedelo tak pekne tancovať ako krásna panička. Ale v tom ona sama stojí pred Betuškou. Spolu pôjdeme, spolu. Usmiala sa na dievčatko, chytila ho a v tom im zaznela nad hlavami hudba a obe krúžili ľahkým krokom v kole. Betuška opäť zabudla na vretienko i na kozy. Nevidela nič, iba krásnu paničku. Jej telo sa ohýbalo na všetky strany ako vrbový prútik. Nepočula nič, iba ľúbeznú hudbu. Nohy jej sami od seba skákali. Tancovali od poludnia do večera. Zrazu panička zastala, hudba zmlkla. Betuška sa obzrela, slnce bolo už za horou. Plačky zalomila ruky nad hlavou, obrátila sa k poloprázdnemu vretienku a nariekala, čo jej matka povie.
1: Podaj mi košíček, vynahradím ti, čo si dnes zameškala, povedala krásna panna.
0: Betuška jej podala košík, panička sa na chvíľu spravila neviditeľnou, ale potom vrátila Betuške košík so slovami: "Teraz neotváraj, doma si to obzeraj." A zmizla, ako by ju vietor odvial. Betuška sa bála hneď nazrieť do košíčka, ale na pol cesti jej to predsa nedalo. Košík bol taký ľahký, ako by v ňom nič nebolo. Chcela doň nazrieť, či ju panna neoklamala. Ale sa zľakla, keď videla, že v košíčku je plno brezového lístia. V tom sa žalostne rozplakala a vyčítala si, že tak ľahko uverila. V zlosti vyhodila priehrštie lístia a chcela košíček vysypať, ale potom si pomyslela: "Podsteliem to kozičkám." A nechala lístie v košíčku. Skoro sa bála ísť domov. Kozulienky zasa nemohli spoznať svoju pastierku. Matka úzkostlivo čakala na prahu. "Preboha, dievča, akú priadzu si mi to včera prinieslo domov?" dozvedala sa hneď.
1: "Prečo?"
0: ustráchane sa opýtala Betuška. "Keď si ráno odišla, šla som motať. Zmotávam, zmotávam a vretienko je stále plné. Jedno pradeno, dve, tri pradená, vretienko je plné. Kýzlý duch to priadol," nazlostila som sa. "V tej chvíli priadza zmizne z vretienka, ako by ju sfúkol. Povedz mi, čo je to?" Tu sa Betuška priznala a dala sa rozprávať o krásnej paničke. "Bola to lesná žienka," zvolala zarazená matka. "Okolo poludnia a o polnoci sa rady zvrtajú. Nad dievčencami sa vše zľutujú a neraz ich štedro obdarujú. A čo si mi to nepovedala? Keby som nebola reptala, mohla som mať priadze plnú izbicu." Tu zišiel Betke na um košíček a pomyslela si, že azda je voľačo pod lístím. Vyberie vretienko i nespradený ľan, nazrie a ešte raz a... "Pozrite, mamička," zvolá. Matka nazrie a zalomí rukami. Brezové lístie sa obrátilo na zlato. "Panna mi kázala, teraz neotváraj, doma si to obzeraj. Ale ja som ju neposlúchla," hnevala sa Betuška sama na seba. "Šťastie, že si nevysypala celý košíček," doložila matka. Ráno šla sama pozrieť na miesto, kde Betuška vyhodila za priehrštie lístia, ale na ceste ležalo iba svieže brezové lístie. No Betuška si aj tak priniesla dosť bohatstva domov. Matka kúpila gazdovstvo, mali veľa statku, Betuška nosila krásne šaty, už nepásla kozy. Ale hocikoľko všetkého mala, hocako sa veselila a bola šťastná, z ničoho takú radosť nemala ako stanca s lesnou žienkou. Často zašla do Breziny. Vábilo ju to tam. Chcela vidieť krásnu pannu. Ale nikdy viac ju nezazrela.

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6. rána do 8. večer. Jedine v Detskom rádiu.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké chmári, hajnc, hajdra.

len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa. Prejde cez dere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú.

jednu maličkú vec čarodení Glaco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi. Aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to najvýšší.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Viete, ako to chodí, keď sa bieda so psotou po svete za ruku vodí? Neviete? To som si mohla myslieť. Veď čože dnes? Ale vtedy, v časoch, o ktorých vám chcem porozprávať, vtedy sa tým dvom dobre žilo na svete. Bez opýtania, hoc ktoré dvere otvorili, v hoc ktorej chalupe zavrch stola miesto gazdu zasadli. Že vyhnať ich, dobre sa radí, ťažšie robí. Aj kováč, ktorému vklzli do domu, keď sa on v dielni oháňal kladivom a žena sa o krdel deti starala, si myslel, že budú u neho len chvíľku, že ich raz dva z domu dostane. No, jeden myslel. Kováč netušil, že keď bieda so psotou do domu vojdú, prvé, čo urobia, robotu z neho vyženú. A kde niet práce, nie sú koláče.

0: Mamka, som hladná.
1: Hladná?
0: A ja.
1: Ale deti, veď ste len to nedávno jedli.
0: Nedávno, dávno, pradávno, naposledy včera večer. A dnes, pozrite sa, ako vysoko je slnko. Inde už k obedu sadajú. A my
1: sme ešte neraňajkovali. Ani nebudeme. A na obed?
2: Mamo, mamko, dajte niečo pod zub. Taký som hladný, že by som aj klince pojedol.
3: Klince? A kde by si ich vzal? V celej dielni kúska železa niet. Nemám s čím robiť. Nemám čo robiť. A keď nie je to roboty, nie je to peňazí. A keď nie sú peniaze, nie je čo jesť.
1: Deti, choďte sa hrať na lúku.
0: Hrať? Nám sa nechce.
1: Nazbierajte šťaveľ. Uvarím vám polievočku.
0: Kyslú, brr.
1: Alebo kyslú, alebo žiadnu. Tak už bežte, ak chcete jesť. No.
0: Poďte, Janko, nestoj. Marka, zober košík.
3: Koľký deň nás šťaveľom krmiš? Naozaj už nemáme ani na kus chleba?
1: Nemáme. Máme iba...
3: Iba čo? Čo máme iba?
1: Iba 7 grajciarov.
3: 7 grajciarov?
1: 7. Pre každé naše dieťa jeden. Keby sa s nami niečo stalo.
3: Každému grajciar. Keby sa s nami. To by im už pomohlo.
1: Hovorí sa, že kde aspoň grajciar zostane, odtiaľ bieda časom odíde.
3: Hovorí sa. Prestaň tárať a daj ich sem. Aspoň kus chleba im za ne kúpim.
1: Dnes oklamú brucho kúskom chleba. A zajtra? Zajtra čo?
3: Zajtra. Zajtra uvidíme. Daj ich sem, už nemôžem počúvať to hladné mravčanie.
4: Vydrapil kováč žene 7 grajciarov z ruky a strmo vykročil do dediny. Kráča, ide, rozhutuje, horúcu hlavu mu vetrík prefukuje. V hrsti stíska 7 grajciarov. 7 grajciarov, je to veľa či málo? Nuž, ako sa to vezme? Kus chlebíka za ne dostaneš. Za deň ho zješ a potom... Ej, žena mala pravdu. Potom čo? Kováč zastal, chvíľu rozhutoval a potom znova vykročil. V dedine za tie grajciare kúpil povraz. Ani dlhý, ani krátky, taký akurátny, aby sa na ňom obesil.
3: Obesím sa. Tak veru, obesím. Veď čo iné mi zostáva? Žena pochopí, deti odpustia časom. Možno. A čo keď nie? Čo ak mi navždy budú vyčítať, že som ich aj s materou zanechal na pospas biede a obsude? A čože? Ja už počuť nebudem. Pekne. Na tomto strome. Alebo na hentom sa budem hompáľať. Tuším radšej na tomto. Je mocný, vysoký. Hádam z neho aj na našu chalupu dovidím. Čerta ja už uvidím, keď budem visieť. Ale vysoký je. Vysokánsky. Ani sa na ne nevyškriabem. Ani len ten povraz na nevyhodím. Potvora, drahý si bol. Celých 7 grajciarov som za teba dal. A ty sa z každého konára klžeš. Na žiadnom strome sa nezachytíš. Počkaj. Tento konár ma priam volá. Ani vysoko, ani nízko. Tak akurát. Sem ťa vyhodím. Bak! Hlavu do slučky strčím. Veru strčím. Nebudem viac biede slúžiť, psotu chovať. Sem vyleziem, oči zatvorím a skočím!
5: A
3: Čo je? Kde som to? Vari na druhom svete? A ty sa čo rehúňaš? Kto si? Celá čierna. Aj tvár máš čiernu, aj ruky. Ty si smrť.
4: Nie. Nie som smrť. A ty si kto? Čo tu leznivočíš? Konáre stromom lámeš, smrť si privolávaš. Vari sa to patrí?
3: Patrí, nepatrí. Ale čo iné mi zostáva, ha? No, čušíš. Teraz nič nepovieš.
4: Poviem. Len ty chvíľu čuž a počúvaj.
3: Akurát. Z domu som pred biedou šiel a teraz mám akúsi čiernu mátohu počúvať.
4: Čuž konečne. Pomôžem ti.
3: Ako?
4: Dám ti toľko zlatiakov, koľko unesieš.
3: Ale ja som mocný. Som kováč. Veľa unesiem.
4: Viem. Unesieš toľko, že po celý život budeš aj s rodinou v hojnosti žiť. Dám ti ich. Ak mi slúbiš...
3: Ale slúbim, slúbim. Pravda, že slúbim. A čo? Čo ti mám slúbiť?
4: Ak mi slúbiš, že mi dáš to, o čom doma nevieš.
3: No, o čom neviem? No, o čom ja už doma neviem. No, mám výhňu, prázdnu, chalupu plnú, hladných detí, posteľ, pec, stôl a lavicu. Nemôžem.
4: Nemôžeš?
3: Nie, nemôžem. O všetkom, čo doma mám, viem. Tak ti predsa nemôžem dať slovo, že ti dám to, o čom neviem. Nemohol by som ho dodržať.
4: Si statočný, ale tým si teraz hlavu nelám. Len sľúb, že mi to dáš.
3: No a ty mi dáš zlatiaky? A kde ich máš?
4: Tu.
3: Zlatiaky. Plné vreť zlatých peniažkov. Kde si ich vzala? Veď pred chvíľou si nič nemala.
4: Sú tvoje.
3: Moje? Naozaj moje?
4: Tvoje. Pravda, ak mi slúbiš, že mi dáš to, o čom doma nevieš.
3: Povedal som ti, ale ak inak nedáš, sľubujem. Pravda, že sľubujem.
4: Ber si, čo je tvoje. Ja si po svoje prídem presne o 7 rokov.
5: Čierna pani zmizla, ako by ju zem bola zhltla. Kováč ešte chvíľu stál ako priťapený, potom sa vrhol k vrecu, čo tam zostalo po tej čiernej paničke, a s rozkošou sa prehrňal v zlatiakoch. Keď sa s nimi do sýtosti natešil, hodil si vrece na plecia a uháňal s ním, čo mu sily stačili a ťažké vrece dovolilo, domov. A tam len bolo. Okolo stola sa hrčia deti a s kyslými tvárami kyslú šťaveľovú polievku chlípu.
0: Aha, tatko sa vracia.
2: Aké si vrece nesie? Ledva pod ním nohami zapletá.
0: Možno chlebík.
1: Za 7 graciarov toľko chleba? Choďte mu pomôcť.
3: Žena, nestoj! Poď! No poď sa pozrieť!
0: To nie je chlebík. Čo to je?
2: Peniaze.
1: Peniaze?
3: Peniaze. Peniažky. Zlatiačiky.
1: Preboha, kde si ich? Ty si ich...
3: Už sa len nelakaj. Adam si nemyslí, že by zo mňa bieda s obsotou zlodeja urobili. Nate, deti, tu je peniaz a hýbajte do dediny chleba kúpiť. A jazyk za zuby. Nikomu ani muk.
2: Nebojte sa, tatko. Dám na tie jazyčnice pozor.
1: Radšej si ty ústa zamkni. A ty, starý, ty ich otvor. Odkiaľ to máš? Kde si toľké bohatstvo vzal?
5: A tak si kováč so ženou sadol na podstienok a prosprával jej, čo zažil. Čím dlhšie rozprával, tým usedavejšie žena plakala.
3: Čo vyplakávaš? Vari si sa od šťastia pomiatla? Alebo ti je ľúto za tým, o čom ani nevieme, že to máme. Alebo si niečo predo mnou zatajila?
1: Zatajila.
3: Čo pre Boha? Čo už si len mohla?
1: Dieťa. Naše dieťa.
3: Dieťa? O každom viem. Do 7 viem narátať.
1: To 8. Čo pod srdcom nosím?
3: Nešťastnica. Prečo si mi to nepovedala?
1: Nechcela som ti starosti pridávať, keď som videla, ako sa trápiš. 7 sme nevládali uživiť.
3: A teraz, keď by sme ich aj 12 uživili, teraz sa mám jedného vzdať? Ale nie. Nie. To nemôže byť dieťa. Veď keby chcela tá čierna potvora...
1: Čierna?
3: Čierna. Celá čierna. Vary si nepočúvala, čo som vravel. Teda, keby chcela dieťa, tak by si vybrala z týchto 7. Nie, to nemôže byť dieťa. Nemôže chcieť naše dieťa. Nie, to musí byť niečo iné.
1: Nie v tomto dome ničoho iného, o čom by si nevedel. Alebo čo by som ti tajila.
4: Vravela pravdu. Tam, kde láska a úcta medzi ľuďmi prebýva, tam tajností nebýva. Aspoň sa tak hovorí. Ale od chvíle, keď zrazu zbohatli, predsa len niečo tajila. Obavy a strach o dieťa, ktoré nosila pod srdcom. A čo ešte, keď ho povila? Narodilo sa Kováčovcom 8. dieťa, dievčatko. Mali teraz 4 céry a 4 synov pekne do páru. Boli to pekné, zdravé deti. Ale tá najmladšia...

0: tá bola iná. Bola krásna. Bielu tváričku jej lemovali zlaté vlasy. Na čele jej žiarila zlatá hviezda a v očiach ako by sa blankitné nebo usadilo. A nebola len krásna, bola dobrá a milá. Za lásku, ktorou ju rodičia a súrodenci obklopovali, sa vždy dobrom odplatila. Kto na ňu pozrel, nemohol sa neusmiať. Iba matka. Tej občas chmára tvárou preletela, keď sa na ňu zahľadela. Vedela, že preto je jej dcérka iná, že vlastne nie je ich, že im nepatrí. Ale roky ubiehali a spokojnosť a šťastie, ktoré teraz v Kováčovom dome vládli, zatlačili obavy do úzadia. Ubehlo ich 6, ubehol i 7.
1: Zlatovláska, kde si? Hneď sa vráť.
2: Pomáha Marke vodu nosiť.
1: Stačilo, stmieva sa. Večera je na stole. Počuješ, Zlatovláska?
3: Zlatovláska.
2: Kto ste? Kde ste sa tu vzali?
3: Bojíš sa? Zľakla si sa?
2: Nepočula som tie čierne kone dupotať, ani ten čierny koč hrkotať. Tak zrazu ste sa zjavili. A všetko potemnelo. Slnko zhaslo, hviezdy nesvietia a vaša tvár je tiež celá čierna. Prečo?
3: Možno je to trest za neposlušnosť. A preto ma ty, bielolíca, zlatovlasá, musíš poslúchať. Nasadni do koča.
2: Ale ja...
3: Počuješ? Nasadaj!
1: Zlatovláska! Kde si?
4: Vráť sa do mňa! Vráť sa do mňa!
0: Čierna pani schytila Zlatovlásku, vsotila ju do čierneho koča, čierne paripy zaerdžali, čiernymi kopytami čierny prach rozvírili a v ňom čierny koč so zlatým nákladom zmizol. Darmo Zlatovlásku bratia a sestry volali, márne matka nariekala. Iba kováč ticho stál a za miznúcim kočom nemo pozeral. Vedel, že práve zaplatil daň za svoje bohatstvo, za šťastie svojej rodiny. Nepriečil sa, nekričal. Veď to predsa pred 7 rokmi nerozvážne sľúbil. Dal svoje slovo.

0: Napokon pred dverami stej spolu zastali.
1: Tu, v tomto zámku budeš odteraz žiť. Všetko, čo som ti ukázala, môžeš užívať. V ktorejkoľvek z 99 komnád môžeš prebývať. Ale do tejto stej, do tej nesmieš ani nazrieť.
2: Prečo, pani?
1: Lebo by si sebe zlo spravila a ostatným by si ublížila. 7 rokov ťa tu nechám samu žiť a potom...
2: 7 rokov?
1: A potom sa presvedčím, či si ma poslúchla a do tej komnaty si nevstúpila.
0: Sotva dopovedala, zmizla. A 7 rokov nebolo po nej ani chýru, ani slichu. A Zlatovláska sama na zámku žila. Z komnaty do komnaty prechádzala, hrala sa a spievala. A aby jej ľahšie prešla chvíľa, tak ako bola z domu naučená, stále tých 99 komnád upratovala, zametala, čistila a leštila. A keď prišla pred tú stú...
2: Vábi ma, láka táto stá komnata. Čo len v nej môže byť? Bár je zakliatá. Čo keby som do nej len tak jedným očkom aspoň cez kľúčovú dierku nazrela? Nie, nie, radšej idem rýchlo preč. Čo ak by som naozaj niekomu svojou zvedavosťou ublížila?
0: Zvrtla sa a bežala, ako by chcela pred vlastnou zvedavosťou uísť. Zastala pred prvou z tých 99 komnát a pustila sa do upratovania. Takto išlo dlhých 7 rokov a Zlatovláska vždy pokušeniu odolala. Na 7. rok odrazu pred ňou zastala čierna pani.
1: Zlatovláska, kde si?
2: To ste vy, pani? Tak odrazu ste sa zjavili.
1: Prešlo 7 rokov. Prečo sa tak chveješ?
2: Zľakla som sa.
1: A máš sa prečo báť? Bola si pred tou komnatou?
2: Bola.
1: A nazrela si do nej?
2: Nie, nenazrela.
1: Ani kľúčovou dierkou?
2: Ani som k nej oko nepritisla. Naozaj.
1: Viem. Obstála si v skúške.
2: A teraz ma odveziete domov.
1: Teraz ťa tu nechám ďalších 7 rokov.
2: Nie, prosím, nie. Pustite ma domov.
1: Keď ďalších 7 rokov sama vydržíš odolávať pokušeniu z tej komnaty, potom...
2: Potom ma pustíte.
1: Potom uvidíme. 7 rokov práve začalo plynúť.

0: plynuli pomaly. Veď skúste byť samučičky sami, čo len jeden deň na pustom zámku zatvorený. A čo 7 dní? A čo 7 rokov? Zlatovláska bola statočná. Povedala si, že vydrží.
1: Musím tú samotu vydržať. Musím zvedavosti odolať. A potom sa vrátim domov k našim. K mamke a tatkovi, k bratom a sestričkám.
0: A tak Zlatovláska zasa deň čo deň z komnaty do komnaty prechádzala, čistila, upratovala, leštila a so zvedavosťou pred dverami z tej komnaty statočne bojovala.
1: Vábi ma, láka táto stá komnata.
2: Čo len v nej môže byť? Var je zakliatá? Aga je. Zlo v nej nemôže sídliť, keď sa z nej taká krásna hudba ozýva. Nazriem. Len na škáročku dvere otvorím. To sa predsa čierna pani nemôže dozvedieť.

0: Veď ako by aj mohla. Komnata ako ostatné, iba jeden, dva, tri, iba 12 mladých mužov za dlhým stolom sedí. Prajem vám dobrý deň, páni. Prečo na môj pozdrav neodpovedáte? A prečo sa nehybete?
1: Lebo sú zakliaty. 12 bratia. Iba ja, 13, ti môžem povedať, že ak prezradíš, čo si v tejto komnate videla, nebude nám viac pomoci. Na veky tu takto zostaneme. A ty... ty sa do večného zatratenia dostaneš. Ale ak cez všetky príkoria a skúšky toto tajomstvo pre seba uchováš, 13 život zachrániš a mnohých k šťastiu privedieš. Sľúb, že budeš mlčať o tom, čo si tu videla.
0: Ja sľubujem.
2: Zlatovláska. Zlatovláska.
0: Áno, pani.
2: Ty si bola v tej komnate?
0: Bola.
2: Vedela som to. Vedela. 7 rokov je dlhý čas. 2x7 ešte viac, ak je človek sám. Máš šťastie, že si sa priznala. Ak mi povieš, čo si tam videla, odpustím ti a odvediem ťa domov.
0: K mamičke a tatkovi, k sestričkám a bratom. Ja nemôžem.
2: Nemôžeš? A prečo?
0: Dala som slovo, že nepoviem. Že neprezradím.
2: Ani za tú cenu, že viac svojich rodných neuvidíš? Mlčíš? Nepovieš? Tak ostaň navždy nemá. Okrem mňa od tejto chvíle s nikým slovka neprerečieš.
0: Ale zmilujte sa, páni!
2: Zmilujem. Odvolám kliatbu, ak prezradíš?
0: Nie. Nie, to nemôžem.
2: Nemôžeš? Za to ja môžem. Zmizneš tam, odkiaľ nie je návratu.
3: Schytila čierna pani Zlatovlásku a odvliekla na nádvorie, kde stála studňa. Darmo Zlatovláska prosila, darmo plakala. Čierna pani ju tam bez milosti vhodila. V zakliatom zámku, na zakliatom nádvorí, aj studňa býva iná. Zlatovláska dlho, predlho padala, ale nedopadla do vody, ani na skaly, ale na krásnu zelenú lúku.

0: Kde som to? Čo sa to stalo? Cez tmavú studňu na rozkvitnutú lúku?
1: Hej! Je tu niekto?
0: Nik. A čo si tu sama počnem? Lúka je lesom zovretá. Kam oko dovidí, všade hustý les. A v ňom...
1: Hej! Pomôžte mi!
2: Volala si ma? Chceš mi niečo povedať, zlatovláska?
0: Čierna pani, vás nie. Nepoviem. Nič vám nepoviem.
2: Nepovieš? Tak si poraď, ako vieš.
3: Ako sa zjavila, tak zmizla. A zlatovlásku na pospa z osudu nechala. Ale ten bol k zlatovláske milostivý. Tie lesy, ktoré ju prichýlili, patrili mladému kráľovi. Vášnivo rád sa po nich preháňal, lebo vášnivo rád poľoval. A tak jedného dňa, keď dlho srnku štval, docválal až na tú lúku a tam, miesto srnky, našiel spať zlatovlasú dievčinu.
4: Kto si? A kde si sa tu vzala? Prečo nič nevravíš? Isto preto, že nie si ozajstná. Ty si víla. Veď človek nemôže mať toľkú krásu. Zlaté vlasy a zlatú hviezdu na čele. Žiari. Ale viac žiaria tvoje oči, v ktorých sa nebo skrýva. Vidím ťa naozaj? Alebo sa mi sníhaš? Smiem sa ťa dotknúť? No, nech sa presvedčím. Tvoj úsmev beriem ako dovolenie. Si naozaj? Nie je to sen. Poď so mnou. Povedz slovíčko. Chceš? Aspoň tou zlatovlasou hlávkou kývni.
3: A že bol kráľ mladý a švárny a hlavne milý, zlatovláska prikývla. Kráľ si ju odviedol do zámku, do krásnych šiat ju obliekal, drahými darmi ju zahrňal. Zvykol si, že zlatovláska nehovorí, že je nemá. Zvykol si jej odpovede v jej očiach čítať. Neprešiel ani mesiac a kráľ sa so zlatovláskou oženil. Neprešiel ani rok a zlatovláska mu syna povila, zlatovlasého s hviezdou na čele.
4: Má mocný hlas. Keď vyrastie, bude sa so mnou aj za teba zhovárať. Aj vlasy má po tebe. A na čele mu žiari hviezda. Verím, že aj dobrotu a nehu zdedil po tebe. Som šťastný.
3: Kráľ bol šťastný, dvorania boli šťastní, ľud sa radoval, že sa narodil následník trónu. Chystala sa veľká oslava. Noc pred ňou, s úderom polnoci, sa pri zlatovláskinej posteli zjavila čierna postava.
2: Zlatovláska, si šťastná?
0: Som, pani. Veľmi.
2: Iba na tebe záleží, či šťastnou zostaneš. Povedz mi, čo si videla v tej komnate a ja ťa nechám na pokoji. Aj tvojho syna.
0: Nie, nechaj moje dieťa, je nevinné.
2: Jeho život máš vo svojich rukách.
0: Nepoviem, nie, nemôžem, nie!
3: Skôr než sa nazdala, čierna pani jej vytrhla synčeka a s posledným úderom polnoci s ním zmizla. Ráno našiel kráľ svoju mladú ženu nevládne v posteli ležať. Princova kolíska bola prázdna. Darmo sa jej kráľ vypitoval, darmo prosil, nariekal. Zlatovláska na ňo iba oči potemnelé žiaľom upierala. A on, odpoveď v nich na otázku, kde je ich syn, nevyčítal. Iba k oknu, pod ktorým bola hlbokánska priepasť, viedli drobné kvapky krvi.

0: Prešiel rok a Zlatovláske sa narodila dcérka, ako by jej z oka vypadla. Krásna, zlatovlasá, s hviezdou na čele. Zasa, po roku smútku, sa radosť v kráľovských múroch usadila. Iba kráľ, keď sa pozrel do Zlatovláskyných smutných očí, sa trochu menej radoval. Nechal malú princeznú strážiť ako oko v hlave. Pestunky ju cez deň nespustili z očí. V noci pred dverami kráľovnej stála ozbrojená stráž. A predsa... predsa nik nezabránil, aby s príchodom noci, s prvým úderom polnoci, neupadol celý zámok do hlbokého spánku. Kde sa vzala, tu sa vzala, pri Zlatovláskynej posteli stála čierna pani.
1: Máš krásnu dcéru, Zlatovláska, ale dlho ju mať nebudeš, ak mi zaraz nepovieš, čo si videla v tej komnate.
2: Zľutuj sa, pani, ja nemôžem. Radšej zabij mňa, len cérenku nechaj na pokoji. Môj život za jej.
1: Môžete žiť obe. Ak prezradíš, čo si videla.
2: Nie, nie, to nemôžem.
1: Tak daj sem dieťa.
2: Nedám. Rok za synčekom žiaľom umieram. Cérenku ti nedám. Radšej sama zomriem.
1: Aj ty skapeš. Ale tak, ako ja chcem. O to sa postarám. A teraz daj sem dieťa.
0: S posledným úderom Zlatovláske cérku vytrapila a stratila sa v čiernej tme. Prišlo ráno. Ej, radšej nemalo prísť. Kráľ našiel kolísku prázdnu. Zlatovlásku nevládnu krížom cez zakrvavenú posteľ ležať. A potôčik krvi zasa k oknu nad priepasťou viedol.
3: To ty! Ty si naše obe deti zmárnila! Neverím vlastným očiam. Srdce, ako si ma mohlo takto oklamať? Ako som mohol takúto ženu milovať, čo vlastné deti? Bože môj, ako si len mohla? Netušil som, že toľká krása v sebe toľké zlo ukrýva. Aj oni boli krásne. Že by si sa ich krásy bála? Že by teraz tvoja dcéra svojou krásou zatienila? Že by hviezda na čele tvojho syna jasnejšie žiarila? Neroň slzy, nekľač! Nechcem ťa viac vidieť! Zomrieš! Zhoríš na hranici zaživa!
0: Zlým radcom býva slepý žiaľ. Čo kráľ povedal, to aj vykonal. Z kráľovských komnát odviedli Zlatovlásku do temnice. Tam čakala, kým na námestí postavia hranicu, na ktorej ju mali upáliť. Ale Zlatovláska neplakala, ba ani sa nebála. Duša jej za deťmi žiaľom odumrela. Srdce zmeravelo od kráľovej nelásky. Kľačala na kamennej dlážke a odovzdane čakala na svoj údel. S úderom polnoci sa pred ňou zjavila čierna pani.
1: Dnes som prišla naposledy. Zachráň si aspoň holý život, Zlatovláska.
2: Vlastné deti som pre tebou nezachránila. Prečo sa mám o svoj život triasť? Aspoň iným pomôžem.
1: Iným? Komu? A ako? Prečo mlčíš, vrav? Vieš, akým strašným mukám predídeš, keď teraz prehovoríš?
2: Nie väčších múk, ako je žiaľ nad stratenými deťmi.
1: Veď počkaj. Však uvidíš. Ako rada by si zajtra tajomstvo prezradila, keď budeš stáť na hranici. Ale už nebude komu. Viac neprídem.

0: S 12. úderom čierna pani zmizla. Noc pomaly kráčala na stretnutie so svitaním. Studenou fakľou zore zapálila. Z tvrdého spánku bielý deň zobudila. Ej, nebol to veselý deň. Nad hlavou mu čierne mraky viseli, na tvári chmári sedeli a spomedzi zovretých prstov sa mu smútok sypal. Dopadal na všetkých. Na kráľa, ktorý v hĺbke srdca naďalej zlatovlásku miloval. Na dvoranov, ktorí ju pre jej nehu obdivovali, i na prostý ľud, ktorý si ju pre jej dobrotu ctil a vážil. Keď slnko doputovalo na samý vrchol oblohy, začali sa na námestí schádzať ľudia. Zblízka i zďaleka. Nie preto, aby si na nepeknom divadle oči popásli, ale preto, aby svoju kráľovnú na poslednej ceste odprevadili. Ako áno, ako nie, ocitli sa medzi nimi aj kováč so ženou. Už sa k hranici kat postavil, už kráľ a dvorania svoje miesta zaujali, už zlatovlásku na popravčej káre pomedzi ľudí viezli. Jedni odpľúvali, iní ju ľutovali, lebo neverili, že by bola schopná takého zlého činu, za ktorý ju na takú hroznú smrť kráľ odsúdil.
1: No to nikto nedokázal.
2: To nie je kráľovná, to je naša zlatovláska.
3: Cérenka. Cérenka naša.
0: Obrátila sa zlatovláska za tým známym hlasom. Po dlhom čase znova tie drahé tváre uvidela a oči sa jej zaliali slzami. Cez ne pozerala, ako sa otec i matka pred kráľom na kolená vrhli, aby pre ňu milosť vyprosili. Cez slzy videla, ako kráľ, jej milovaný muž, dáva pokyn katovi. Slzy milostivo rozostreli pohľad na rozhárajúce sa plamene, ktoré jej začali olizovať lem šiat. Tedy prihrmel na popravisko čierny kočiar, ťahaný čiernymi paripami. Vystúpila z neho čierna pani a zastala pred horiacou hranicou.
4: Tak čo, zlatovláska? Ani teraz nepovieš, čo si v tej komnate videla?
5: Nepoviem. Pred očami svojich drahých rodičov, ktorí ma s toľkou láskou vychovali, nezradím. Dodržím slovo, ktoré som dala.
0: A vtedy čierna pani pokľakla a sklonila hlavu. Keď ju opäť zodvihla, tvár mala celkom bielu. A pod jej žiarivým pohľadom plamene hranice pohasli.
4: Ďakujem ti, zlatovláska. Svojou statočnosťou si mojich 12 bratov i môjho manžela oslobodila a mňa z čiernej kliatby vykúpila. Tebe, kráľ, vraciam tvoje deti, živé a zdravé, a vám, kováčovci, vašu statočnú dcéru.
0: Obrátila sa ku koču a odtiaľ zlatovláskyne deti vybrala. Vložila ich do náručia Zlatovláske a kráľovi. Potom sadla do koča a ako prišla, tak i zmizla. Šťastie a jasot prepukli na námestí, ktoré iba pred chvíľou halil smútok. Iba kráľ tam nemo stál a teraz on očami Zlatovlásku odprosoval. Ale Zlatovláska mu už dávno odpustila. Vrúcne sa k nemu s deťmi v náručí pritúlila.
2: Stokrát prosím o odpustenie za krivdu, ktorú som na tebe spáchal. Nechal som sa uniesť žiaľom.
5: Žiaľ, hnev a bolesť sú zlí radcovia. Chcú ľudí zlomiť. Nech nad tebou a našou krajinou vždy múdrosť vládne. Nech je radi statočnosť a láska, ktorá napriek ťažkým skúškam nikdy nesklame.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Slnko ráno nestihlo vystrčiť ani prvý lúčik spoza kopca, keď sa na dvore Mášiných starkých ozvalo.
2: Dobré ráno, každé ráno.
1: To kohútik, zlatý hrebienok, červený zobáčik, hladká hlávka, hodvábna briadka oznamoval svetu, že je čas vstávať. Slniečko teda vyhúplo na oblohu a zobudilo chlpatého psíka, ktorý rýchlo skontroloval, či je na dvore všetko v poriadku.
3: Kto hneď vstane, bude rád!
1: Strakatého kocúra, ktorý hneď zapriadol rannú pieseň.
4: Zobudíme celý dom.
1: I sliepočku chocholúšku.
5: Kohútik, kocúrik, tichšie. Prečo aspoň dnes nenecháte Mášenku dlhšie pospať?
4: Našu Mášenku? Pravda, že necháme.
6: Ako by sme nenechali našu šikovnú Mášenku pospať?
7: Ale je múdra tá naša Mášenka. Ale tých medveďov prekabátila.
4: Aké dobré koláčiky napiekla. Škoda, sliepočka, že ty také koláčiky napiec nevieš.
5: Akože by nie. Ale musíme najprv pšeničné zrnko nájsť.
1: A začala po dvore hľadať. Po dvore behať. Až zrnko našla.
5: Zase je zrnko?
1: Pýta sa sliepočka, ale psíček vraví.
7: Ja nie.
1: Kocúrik vraví.
4: Ja nie.
1: Kohútik hlavou krúti.
7: Ja veru nie.
1: Zasiala teda sliepočka zrnko, vodou zalievala a keď z neho vyrástol klások, pýta sa.
5: Kto zožne klások?
1: Ale psík vraví. Ja nie. Kocúrik vraví. Ja nie. A kohútik hlavou krúti. Ja veru nie. Sliepočka klások zožala, zrnko vymlátila a pýta sa.
5: To odnesie zrnko do mlyna.
1: Ale psíček hlavou vrtí. Ja nie. Kocúr pyšne chvost dvíha. Ja nie. Kohútik lenivo krídla spustí. Ja veru nie. Odniesla sliepočka zrno do mlyna, pomlieť dala, s bielou múkou sa vrátila a pýta sa.
5: To mi pomôže upiecť koláčik.
1: Ale nepomohol jej ani psík, ani kocúr, ani kohútik. Sliepočka upiekla koláčik a len čo začal poriadne rozvoniavať, pýta sa.
5: Kto by chcel koláčik?
7: Ja.
1: Ale teraz sliepočka zakrútila hlavou.
5: Vy ste nešiali, nežali, nemleli ste, ani nepiekli. Nuž nebudete ani jesť.
1: A zhltla koláčik. Urazili sa jej kamaráti veľmi preveľmi.
6: Si vedela, my tu s tebou nemusíme byť.
7: Pôjdeme do sveta. A ty si môžeš sama koláčiky jesť.
1: Ako povedali, tak aj urobili. Vyšli z domu a poď ho, kam ich oči vedú. Cez hustý les i jasnú čistinku, bublavý potôčik, až ich noc zastihla nedaleko veľkého bútľavého stromu. Ten si vybrali na nocľah. Kohútik vyletel hore na konár a psíček s kocúrom sa uložili v bútľavine. Len čo svitlo ráno, ozvalo sa po lese.
4: Kikiriki, kikiriki, dobré ráno, každé ráno, kikiriki, kikiriki, treba vstávať, veru áno.
1: Líška, ktorá sa už za svitu vybrala nájsť si niečo pod zub, zbystrila pozornosť. A než by sa kto nazdal, už aj bola pod stromom.
8: Ktože nový tu v lese pobýva? krásny spev sa zo stromu ozýva.
4: To som ja, kohútik zlatý hrbienok, červený zobáčik. Hlavička hladká,

0: Ale si ty vzácny vták. A rebienok krásny. A lások jasný. Zleť ku mne, krásavec.
1: Zletieť? A na čo?
0: Na hostinu. Pre takého krásavca preca musím hostinu nachystať.
1: Na hostinu? To ja rád. Ale nezabudni aj mojich dvoch kamarátov zavolať.
0: Vari ma toľké šťastie postretlo, že v lese hneď troch krásavcov, ako si ty, nájdem. A kde sú?
1: Dole v butľavi nespia.
2: Strčila líška ňufák do bútľaviny, slinky sa jej pri predstave kohútieho meska len tak zbiehali a tu zrazu... Kocúri pazúrik a psí zub chňap. Nelenila tá ani chvíľu a behom do svojej nory. A kohútik sa čuduje.
1: Prečo ste tú milú stvoru od nášho stromu odohnali?
3: Milú stvoru? Kohútik, veď to bola líška. Miau. Tá, keď ťa raz zbadala, nikdy už chuť na tvoje mesko neprejde.
4: Veru, nebude bezpečné pre kohútika len tak po lese chodiť. Mali by sme si postaviť domček.
3: A kým sa ty, kohútik, budeš o domček starať, my so psíkom budeme drevo nosiť.
4: Niečo pod zub hľadať.
2: Ako povedali, tak urobili. Domček bol utešený a kocúrik so psíkom každé ráno, keď z neho odchádzali, pripomínali kohútikovi, aby sám von nevykúkal, aby sa nebodaj do reči s líškou nedával. Lenže nenaučil sa kohútik na dvore sliepočku poslúchať, nechcelo sa mu ani teraz na dobré rady dať. A tak, keď líška, ktorá za stromom striehla, keď jeho kamaráti odídu, pribehla pod okienko a zavolala...
0: Kohútik, zlatý hrebienok, hodvábna briadka, hlavička hladká. Vyzri len z okienka, ja ti dám jačmienka.
2: Neodolal a vyzrel von. Líška len na to čakala. Drapla ho do pazúrov a nesie ho do svojej nory. Spomenul si kohútik, čo mu radili. Spomenul si, že bez kamarátov nič nezmôže a začal o dušu volať.
1: Líška ma nesie do nory v lese. Kocúrik, psíček, zachráňte ma.
2: Začul to kocúrik, začul to i psík, rozbehli sa behom za nimi a líške kohútika vzali. Vrátili sa s ním k domčeku a opäť mu radia, aby cez okienko nevykúkal, kým neprídu, dvierka neotváral, s líškou sa ani za nič do reči nedal. Ale len čo zmizli medzi stromami, líška sa vrátila.
0: Kohútik, zlatý hrebienok, červený zobáčik, hlavička hladká, hodvábna briadka. Vykúkni z okienka, dostaneš jačmienka.
2: Ale kohútik ešte cíti líščie pazúry na svojich pierkach, v hlave počuje rady kamarátov a tak len sedí a čuší. Zavolala líška raz, druhý raz, a kohútik nič. A tu líška povie.
0: Pribehli aj detičky, nasypali pšeničky, sliepočky si zobkajú, kohútikom nedajú.
2: V tej chvíli kohútik nahnevane vystrčil hlavu do okienka.
1: Ako to, že nedajú?
2: Zasmiala sa líška, drapla kohútika a behom preč. Než sa kohútik spametal, neboli ďaleko od jej nory a kohútik začal kričať.
1: Líška ma nesie do nory v lese, kocúrik, psíček, zachráňte ma!
2: Keď kocúrik začul volanie, boli so psíkom veru poriadne ďaleko. Utekali, čo im sily stačili a v poslednej chvíli kohútika líške zobrali. Doma ho i hrešili, i varovali, dovrávali, i prikazovali.
3: Nie, že tej falošnici zase uveríš.
4: Nie, že dvierka otvoríš.
3: Ďaleko ideme, nepočuli by sme ťa.
4: Nezachránili by sme ťa.
2: Kohútik horlivo prikyvoval, sľuboval, dušoval sa, že líške už nikdy nič neuverí, ba že ani počúvať ju nebude. Ale keď osamel a pod okienkom sa ozval líškin hlas, neodolal a započúval sa. Počúva, počúva a čuší. Líška vyspevuje o jačmienku a kohútik si myslí, ha, poznám ja tvoj jačmienok, líščie pazúry. Ani za svet sa ti neozvem. Líška vyspevuje o pšeničke a kohútik si myslí, ha, že vraj detičky mi dajú pšeničky. Namiesto pšeničky si mi pierka vyšklbala, just sa ti neukážem. Ale líška sa nevzdáva.
0: Krása veď zlatý hrebienok, hudvábna briadka. Jačmen si odmietol, pšeničku si nechcel. Tak sem ľudia utekali, orechov tu nasypali. Sliepočky ho zobkajú, kohútom nič nedajú.
2: V tej chvíli kohútik nahnevane vstal, okom blisol, zlatým hrebienkom potriasol a pomyslí si, na to sa pozrieme, že kohútom nič nedajú. A opatrne, len tak na jedno očko pootvoril dvere. A líška len na to čakala. Schmatla kohútika a trieli s ním k svojej nore.

0: dobehla líška do svojej nory a začala sa na večeru chystať. Vrátili sa psíček s kocúrikom na večeru k domčeku a kohútika nikde. Hľadajú, volajú, márne. Rozbehnú sa za vody, za hory, k líškinej nore a naozaj. Pred líškinou norou kohútikové pierko leží, z diery sa jeho nárek ozýva. Ako ho len dostať von? Tu kocúrik zoberie svoj fúzik, zoberie najdlhší psíkov chlp, natiahne ich pomedzi dva pníky a začne brnkať ako na husličkách.
1: Štrnky brnky na husličky, na ich zlatú strunu očku, mňau, či je doma, pani Líška, v svojom teplom hniezdočku.
0: Počúva Líška, počúva, rozmýšľa. Kto to len môže tak pekne na husličky hrať, tak sladko pre ňu vyspevovať? Počúva Líška, počúva kohútik a kocúrik len vyspevuje.
1: Štrnky brnky na husličky, na ich zlatú strunu očku, či je doma pani Líška v svojom teplom hniezdočku? Mňau.
0: Pobrala sa Líška pred noru pozrieť a len čo hlavu vystrčila, schytil ju psík a nepustil, kým kocúrik kohútika neoslobodil. Priviedli kohútika do domčeka a hľadia. Pierka vyšklbané, zlatý hrebienok spľasnutý, hodvábna briadka strapatá, hlások zachrýpnutý. Začali sa o neho starať. Ošetrujú ho, opatrujú, keď tu jedného dňa...
2: Dobré ráno, každé ráno, treba vstávať, veru áno.
0: Vyskočili kamaráti na rovné nohy, pozerajú... Kohútik je zas ako má byť, zdravý, čulý, veselý. Lenže dokedy?
1: Mňau, počuj, kohútik, neoddá sa s tebou do sveta vybrať, v lese býva.
2: Ako to, že neoddá?
3: Vráťme sa mi radšej domov.
1: Veru, mňau.
0: Ako povedali, tak aj urobili. Potešila sa im starká, potešil starký i Mášenka. Ale zo všetkých najviac sa potešila sliepočka Chocholúška a keď sa dozvedela, čo všetko sa kohútikovi prihodilo, starala sa o neho, ako len vedela. Keď sa kohútik po kraji studne prechádzal, že sa chce napiť, volala na neho.
4: Vyčkaj času, zlatý hrebienok. Starká nám vodu čo skoro donesie, potom sa napiješ. Vyčkaj, lebo padneš do vody a utopíš sa.
0: Keď kohútik chcel nezrelé bobule rýbezly jesť, volala.
4: Vyčkaj, kým dozrejú, kohútik. Lebo si brúško pokazíš, krče dostaneš.
0: Lenže kohútik nerád vyčkával, nerád poslúchal, ba už sa na Chocholúšku i hneval, čo ho má ona čo kontrolovať. Veď nikdy ani zobák z dvora nevytiahla a on bol predsa vo svete. S Líškou bojoval. Nedá si on viac do života od sliepky hovoriť. A otočil sa k Chocholúške chvostom a vybral sa do záhrady sám. Keď zbadal pod stromom čerešňu, rýchlo ju prehltol, aby mu v tom Chocholúška nebodaj zasa nezabránila. Lenže čerešňa má v sebe kôstku a tá je pritvrdá na to, aby sa len tak hrdlom sklzla. Upchala kohútikovi hrdielko, nemohol dýchať, ba ani len nezapískal. Prevalil sa na chrbát, hrebienok mu zbledol, nôžky zdvihol a nehýbal sa.
4: Zlatý hrebienok, červený zobáčik, hlavička hladká. Prečo tu tak ležíš? Láska nevydáš? Vary, si sa mi nezadusil? Nie, očkom hýbeš? Nôžkou pohneš? To ti isto ostala kôstočka v krku.
5: Čo si počať? Čo si počať? Čo?
4: Keby som tak mala kvapku mlieka a naliala by som ju do zobáčika, kôstka by sa isto po mliečku sklzla do brúška a bolo by dobre.
0: Rozbehla sa sliepočka zo záhrady do dvorčeka, skočila na oblôčik, z oblôčika do komory, kde stál hrnček. Schytila hrnček a chytro s ním do maštale.
4: Kravička, prosím ťa, daj mi trochu mlieka. Kohútik na chrbte leží, dýchať nemôže, lebo mu v hrdielku kôstka zastala. Keby som mu dala do hrdielka mlieka, isto by mu kôstka do brúška sklzla. A

0: trochu trávy. Za trávu mi dá kráva mlieka a ja kvapku naliem kohútikovi do hrdielka, aby sa kvostkou nezadusil.
1: Rada by som ti pomohla, chocholuška, ale nerastie trávička, keď nie je vodička.
2: Rozbehla sa sliepočka cez lúku k potoku spýtať sa, prečo lúke vodu nedá. Dobehne na breh a čo vidí? Potôčik nebuble, voda v ňom nespieva, len na dne jeho korítka tečie tenulinký jarček.
0: Prečo netečieš potôčik plným korítkom? Prečo nedávaš lúke vodičku? Lúka by sa zazelenala, dala by nám trávičku pre hladnú kravičku, tá by mi dala mliečka, ja by som ho naliala kohútikovi do hrdielka, aby sa mi kôstkou celkom nezadusil.
3: Tak rád by som mal a dal toľko vody, koľko sa len lúke zažiada. Lúka by ti dala trávu pre kravičku, kravička mlieko pre kohútika. Lenže ja vodu nemám.
0: Nemáš? A prečo?
3: Deti sa pri mne hrali. Hrádze robili. Korítkom ich prútim a kamením zatarasili. A moja voda nemôže tiecť.
0: Len preto? Tak to ti ja pomôžem.
2: Rozbehla sa sliepočka hore korytom až po samú hrádzu. Zobáčikom prútiky vyťahuje, nôžkami kameň vyhrabáva. Netrvalo dlho a z hrádze vyteká najprv pramienok, potom silnejší prúd a o chvíľu tečie voda dolu potokom. Lúka dostala vodu, zazelenala sa trávou, podarovala ju sliepočke. Sliepočka dala trávu kravičke a tá jej mohla dať mliečka. Zobrala sliepočka mlieko do hrnčeka, beží do záhrady. A tam pod stromom kohútik stále nehybne leží, hláska nevydáva. Zobrala sliepočka do zobáčika kvapku mliečka a pustila ju kohútikovi do hrdielka. Po hladkom mliečku sa kôstka ľahko sklzla do brúška, kohútik sa nadýchol, vstal a znovu mohol zakričať.
4: Ja som sliepočka taký rád. Ďakujem ti.
2: Keby ste sa niekedy aj vy, deti, vybrali na prázdniny na dedinu, určite by ste niekde pri lese zbadali domček, ktorého dvor stráži chlpatý pes. Na plote sa vyhrieva strakatý kocúr a po tráve si dôležito vykračuje kohútik so zlatým hrebienkom a pri ňom biela sliepočka. V záhrade sa hrá dievčatko. Je celkom ako vy. Má zvedavé očká, neposedné nôžky a neúnavný jazyček. Neustále sa ním niečo vypituje. Teraz by napríklad chcela vedieť, prečo ten ich kohútik sa ani na krok nepohne bez bielej sliepočky. Vy to, deti, viete? Tak jej to môžete prezradiť.
5: Rozprávka na celú z Detského rádia.

teraz ich spočítame ešte raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: trochu nudili.
1: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.
2: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Jeden mlynár mal troch synov, mlyn, somára a kocúra. Synovia mleli, somár donášal obilie a odnášal múku a kocúr chytal myši. Keď mlynár zomrel, synovia si takto rozdelili dedičstvo. Najstarší dostal mlyn, stredný somára a najmladší kocúra. Viacej sa mu neušlo. Bol preto smutný a takto si vravel.
1: Ja som predsa dostal to najhoršie. Môj najstarší brat môže mlieť, druhý sa môže nosiť na somárovi, ale čože si počať s kocúrom? Dám si z jeho kože urobiť rukavice a budem mať pokoj.
0: Počuj, začal kocúr, ktorý rozumel všetkému, čo vravel najmladší syn. Nezabíjaj ma pre pár ledajakých rukavíc. Radšej mi daj ušiť čižmy, aby som sa v nich mohol ukázať medzi ľuďmi. Uvidíš, že ti budem skoro na dobrej pomoci.
2: Mlynárov syn sa takej kocúrovej reči začudoval, ale keďže práve vtedy šiel okolo obuvník, zavolal ho, aby kocúrovi odmeral čižmy. Keď boli čižmy hotové, kocúr si ich obul, vzal si vrece, na spodok doň nasypal obilie, navrch priviazal šnúru, aby mal čím zaťahovať, prehodil si vrece na chrbát a na zadných nohách vyšiel z domu do sveta celkom ako človek.
0: V tom čase vládol v krajine kráľ, ktorý veľmi rád jedával prepelice. Iba po biede sa človek dostal čo len k jednej. V lese ich síce bolo plno, ale boli také plaché, že z nich neukoristil ani jeden poľovník. Kocúr to vedel a hútal, ako by si pomohol. Keď prišiel do hory, otvoril vrece, porozhrňal v ňom zrno, šnúru pustil do trávy a jej koniec pretiahol za krovie. Obišiel krovie, učupil sa a striehol. Čo skoro prileteli prepelice, zbadali zrno a jedna za druhou skackali do vreca. Keď ich dnu bolo už hodne, kocúr potiahol šnúru, pribehol k vrecu a prepeliciam povykrúcal krky. Potom si prehodil vrece cez chrbát a šiel rovno do kráľovského zámku.
2: Stráž zvolala: "Stoj! Kdeže?"
0: "Ku kráľovi," krátko odvetil kocúr.
2: "Máš ty zdravý rozum? Kocúr a ku kráľovi?"
1: "Nech len ide," povedal druhý. "Kráľovi aj tak často dlhá chvíľa, možno ho kocúr rozveselím jaukaním a pradením."
0: Keď kocúr prišiel pred kráľa, poklonil sa mu a riekol:
2: "Môj pán, urodzený gróf," a pritom vyslovil dlhé a vznešené meno, "sa pánu kráľovi porúča a posiela mu prepelice, ktoré práve chytil do slučky." Kráľ sa začudoval pekným tučným prepeliciam, bol od radosti celý bez seba a rozkázal, aby dali kocúrovi z pokladnice do vrecka toľko zlata, koľko len unesie.
1: "Toto daj svojmu pánovi a že mu za jeho dar veľmi pekne ďakujem."
0: Úbohý mlynársky syn sedel zatiaľ doma pri obloku a s hlavou v dlaniach myslel na to, že na kocúrove čižmy dal posledný groš a že čo mu kocúr za to môže doniesť. V tom vošiel kocúr do izby, zhodil z chrbta vrece, rozviazal ho a pred mlynára vysypal číre zlato.
1: "Tu máš za čižmy a kráľ ťa dáva aj pozdravovať a pekne sa ti poďakúva."
0: Mlynár sa nad tým bohatstvom zaradoval a nijako nemohol prísť na to, kde sa vzalo. Ale kocúr, zatiaľ čo si vyzúval čižmy, mu všetko vyrozprával a nakoniec povedal: "Už máš dosť peňazí, ale zajtra si zasa obujem čižmy, lebo musíš byť ešte bohatší." Druhé ráno šiel kocúr zase na poľovačku a prišiel ku kráľovi s bohatým úlovkom. Takto šlo deň čo deň a kráľ si kocúra tak oblúbil, že sa po kráľovskom zámku mohol prechádzať, kde len chcel.
2: Raz bol kocúr v kráľovskej kuchyni pri sporáku a zohrieval sa. Tu vošiel kočiš a klial. Bodaj by kráľa aj s princeznou parom vzal. Chcel som ísť do hostinca, zahrať si v karty a vypiť si a tu ich musím povoziť okolo jazera.
0: Keď to kocúr počul, odplazil sa domov a povedal svojmu pánovi.
2: Ak sa chceš stať grófom a byť bohatý, poď so mnou k jazeru a kúp sa v ňom. Mlynár kocúra poslúchol a šiel s ním k jazeru. Tu kocúr vzal jeho šaty, odniesol ich preč a skryl. Práve vtedy prichádzal na koči kráľ. V tom kocúr začal úpenlivo lamentovať.
3: Ach, najvznešenejší kráľ, kým sa môj pán kúpal v jazere, akýsi zlodej mu ukradol šaty. Teraz je pán gróf vo vode a nemôže výjsť von, a ak tam ostane dlhšie, prechladne a umrie.
2: Keď to kráľ počul, kázal zastaviť koč a jeden z jeho sluhov musel uháňať po šaty. Pán gróf si obliekol nádherné šaty a pretože mu kráľ aj tak bol za prepelice zaviazaný, musel si prisadnúť k nemu do koča. Princezná sa tiež nenahnevala, lebo gróf sa jej celkom páčil. Kocúr bežal vopred, pribehol na veľkú lúku, kde robilo okolo 100 ľudí.
1: Čia je to lúka, ľudkovia?
2: Opýtal sa kocúr.
1: Veľkého čarodejníka,
2: znela odpoveď.
1: Počujte, teraz prejde tadialto na koči kráľ. A keď sa opýta, čia je to lúka, odpovedzte grófova. Ak tak nepoviete, budete všetci synmi smrti.
2: Potom šiel kocúr ďalej a prišiel k polu s obilím, za ktorým bola hora. Boli tam ženci a drevorubači a s nimi sa dohodol takisto. Všetci sa za ním obzerali a že vyzeral tak čudne a chodil v čižmách ako človek, báli sa ho. Čoskoro prišiel k čarodejníkovmu zámku. Vošiel bezočivo dnu a poď ho rovno pred čarodejníka. Čarodejník si ho nedôverčivo obzeral a spýtal sa ho, čo chce. Kocúr sa mu poklonil a povedal.
1: Počul som, že sa môžeš premeniť na hociaké zviera, na psa, líšku alebo vlka. To by som aj uveril, ale premeniť sa na slona, to sa mi vidí celkom nemožné. Nuž, prišiel som sa o tom presvedčiť.
2: Čarodejník pyšne odpovedal.
1: To je pre mňa maličkosť.
2: A v tej chvíli premenil sa na slona.
1: To je už dačo, ale či sa premeníš aj na leva? To je pre mňa tiež nič, povedal čarodejník a už stál pred kocúrom ako lev.
2: Kocúr sa tváril veľmi začudovane a volal
3: neuveriteľné, neslýchané.
1: Ale ešte neslýchanejšie by bolo, keby si sa premenil na celkom malé zviera, ako je napríklad myš.
2: Ty iste dokážeš viac ako hoci ktorý čarodejník na svete, ale toto by bolo predsa len priveľa. Čarodejník bol celý uveličený po takých sladkých slovách a riekol.
1: O áno, milý kocúrik, aj to dokážem.
2: A už behal po izbe ako myš.
1: Kocúr za ňou, jedným skokom ju chytil a zožral.
2: Za ten čas kráľ s grófom a princeznou prišli na koči k veľkej lúke.
1: Čie je to seno?
2: Opýtal sa kráľ.
1: Pána grófovo,
2: kričali všetci, ako im kocúr prikázal.
1: Máte tu pekný kus zeme, pán gróf, povedal kráľ.
2: Potom prišli k polu s obilím.
1: Čie je to zbožie, ľudia? Pána grófovo.
4: Ej, pán gróf, máte pekné role.
2: Potom prišli k hore.
1: Čie je to drevo, ľudia? Pána grófovo.
2: Kráľ sa čudoval ešte väčšmi a povedal.
1: Vy ste zaiste bohatý človek, pán gróf, a myslím, že ani ja nemám takú peknú horu.
2: Konečne prišli do zámku. Kocúr stál na schodoch a keď koč zastal, zoskočil dolu, otvoril dvere na koči a povedal:
1: Pán kráľ, došli ste do zámku môjho pána grófa
2: a táto česť ho urobí šťastným na celý život. Kráľ vyšiel z koča a obdivoval nádherný zámok, ktorý bol vari ešte krajší a väčší ako jeho kráľovské sídlo. Gróf zaviedol princeznu do sály, ktorá sa celá jagala od zlata a drahého kamenia. Onedlho mal gróf s princeznou svadbu. A keď kráľ zomrel, kráľom bol gróf a kocúr v čižmách prvým ministrom.
5: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: A zajtra bude zas.
1: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
2: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Daniel. Skúsme dverami.
1: Au, môj palec!
2: Popoludnie s detským rádiom.

0: Ako áno, ako nie, bol raz jeden gajdoš a tomu sa znepáčilo hrať za grajciar, za groš. Od dediny do dediny, iba dziny, dziny, dziny, za kus chleba bez slaniny. To vraj, nech si robí iný. A zavesil gajdičky na klin vedľa poličky a pobral sa preč z dediny. Tie gajdy vám zosmutnili, ovesili huky i gajdice. Iba mechúr urazene nadul rub, nadul líce. Neplakal, nerobil krik ten mechúrik koščúrik. A že nechcel zostať tu sám, ako dáka sirota, vybral sa vám ten mechúrik na vandrovku do sveta. A ako si tá kráča, vykračuje, z ničoho nič stretne myšku.
1: Hej, kamarát, kde sa tu berieš? A kto si, že ťa nepoznám?
2: Mechúrik, koščúrik, tak mi vravia. Každému ochotne a rád zahrám. Tydli, tydli, dom gajdica. Vpredu zacifruje. Tuturu, tu huk zo zadu. Hrubo zakontruje. Som mechúrik, koščúrik, sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
3: A ty si kto?
1: Ja som myška, chocholúška. Chodím, behám sem a tam, do kroku si pritom rada na pikole vyhrávam. Vezmi ma so sebou, vo dvojci aj planá kaša lepšie chutí.
2: Nuž, nedbám, poď so mnou.
0: Idú si idú, veselo vykračujú, až tu stretnú žabku.
4: Hej, vandrovníci, čo ste zač?
2: Som mechúrik, koščúrik, sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som myška, chocholúška, na pikole pískam troška.
4: Ej, či je vám len dobre dvom po svete chodiť? A ja som len taká samučička, sama.
2: A ty si kto?
4: Ja som žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka. Ale najviac sa mi páči, no tak tu hrať na rapkáči. Vezmite ma so sebou.
2: Nuž, nedbám, hýbaj s nami.
0: Kráčajú si, vandrovníci vykračujú. Mechúrik koščúrik popredku a ostatní pekne v rade za ním. Tu im naraz do cesty skočí zajac.
5: Hej, vy traja, kto ste, čo ste, kam sa poberáte?
2: Som mechúrik koščúrik sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som myška, chocholúška, na pikole pískam troška.
4: Ja som žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka.
2: A ty si kto?
5: Ja som Zajko Pobehajko, svetoznámy bubeník. Vydúbkam a zabubnujem všetky rytmy a koník. Trom je dobre, štyrom lepšie, vezmite ma so sebou.
2: Nuž nedbám, hýbaj s nami.
0: Vykračujú priatelia po cestičke vykračujú. Mechúrik koščúrik popredku a ostatní pekne v rade za ním. Len keď ti tu im zrazu do cesty vkročí líška.
6: Ej, či ste len pekná štvorka? Radšej sa len opýtam, kto ste? Čo ste? Odkiaľ? A kam?
2: Som mechúrik koščúrik sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som myška, chocholúška, na pikole pískam troška.
4: Ja som žabka, rapotačka, speváčka, rozprávačka, kvák.
5: Ja som Zajko Pobehajko, bubeník, viem bubnovať ako nik.
2: A ty si kto?
6: Ja som líška ryšavá, prefíkaná zvedavá. Po večeroch pred brlohom na viole vyhrávam. Zoberte ma so sebou, veď aj prstov na ruke je 5.
2: Nuž nedbám, hýbaj s nami.
0: Idú, idú, nohu za nohu prekladajú. Mechúrik koščúrik popredku a ostatní pekne v rade za ním. Naraz na cestičke stojí vlk.
7: Ej, postojte a povedzte, čo ste to za družina?
2: Som mechúrik koščúrik sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som Miška, Chocholúška, na pikole pískam troška.
4: Ja som Žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka.
5: Ja som Zajko Bubeník, viem bubnovať ako nik.
6: Ja som Líška Ryšavá, na viole vyhrávam.
2: A ty si kto?
7: Som vlk, sivý kamarát, zatrúbim si veru rád. Občas vodne, v noci viac vytrubujem na mesiac. Môžem aj ja ísť s vami? Veď kde sú piati, šiesti sa nestratí.
2: Nuž nedbám, hýbaj!
0: Kráčajú kamaráti, ledva už nohy vlečú za sebou. Mechúri Koščúrik popredku a ostatní pekne v rade za ním. A tu vidia pod stromom vylihovať medveďa.
8: Je to veru pekný rad, keď je v rade každý s každým kamarát. Čože ste vy všetci zač?
2: Som Mechúri Koščúrik, sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som Miška Chocholúška, na pikole pískam troška.
4: Ja som Žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka.
5: Ja som Zajko Bubeník, viem bubnovať a koník.
6: Ja som Líška Ryšavá, na viole vyhrávam.
7: Som vlk, sivý kamarát, zatrúbim si veru rád.
2: A ty si kto?
8: Ja som medveď ťarbalaba. Zišiel by som sa vám, hádam, viem len mrmlať. Lež to zase znie, ako keď hráš na base. Zoberte ma zo sebou. Sedmička predsa šťastie nosí.
2: Nuž nedbám, hýbaj s nami.
0: Ako tak kráčajú, vandrujú, po svete putujú, prídu vám jeden večer v ústom lese ku krásnemu domu. A v tom dome plno svetla a zábava veľká, lebo si tam práve svadbu strojila stará baba Ježibaba s dedom Ježidedom. Ba aj za hostí mali len samé strigy a strigu o ňou.
2: Hej, kamaráti! Tuším, najlepšie ideme. Veď čo takejto peknej svadbe chýba? Iba naša muzika. Tak im teraz predvedieme, čo dokážeme.
0: Mechúrik Koščúrik sa nadul, pripravil si huk i gajdice a spustil, len sa tak hora ozývala. A ostatní sa nedali núkať a pridali sa k nemu. Miška, Chocholúška pišťala. Žabka, rapotačka, rapkáčom rapkala. Zajac dubkal a labkami o dušu bubnoval. Líštička vyťahovala a vyspevovala. Vlk trúbil a medveď mrmlal, že sa stromy triasli. Húčalo to naširoko, naďaleko, až uhly na chalupe strpali a tí dnu sa triasli, čo im to len za strašný hudci na svadbu prišli. Tu sa Mechúri Koščúrik ešte len teraz chcel lepšie preukázať a nafúkol sa z celej sily. A v tom prásk rozpraskol sa s takým rachotom, ako keď z kanóna vypáli. Tí dnu už veru na nič nečakali. Nametli posadali a na všetky strany sa rozleteli, ako keď do vrabcov strelí. A milí kamaráti do domu vošli, za prikryté stoly si posadali, z hotového jedli, pili, spievali si a sa veselili. Len Mechúrikovi ako si nebolo do spevu, kým mu prasknuté brucho nezašili. Nuž a potom, aby svadba len tak pri slamenom snopku nebola, z medveďa starejšieho urobili a vlk si vzal Líšku za ženu a tak sa pri poriadku dosvadbili. A vlk a Líška vraj žijú šťastne

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Prepáčte, kamoši. Ale musíme tu teraz si akože takto, hej, niečo vyjasniť s mojím kamošom Jakubom.
1: Áno, vlastne áno, ja si musím zase niečo vyjasniť, niečo s mojou kamoškou Jankou.
0: Takže je takto, Jakub. Toto nie.
1: Ale prečo nie?
0: No preto nie, lebo toto nie sú superhrdinovia, ale strašiaci.
1: Akí strašiaci?
0: Strašiaci.
1: Ale toto nie sú strašiaci, to sú normálni hrdinovia.
0: Jakub, prosím ťa pekne, ty asi nevieš, kto je superhrdina.
1: Jasné, že viem.
0: Hej, tak kto je to?
1: No, je to niekto, kto má? Silu,
0: aha.
1: Silu a moc.
0: Aha, aha.
1: A je taký, akože ho majú radi... Alebo teda, aj ho nemajú radi.
0: Jakub, veď to nie je superhrdina.
1: A kto je to?
0: To je antihrdina.
1: Aleba?
0: Anti, áno, antihrdina. Ty si to ešte nikdy nepočul? Taký
1: nie,
0: výraz?
1: Nie, nepočul.
0: No vidíš, mal by si ho počuť. Práve teraz ho počuješ. Mal by si ho počuť, lebo práve tí tvoji duchovia a strašiaci a neviem čo.
1: A vlkolaci a vampíri.
0: Presne, ty. No, tak to nie sú hrdinovia, ale antihrdinovia.
1: Ale to je kto? To nepoznám také slovo. Alebo
0: no, tak to sú také postavičky, ktoré robia všetko inak ako tí superhrdinovia.
1: No, myslím si, že by si nám to mala lepšie vysvetliť.
0: Ako chceš, ale až po pesničke.
1: Samozrejme, po nejakej superhrdinskej.
0: Detské rádio.

0: Tak Janka?
1: Hm?
0: My s kamošmi čakáme, nevieme sa dočkať.
1: Hej?
0: Hej.
1: A na čo čakáte?
0: Čakáme na to tvoje vysvetlenie anti... toto, no anti...
1: Na vysvetlenie antihrdinu.
0: Presne tak.
1: No, takže, ako sme si tu už párkrát, ako sme sa tu už rozprávali, hej, hrdina je človek, ktorý má silu.
0: Áno, áno, veď to vieme.
1: A má samozrejme aj moc.
0: No veď to majú aj moji strašiaci.
1: No.
0: Aj silu, aj moc.
1: No. Má aj super tieto, super schopnosti.
0: No tak o tých som ešte nestihol povedať, hej, že moji duchovia

0: alebo svet, aby robil tým ľuďom zlé a takto.
1: Aha, jasné, no. Takže moje nápady, že vlkolaci alebo dušíkovia.
0: No, to neboli dušíkovia toto, za čo si sa chcel prezliecť na našu kostýmovú párty.
1: No takže moje nápady asi padajú, ale... Kamoši, my sme vám zabudli povedať, že ideme na kostýmovú party.
0: Jaj, áno, to sme vám zabudli povedať. Máme prísť ako superhrdinovia.
1: Alebo ako aspoň hrdinovia.
0: No a teraz sa dohadujeme, ako tam pôjdeme, že za čo sa oblečieme.
1: No, dobre, dobre, takže mali by sme sa dohodnúť na tom, aký superhrdina ja a ty by sme chceli byť.
0: No, to by sme sa mali dohodnúť.
1: Ale... Na to sa asi musíme trošku zasnívať.
0: A predstaviť si seba ako hrdinu.
1: Čo by sme také dokázali?
0: Že čo by sme chceli dokázať a aké veci by sme chceli v tom svete urobiť.
1: Presne tak.
0: Poďme snívať, snívajme.
1: A vymýšľať.
0: Kým vieš snívať, tak máš nádej.
1: Lebo hrdinstvo čaká.
0: Ideme. Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Takže Jakub, no, skús mi vymenovať, aké super schopnosti by si chcel mať ty a prečo.
1: Dobre, no, ja by som chcel vedieť chodiť cez steny.
0: Dobre, ale musíš potom aj vysvetliť,

0: vysvetliť, ako by si tým pomáhal ľuďom, hej?
1: Aha, no. Tak potom padajú aj ďalšie moje superschopnosti.
0: Chcel ale by som vymenuj ich.
1: Vedieť čítať myšlienky.
0: Uh-huh. Ale veď takto by si vedel pomáhať.
1: Ne, lebo keby niekto klamal, by som hneď vedel povedať, klameš.
0: Alebo keby niekto mal také zlé plány, tak ano. By si mu ich pokazil, lebo by si ich prečítal.
1: A povedal by som, toto neurobíš, lebo toto by poškodilo ľudstvu.
0: To by bolo perfektné. Aj to chodenie cez stenu by sa ti zišlo. Hej, lebo nemal by si žiadne prekážky. Všade by si sa dostal a vedel by si aj takto zachraňovať ľudí, vieš.
1: No dobre. A potom ešte som chcel takú tretiu superschopnosť, že vždy, keď sa zobudím, tak mám dokonalé vlasy. Lebo vieš, ja mám také neposlušné vlasy, že každé ráno ale si ich musím upravovať a musím si na nich dávať vodu, aby mi nestáli.
0: No ale to, čo je už za schopnosť, toto je hrdinská schopnosť.
1: Tak ale ja som nevedel, že to má byť
0: hrdinská schopnosť. No to má byť hrdinská schopnosť. No samozrejme, tak to je otázka postavená. Ja by som chcela tieto schopnosti. No, chcela by som vedieť lietať, aby som mohla zachraňovať aj vtáčiky a tak, hej, že aj takto. Aj ľudí, ktorí by boli niekde vo výškach. Hej. Ďalej by som chcela mať veľkú silu ako taký Hulk, aby som vedela pri tom pomáhaní využívať silu nejakými rôznymi spôsobmi.
1: Lebo vieš, už keby si pomáhala tomu človeku vo vzduchu, hej, a keby si ho nedokázala uniesť, tak by ti vypadol z rúk, lebo by si nevládala
0: a
1: nedopadlo by to dobre.
0: To. Takže silu, takú veľkú superhrdinskú a ešte by som chcela vedieť, že nechať veci zmiznúť. Čiže ja by som všetkým tým, čo vedú vojny, dala zmiznúť všetky zbrane. Nič by nemali. Proste zmizlo by to úplne. Neexistovalo by to.
1: To je riadne prešpekulované.
0: Ďakujem veľmi pekne.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Vo vysielaní detského rádia sú na rade minútové správičky s Gretkou. Prešovom sa budú rozliehať tóny klasických gitár. Vychutnať si ich môžete od zajtra do štvrtka v Parku kultúry oddychu. A teraz jeden fakt zo zvieracej ríše. Včelí jed dokáže zničiť niektoré škodlivé bunky v tele už do 60 minút. Zatiaľ ide len o výskum, ale čoskoro by sa mohol stať klasickou liečbou. Veď nie nadarmo sa hovorí, že kým budú existovať včely, budeme žiť aj my ostatní. V Trnave zorganizovali župnú olympiádu stredných škôl. Ujo Peter hovorí, že si každý mohol vybrať z veľkého množstva disciplín.
2: A to od atletiky cez kolektívne športy. Cieľom olympiády je nielen porovnať športové výkony, ale najmä podporiť tímového ducha, spoluprácu medzi školami a motivovať mladých ľudí k aktívnemu a zdravému životnému štýlu.
1: Na olympiáde si športovci, tréneri, pedagógovia aj diváci mohli za príkladné správanie odniesť zaujímavé ceny. My vám nechceme nič odniesť, naopak priniesť vždy zaujímavé a aktuálne informácie.
0: Minútové správičky detského rádia. Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

0: Kamaráti, my si tu teraz píšeme zoznamy a vymýšľame si, akými superhrdinami by sme chceli byť na tej kostýmovej párty.
1: Áno, na tej, kam sa dnes večer chystáme. A vy si zatiaľ vypočujte Romanove raňajšie dvojičky a my zatiaľ niečo snáď vymyslíme.
2: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na drobníakov a veľkáčov. Drobniaci sú takí podivní ľudkovia, ale nie to... Nie sú to malé detičky a nie sú to ani vaši súrodenci alebo kamoši, ktorí sa narodili len teraz prednedávnom a sú ešte takí... No, sú to vlastne také škvrňatá. Drobniaci sú ale... Nie, kamaráti, nie sú to ani hríby, ktoré hľadáte po lese a nenájdete ich, lebo oni sa ukryjú pod každým malým listom. Drobniaci sú ľudkovia, ktorí nevedia rásť a vyrásť. Sú to ľudkovia, ktorí stále žijú v snoch o hrdinoch. Ale pozor, pozor, pozor, na snívaní nie je nič zlé, práve naopak. Každý človek by mal snívať o niečom veľkom. O niečom takom, čo by chcel ešte urobiť a dosiahnuť. Lebo vtedy, keď takto snívame, máme prečo žiť. Ale musíme preto aj niečo urobiť, kamaráti, lebo keď snívate len tak, že budete Spider-Man, alebo Batman, alebo obor z nejakej rozprávky, alebo Harry Potter, ale nič preto neurobíte, no aby ste sa stali práve tým Harrym, alebo obrom, alebo Spider-Manom, alebo Batmanom, tak budete len snívať a snívať a snívať a život vám utečie. Preto musíte rásť a snažiť sa stať sa tým hrdinom, tak ako to robia veľkáči. To sú vám zas takí ľudkovia, ktorí, no a môžu to byť aj malé deti medzi nami, ktorí sa vedia správať ako správni veľkáči, ktorí sa vedia hrať, ktorí vedia snívať, ale vedia, že keď chcú byť hrdinovia zo svojich snov, tak preto musia niečo urobiť. Musia trénovať, musia sa snažiť rásť a vyrásť. Veľkáč je ten, kto sa snaží splniť si svoj sen. A pozor, je to ten, ktorý nielen sníva, ale robí všetko preto, aby ten sen naozaj splnil. Tak, ako to robia aj hasiči. No veď si len pozrite, keby napríklad som ja sníval o tom, že chcem byť superhrdinom, tak sa určite stanem hasičom. Oheň im neublíži. Vedia ho krotiť, zachraňujú svet a ľudí v ňom a ešte majú aj špeci auto a špeci oblečenie. No jednoducho, superhrdinovia ako vyšití.
2: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.

0: Takže Jakub, máme tu napísané, hej, že by sme chceli zachraňovať ľudí. Hej.
1: Áno. A mali by sme mať špeciálne auto.
0: Áno, veď to by bolo fajn. Dobre, dobre, dobre. No a tu sa píše v tých tvojich poznámkach, že by to nemalo byť jedno, ale niekoľko špeciaut.
1: Samozrejme. Áno, niekoľko. Lebo každý superhrdina musí vedieť, že pri superhrdinských činoch sa mu môže niečo stať. Môže sa mu aj pokaziť auto. No tomu záchrancovi môže sa ti pokaziť auto pri nejakej naháňačke.
0: A vieš, to dáva zmysel.
1: Potrebuješ použiť druhé.
0: Alebo mu ho môže super zloduch zničiť.
1: Presne
0: áno,
1: tak.
0: Áno, dobre, dobre, súhlasím. Niekoľko špecí aut sa zíde.
1: Áno, som rád, že si rozumieme. Ďalej, rekvizity.
0: No ale prečo? Veď my nejdeme hrať divadlo.
1: Janka, ale rekvizity alebo super pomôcky pre super hrdinu. Tak...
0: No, tak pomôcky alebo rekvizity?
1: No ale...
0: Žiadne, ale rekvizity, ako vieme, sú veci, ktorými my herci ich používame, s ktorými hráme v divadle, ktoré sa dajú, proste sa dajú preniesť, hej, napríklad palice, meče.
1: Áno, a podobne.
0: A podobne, ale pomôcky by nám mali v niečom pomôcť.
1: Inak mnohým hercom práve rekvizity veľmi pomáhajú, keď nevedia napríklad, čo majú robiť s rukami a podobne.
0: To je pravda. Ale teraz sa nerozprávame o pomoci hercom, ale ľudstvu. Lebo vymýšľame si tých superhrdinov.
1: No dobré, dobré.
0: Takže ja navrhujem, mali by sme mať ešte nejaký špeciálny odev.
1: A aby sme si rozumeli, žiaden divadelný kostým.
0: No samozrejme.
1: Odev,
0: ktorý by veľa vydržal, ktorý by dokázal ochrániť toho hrdinu pred takými vecami, ako je voda, vietor, oheň.
1: Áno.
0: Jednoducho niečo fancy šmenci.
1: Fancy šmenci?
0: To som práve vymyslela.
1: A ešte aj super hrdinské.
0: Tak, tak, tak.
1: Takže môžeme začať navrhovať oblečenie.
0: Samozrejme.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Takže pozerám sa na tie naše poznámky.
1: Áno.
0: O superhrdinoch.
1: No, a našiel si sa v nich?
0: Ešte veľmi nie. Uh-huh. Ale niečo mi to pripomína.
1: Jasné, že ti to niečo pripomína. Možno aj niekoho. Lebo sme si popri tom spomínali na filmy, rozprávky o superhrdinoch a tak.
0: To je pravda. Ale mne to pripomína ešte niekoho. Uh-huh. A neviem koho.
1: No tak pozrime sa na to zbližšia. No. Super schopnosti. Hej?
0: Máme tu zoznam. Zachraňovanie ľudí.
1: Super oblečenie.
0: Ktoré chráni pred ohňom a vodou.
1: Super pomôcky.
0: A niekoľko super aut.
1: Ja už viem, koho nám to pripomína.
0: Koho?
1: Superman.
0: Ale nie, nie, nie. Superman nie.
1: Batman.
0: Jeminky. Ty to nevidíš?
1: Čo, zatiaľ nie.
0: Lebo mne to už došlo.
1: A čo také?
0: Mne to pripomína hasiča.
1: Psíka!
0: Nie psíka, hasiča. Hasič.
1: Čo hasič? Niekde horí?
0: Nie, nehorí. Náš hrdina je hasič.
1: Jaj, hasič.
0: No, áno.
1: No, ale toto si musíme tu akože dokázať.
0: Áno, lebo možno niektoré decká s nami nesúhlasia, ale my si myslíme, že hasič je superhrdina.
1: Tak môžeme si to rozobrať na drobné.
0: To by sme mali, mm-hmm. aby sme nevyzerali ako, no vieš.
1: No, ako po hlave udretý.
0: Nejakou hasičskou prilbou.
1: No, takže teraz si pekne predstavme takého hasiča. Hej, povedzme si, že čo všetko z toho, čo sme si vymysleli pre superhrdinu, má aj hasič.
0: Áno, áno. A keď si povieme, že má, tak možno pôjdeme na tú party ako hasiči.
1: Presne tak. To by sa mi páčilo.
0: Aj mne.
1: Tak poďme na to.
0: Ideme, ale...
1: Ale?
0: Pesnička najprv.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Jakub, tak som teda rada, že sme sa už rozhodli.
1: Mm-hmm.
0: Pôjdeme teda na ten ples, teda čo to hovorím, na tú párty za tých požiarníkov.
1: Nie.
0: Tak akože, čo nie?
1: Nie za požiarníkov.
0: Ale veď sme sa na tom dohodli.
1: Na tom sme sa nedohodli.
0: Ale hej.
1: My sme sa dohodli na tom, že pôjdeme za hasičov.
0: Ale veď to je to isté, nie?
1: No, to sa mýliš.
0: No tak to mi prosím ťa vysvetli.
1: No takže, keby si povedala hasičovi, že je požiarník,
0: mm-hmm.
1: tak možno by sa neurazil, ale nepáčilo by sa mu to.
0: Ale veď prečo? Veď poznáme aj požiarníka sama.
1: Áno, áno, to poznáme. Ale požiarník by ti povedal, že hasí.
0: No áno, hasí, veď požiarník hasí, samozrejme. No a čo ďalej?
1: No ale hasič by ti povedal, že nie len hasí, ale aj zachraňuje ľudí pri nehodách a keď sa napríklad niekto vymkne, tak mu príde pomôcť s dverami, alebo keď sa niekto vymkne na balkóne, tak sú tu hasiči so svojimi super rebríkmi. Jednoducho, hasiči sú tu v prvom rade na to, aby ako správni hrdinovia bojovali s niečím veľkým.
0: Mm-hmm, s nejakým živlom.
1: Áno, a tým je oheň.
0: Ale potom áno. Bojujú aj s tým takým veľkým, že môžu pomáhať pri nehodách, ak to správne chápem.
1: Samozrejme aj pri tom, áno, aj keď sa napríklad prevrátia auta na ceste.
0: Alebo aj pri tom, keď sa možno búra dom a nevie sa, čo všetko v tom dome je.
1: Ale aj pri divadelných hrách.
0: Hej.
1: No, keď sa vlastne v divadle používa oheň v zákulisí, vždy musí byť hasič.
0: Mhm, aby oheň, ktorý by mohol vzniknúť, zahasil.
1: Áno, a
0: a tak.
2: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Kukučkový detko. V horárni na kraji lesa býval starý horár. Poznali sme ho podľa klobúka, za ktorým nosil sojčie pierko. Jedného dňa zazvonil horárovi telefón. Volal mu vnuk.
2: Milý detko, pozývame ťa k nám na dovolenku. Cez víkend prídeme s oteckom po teba autom. Veľmi sa na teba teším. Čauko.
1: Keď sa vnuk teší, nesmiem ho sklamať, pomyslel si horár a hneď si zbalil plecniak. S Bohom, kamarát, pozdravil pred horárňou starý dub, pod ktorým rád sedával a počúval kukučku. Idem za vnukom do mesta. Vrátim sa až o 2 týždne. V noci pred víkendom sa stalo čosi nečakané. Strhla sa búrka a výchor starý dub vyvrátil. Horár ho ráno našiel ležať na čistinke. Pri páde vypadlo z koruny vtáčie hniezdo. Všetky vajíčka sa rozbili, iba jedno zostalo celé. Horár zdvihol vajíčko a utrel z neho rosu. Kto z teba teraz vysedí, vtáčatko? Spytoval sa viac seba ako vajíčka. V tom začul trúbiť auto. Už idú poňho. V rýchlosti nevedel, čo s vajíčkom, vo vrecku by sa mohlo rozbiť. Strčil si ho teda pod klobúk.
2: Ahoj, detko!
1: Vybehol z auta vnuk.
2: Si zbalený?
1: Pravda, že som, povedal horár a naložil svoje veci do auta. V meste ho vnuk povodil po dome, ukázal mu svoje hračky, potom ho zaviedol do záhrady a nakoniec do izby, ktorú preňho rodičia pripravili.
2: Tu máš posteľ, detko. Tu kreslo, skriňu, zrkadlo. Dobre sa vyspí, ráno ma odvedieš do škôlky. Všetky deti vodia do škôlky starí otcovia, len mňa mama. Dobrú noc.
1: Na vajíčko horár úplne zabudol. Spomenul si naň, až keď sa chystal do postele. Zloží si klobúk a začuje.
2: Kuku.
1: Vari, mám halucinácie? Vyľakaný položil klobúk späť na hlavu. Alebo sa mi sníva, že sedím pred horárňou, marí sa mi? Keď znova nadvihol klobúk, znova začul kuku. Celkom zblízka, ako by mu kukučka sedela na hlave. Pozrel sa do zrkadla a beda. Kukučku mal na hlave naozaj. Rata! Starého horára pochytila panika. Darmo odháňal vtáčika, ten sa pevne držal hustých šedín a kúkal. Kuku, kuku. Keďže nechcel pobudiť rodinu, spal radšej v klobúku. Zajtra vymyslí, ako sa operenca zbaviť. Ráno mu vbehol do izby vnuk.
2: Dedo, vstávaj, treba ísť. Popíšim sa pred chalanmi, že aj ja mám detka, a nie hozakého. Môj detko má klobúk so sojčím pierkom.
1: Dnes nie, mrzuto hundral starček. Musím si trošku zvyknúť na mestský vzduch. A na hluk, a na toto, a na tamto. Dnes ťa odvedie ešte mama. Keď horár zostal doma sám, otvoril oblok a prihovára sa vtáčikovi. Vráť sa do lesa, kukulienka. Máš tam kamarátov, kamarátky a srnky, jelene. Na mojej hlave nemôžeš bývať. Čo by na to povedal vnúk a jeho kamaráti? Ešte nikto nikdy nevidel kukučkového detka. Kukučkové hodiny áno. Alebo sa presťahuj do záhrady a kúkaj na čerešni. Kukučka mu buď nerozumela, alebo sa hrala na hlucháňa. Horár sa nahneval a namieril na ňu pušku. Leď, potvora, rozumieš? Hež do lesa, lebo ťa za... Ani len vysloviť nevedel slovo zastrelím. Nevedel, lebo by to nikdy neurobil. Radšej schoval kukučku pod klobúk, sadol si do kresla a čakal, kým si to sama rozmyslí. Ale nerozmyslela. Skôr sa vrátil zo škôlky vnuk.
2: Čauko, dedo,
1: pozdravil a sadol si horárovi na kolená.
2: Dnes Joža Blaška priviezol do škôlky starý otec autom. Striebornou limuzínou. Jožo sa píšil, že má limuzínového detka. A Mira Šťastného priviedol vo štvrtok starý otec v kravate. Miro sa vystatoval, že má kravatového detka. Mišo Zelienka má zasa policajného detka. Dušan Čierny kominárskeho detka. A keď zajtra uvidia detka teba, všetky zhýknú.
3: To je detko, super.
2: Potom mi požičiaš klobúk a ukážem im sojčie pierko.
3: Požičaj mi ho už teraz, deduško.
2: Pozriem sa do zrkadla, ako mi pristane.
3: Nie.
1: Horár si stiahol klobúk až na uši. Stačí zajtra. Zajtra.
2: Ale iste, klepe to kopyto, platí to.
1: Starý horár to síce sľúbil, ale rozmýšľal inak. S kukučkou sa nemôžem ukázať v škôlke. Bol by som deťom na smiech. Aj z vnuka by sa smiali. Nebodaj mu vymyslia prezývku kukučka a budú na ňo kúkať. To nemôžem dopustiť. Nešiel teda odviesť vnuka ani na druhý deň. Vyhovoril sa, že ho bolí zub. Tretí deň jojkal, že ho lúpe v kolene. Štvrtý deň ho pichalo v krížoch. Keď sa nezbavil kukučky ani piatý deň, rozhodol sa, že z mesta ujde. Lepšie ako spraviť vnukovi hanbu. Ráno vstal ešte za svitania, potichu sa obliekol a zbalil si plecniak. Namiesto rozlúčky chcel nechať rodine lístok, že ho zavolala Hora. Lenže aj vnuk vstal za svitania. Keď horár hľadal papier a ceruzku, celý rozjarený mu vklzol do izby.
2: Už si nachystaný, deduško? Príma.
1: Chytil starého otca za ruku a viac ho nepustil. Darmo sa horár vyhováral, vnuk bol neodbitný ako kukučka pod klobúkom. Musel sa s tým zmieriť. Nejako bolo, nejako bude. Vonku svietilo slniečko a hrialo ako zlatá piecka. V takom počasí sa deti nehrajú v triede, ale na dvore. Keď zbadali starčeka v klobúku so sojčím pierkom, všetky vyjavene otvorili ústa.
4: Dobré ráno! Dobré ráno!
1: Zdravili spolužiakov ho detka. Toľko detských očí pohromade starý horár ešte nevidel. A toľko jasu v očiach, toľko zvedavosti, radosti.
4: Dobré ráno!
1: Nesmelo pozdravil aj on a v zmetku si zložil klobúk.
2: Kuku!
1: Ozvala sa kukučka. Starček zmeravel. Teraz to príde. Ale neprišlo. Teda prišlo, no niečo celkom iné, ako čakal. Deti ho obdivujú a tlieskajú od radosti.
2: Maťo má kukučkového detka! To je senzi, to je super!
1: Starček neverí vlastným očiam a ušiam. Musí sa o tom presvedčiť. Znova zloží klobúk a kukučka znova.
2: Kukuk!
1: Tretí raz zakúkala, keď kukučkovi detko pozdravil pani učiteľku.
2: Kukuk!
1: Aj tá sa rozosmiala. Úspech pritiahol horára do škôlky aj popoludní. Keď odvádzal vnuka, 5 ráz zdvihol klobúk, aby deti potešil. Cestou domov uvideli dve rozbité autá a na ceste rozsypané sklo. Vodiči sa pri autách hádali, len, že sa nepobili. Kukučkový detko ich zdvorilo pozdravil a zdvihol si, ako sa pri pozdrave patrí, klobúk.
2: Kukuk!
1: Napálení šoféri sa zasmiali a podali si ruky. Nehnevajme sa, prepokrčené plechy. V servise nám ich vyrovnajú. Nečudo, že aj samotného horára začalo kukanie tešiť. Preto sa rozhodol, že dá hore s Bohom. Pušku a horáreň prenechal mladšiemu horárovi a zostal bývať v meste s rodinou. Vodil vnuka denne do škôlky a dookola rozdával úsmevy.
2: Kuku! Kuku! Kuku!
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Milí naši kamoši.
1: My sme si povedali, že dnes sa budeme rozprávať o hasičoch.
0: Áno, pretože ideme na kostýmovú party.
1: A mali by sme prísť na tú party ako superhrdinovia.
0: A keď sme si spísali, čo by mal mať, alebo čo by mal vedieť superhrdina,
1: áno, tak nám z toho vyšlo, že ten hasič bude perfektný.
0: A ako sme si povedali, správny hrdina má niekoľko super aut, ako aj hasič.
1: Počkať, ale zase odtiaľ potiaľ. Veď hasiči majú len hasičské auto.
0: Ale kdeže?
1: Tak ich majú viac?
0: To si píš.
1: Tak to ma pouč.
0: Jedno auto, úplne špeciálne, je automobilová striekačka.
1: Takže to je to auto, kde je to striekanie vodou.
0: Alebo penou.
1: Jasné.
0: Potom musia mať hasiči obyčajný dopravný automobil. Napríklad, keď je nehoda na ceste a ide tam ich špeciauto, tak v tom obyčajnom môžu ísť ďalší pomocníci.
1: Aha, zatiaľ rozumiem, dobre.
0: A potom sú tu špeciautá, plynové hasiace auto, penové hasiace auto a kombinované hasiace auto.
1: Tak celkom ich je dosť, stačí. Vidím, že majú toho veľa a že tie autá sú super.
0: Ale mohli by mať aj nejaké autá, ktoré ešte nemajú.
1: Čože? Ako to myslíš?
0: Že by sme ich mohli navrhnúť a poslať tie návrhy priamo hasičom.
1: A ešte predtým si ich odskúšať na párty.
0: Aha, dobre. Odskúšame si ich na párty, aby sme im tam neposielali nejakú hlúposť.
1: Áno. Ja len jedno neviem.
0: No?
1: Prečo už dávno na tom nepracujeme?
0: No, sme sa zasnívali a myslíme na penové hasičské auto a na penové párty.
1: Čože? Na penová party?
0: Tak keď už tam donesieme to hasičské auto, ktoré bude vedieť produkovať penu, tak prečo si už nespraviť aj penovú party?
1: Poďme, robme niečo.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: a peniažky počíta.
1: Ja veľmi obdivujem hasičské autá, lebo je to veľké auto, má v sebe takú nádrž, v ktorej je voda a sú tam všelijaké také tyčky, všade sa dá postaviť, sú tam rebríky, tie rebríky sa dajú vysunúť do rôznej výšky a samozrejme to auto obsahuje aj hadice, hej, také dlhé hadice, ktoré potom striekajú tú vodu, keď je niekde požiar. Akože samozrejme, neteším sa, keď je požiar, ale fascinuje ma to auto. Ako každého chlapca, podľa mňa.
2: To auto je naozaj veľmi fascinujúce. Minule som sledovala z nášho okna takú scénu. Prišlo také hasičské auto a malo taký ako keby žeriav, alebo ako to nazvať. A na ňom sa, ako výťah, vieš, že
1: sa vysunulo niečo.
2: Sa niečo vysunulo a dvíhal sa Ujo požiarník hore.
1: Na takej plošinke.
2: Až na neviem aké poschodie. Tam preliezol cez balkón a otváral tam balkónové dvere. No neviem, asi sa tam niekto vymkol, alebo čo sa tam stalo.
1: Takže pomohol človeku dostať sa do svojho bytu tak. A ešte zbožňujem na tých autách aj to, že majú húkačku. Tá húkačka je farebná a ešte aj to auto vydáva zvuk. No skrátka má veľa. To auto má veľa vymožeností a veľa funkcií.
3: Počúvaš Detské rádio.

0: Jakub.
1: Áno.
0: Ale my sme si hovorili, že superhrdinovia majú aj super veci.
1: No áno, veď preto sú superhrdinovia.
0: Ale že majú super veci, aké nepoužívajú iní ľudia, ktoré ale tým superhrdinom pomáhajú byť superhrdinom.
1: To je jasné, áno.
0: No, a tak sa pýtam, hasiči niečo také majú?
1: To myslíš vážne?
0: Úplne vážne.
1: Tú otázku?
0: Áno.
1: Veď

0: Janka, už len ich čižmy.
1: Čižmy? A čo s nimi?
0: Sú špeciálne.
1: Prečo? Sú od nejakého supermódneho návrhára?
0: Nejde o to, ako vyzerajú, ale aké sú funkčné, lebo...
1: No dobre, počkať.
0: A vyzerajú perfektne, hej?
1: Vyzerajú, ale počkaj, na čižmy som sa teda nikdy nezamerala. Čo sa týka požiarníkov, povedz nám o tom viac.
0: Predstav si, po čom všetkom hasiči chodia. Po rozbitom skle napríklad. Alebo po povrchu, ktorý horel. Čiže...
1: Oheň, drevo, klince, rozbité kusy.
0: Presne tak. Vidíš? A všetky tieto čižmy musia všetko toto zvládnuť.
1: Takže tie čižmy sú napríklad aj proti ohňu.
0: Áno, aj proti sklu, aj proti slnku.
1: Tak to sú superhrdinovské čižmy.
0: Áno, je to taký základ pre hasiča, podľa mňa.
1: Takže máme ďalšiu super vec na kostým pre superhrdinu.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Aj o 16.30 sú tu pre vás správičky z Grétku. Košický kultúrpark zajtra ožije festivalom základných umeleckých škôl. Najskôr si na svoje prídu školy a škôlky vďaka divadelnému predstaveniu. Potom čaká návštevníkov vernisáž a koncert. Všetci ste srdečne vítaní. Predstavte si, že v talianskej Bologni sa prezentovali slovenské detské knihy. Predstavili sa tu tvorcovia z 90 krajín a navzájom obdivovali svoju tvorbu. A my sme na našich spisovateľov tiež nesmierne hrdí. Poďme aj do sveta rastlín. Magnólie patria medzi najstaršie kvitnúce rastliny na Zemi. Ich história siaha viac než 100 miliónov rokov do minulosti. Tieto kvety sú výnimočné aj tým, že sa vyvinuli ešte pred vznikom včiel a preto sú opeľované chrobákmi. Ak ste z Banskobystrického kraja, určite vás táto výzva poteší. Akcia Hýbaj behať pozýva na 6 pretekov, na ktoré sa môžu prihlásiť bežci každého veku. Stačí mať rád pohyb a hlavne si toto podujatie užiť. Dokonca môžete aj niečo vyhrať. O hodinku vás pozývame do kina. Čo vy na to?
0: Minútové správičky detského rádia.

0: La, la.
1: Vianoce ešte neprichádzajú, veď prichádza leto.
0: No, neviem, táto melódia, nejako ju cítim dnes v sebe, vo vnútri, že mám chuť túto melódiu.
1: Ty
0: nejako.
1: Si pomýlila melódie, má to byť iná oslavná pesnička.
0: Ale pozri, dalo by sa to použiť.
1: Hej?
0: Dalo, veď počúvaj. Milý, milý Florian, ty meninky dnes máš.
1: No, no? Možno.
0: No.
1: A nemáš nejakú letnú pesničku?
0: Letnú?
1: Hej.
0: Dobre, skúsim. Leto, leto mi.
1: Dobre, a teraz tam daj toho Floriana.
0: Dobre. Florian, Florian, Florian.
1: To bola tá melódia? Florian môj, ty tebe všetko najlepšie. Tak. A teraz už pekne slovne.
0: Takže, milý Florian, buď zdravý, šťastný, milovaný.
1: Áno.
0: Áno.
1: Veľa sa hraj, buď tvorivý, lebo to je veľmi dôležité, a pomáhaj svojim rodičom a súrodencom.
0: A nezabudni, tvoje meno je velice superhrdinské, takže vlastne aj ty si superhrdina a môžeš byť takým superhrdinom vo svojom živote pre svojich blízkych i možno i pre vzdialených
1: i pri
0: ľudí,
1: ďalekých.
0: I pre ďalekých ľudí, aj zvieratka, aj prírodu, pretože tvoje meno pochádza z latinčiny, teda v latinčine má tvar Florianus, čo je odvodené od slova flos, čo má význam kvet, ale pozor, meniny máš 4. mája a tým pádom ty si vlastne patrónom hasičov.
1: Ja som sa úplne zamotal. Jediné, čo viem, je, že mám teraz povedať všetko najlepšie. Všetko najlepšie!
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: A máme tu obľúbenú rubriku Opýtaj sa Janky. Janka, máme pre teba pripravenú krásnu otázku. Keďže dnes, keďže dnes oslavujeme hasičov a naša téma je hasiči, chcem sa ťa opýtať, či si bola niekedy kráska v nesnázích? Či si potrebovala hasiča? Či si bola taká nešikovná, že si založila oheň a musela si zavolať hasičov? Alebo či si sa vymkla?
1: Nič z toho, teda takto. Bolo to takto. Ja som sa vymkla, ale že nie vo vnútri v byte, hej, ale bola som vonku. A moja mamka bola doma. Ja a môj psík sme boli vonku. A nepomáhalo ani zvoniť, lebo mamka spala. My sme boli na prechádzke v noci venčiť a mamka spala. A my sme zvonili, mamka neotvárala. Ja som jej telefonovala na telefón, mamka nedvíhala. Tak som už potom už hádzala kamienky do okna a tak to nejako som zobudila. To bola prvá moja taká, hej, ale hasiči nemuseli prísť. A druhá taká vec bola, že a už to mám, moja mamka sa vymkla tak, že sa zasekla ešte keď sme bývali v domčeku v kúpeľni.
0: Vy ste bývali v kúpeľni?
1: Nie, my sme bývali v domčeku a mamka sa zasekla v kúpeľni a nikto nebol doma. Oh. A na tej kúpeľni našťastie bolo okienko. A okienko bolo a mamka cez to...
0: Okienko prešla?
1: Nie.
0: Tak zavolala vtáčika a vtáčik jej doniesol kľúčik?
1: Nie, ale kričala cez to pomienko. Okienko na susedu. Haló, to som ja, prosím vás, poďte mi otvoriť. No, bolo to veľmi smiešné.
0: Stávajú sa také veci. Hej.
1: Ale tak hasiči našťastie nemuseli.
0: Chvála Bohu, nemuseli prísť.

0: Ale tí hasiči sú také rozprávkové bytosti.
1: Mhm. Každý superhrdina je aj rozprávkovou bytosťou, áno.
0: Áno, lebo vlastne každá rozprávková bytosť, hej, budem to takto ďalej rozvíjať, mm-hmm. hej. Každá rozprávková bytosť sa podobá na nejakého človeka, nie?
1: Alebo aj nie.
0: Prečo nie? Napríklad ja sa podobám na obra alebo na trpaslíka, hej? Na niečo sa určite podobá, možno na princeznu.
1: Samozrejme.
0: No. A rozprávky sú krásne v tom, že napríklad niekto sa pozrel okolo seba.
1: Potkol sa, udrel sa do hlavy a napadla mu rozprávka.
0: Nie.
1: Tak sa len tak potkol?
0: Nie. On sa poobzeral okolo seba a chcel ukázať, hej, ten človek, že zlo má veľa podôb a nechcel ukázať úplne, že ako keby na konkrétneho zlého človeka, tak napríklad pozbieral zlé veci z mnohých ľudí a dal to do jednej postavičky, hej? A tak je to aj s dobrými postavičkami.
1: Mm-hmm.
0: No.
1: Takže tiež je niekoľko postav v jednej postave.
0: Áno, áno, presne. A tak by ma zaujímalo, že koľko tých rozprávkových osôb sa nachádza v tom jednom hasičovi.
1: Mm-hmm. Taká rozprávka o hasičovi z minulosti, tá by bola ešte lepšia a ešte šialenejšia ako rozprávka o hasičovi zo súčasnosti.
0: Prečo?
1: No, poprvé preto, lebo hasiči sa objavujú už dávno, ale my vieme o nich až zo starovekého Ríma. A tam si vybrali niekoľkých superchlapcov, mm-hmm. otrokov.
0: Čo to?
1: Otrokov.
0: A to ako?
1: Predstav si, že tam, za hranicami Ríma, čakalo niekoľko stoviek otrokov, ktorí hasili Rím, keď horel.
0: Aha, ale prečo otroci?
1: Lebo v Ríme horelo často. A otrok, tak ten vlastne nebol braný Rímanmi ako človek, takže takých otrokov využívali na najnebezpečnejšie práce.
0: Mm-hmm. Tak za rímskeho otroka sa prezliekať veru nebudem.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Pinokio. Jedného dňa našiel rezbár Geppetto čudne tvarovaný kus dreva a rozhodol sa z neho vyrezať bábku. Pustil sa teda do práce na drevenom panáčikovi. Budeš sa volať Pinokio. Budeš ako môj synček, šomral si sám pre seba. Len čo Geppetto bábku dokončil, panáčik z ničoho nič ožil, zoskočil mu z ruky a utiekol. Geppetto sa vydal Pinokia hľadať. Trvalo mu dlho, kým ho v meste našiel. Chytil ho za ruku a prikázal Pinokiovi, aby sa s ním vrátil domov. Ten nechcel a začal hlasno vzlikať. Počul to nedaleko stojací strážnik a myslel si, že chlapcovi ubližuje. Odviedol ho teda na policajnú stanicu, kde chudák Geppetto strávil vysvetľovaním celú noc. Keď sa Pinokio dosýta vonku zahral, vrátil sa a obrátil celý dom hore nohami. Keď sa druhého dňa rezbár vrátil domov a uvidel ten neporiadok, múdro usúdil, že hoci je Pinokio drevený, bude chodiť do školy ako iné deti. Odchádzam do školy, povedal Pinokio druhého rána, aby som bol šikovný a mohol ti pomáhať, keď budeš starý. Dojatý Geppetto sa s chlapcom rozlúčil. Na ceste do školy však Pinokio zbadal bábkové divadlo. Okamžite zabudol na školu, vyskočil k bábkam na javisko a dal sa do tanca. A ja som bábka a dokážem hrať divadlo lepšie ako ostatní, chválil sa Pinokio. Zrazu sa zozadu ozval cudzí hlas. Okamžite choď preč z môjho javiska. Hlas patril principálovi. Ten však čoskoro zistil, že sa Pinokiove kúsky obecenstvu páčia a peniažteky sa len tak sypali do mešca. Nechal ho teda vystupovať. Za odmenu dostal Pinokio od principála 4 zlaté dukáty. Šťastný Pinokio sa zaradoval. Dám ich svojmu otcovi rezbárovi, aby bol na mňa pyšný, tešil sa. Avšak po ceste domov Pinokio stretol dvoch darebákov, lišiaka a kocúra. Dôverčivý Pinokio sa s nimi čoskoro skamarátil a hneď im porozprával o minciach, ktoré si poctivo zarobil. Keď sa lišiak s kocúrom dozvedeli o peniazoch, hneď premýšľali, ako ich Pinokiovi vziať. A tak falošní kamaráti Pinokia zviazali a zavesili na konár stromu. Budeš tu visieť tak dlho, pohrozili mu, kým nám nepovieš, kde sú peniaze, o ktorých si nám hovoril. Pinokio mal mince ukryté pod jazykom. Nič im neprezradil a tak sklamaný párik chamtivcov odišiel preč. Neďaleko bývala modrá víla, ktorej bolo Pinokia ľúto, a tak poslala po neho psa s jastrabom, aby ho zachránili a priviedli do zámku. Víla chcela Pinokia vyskúšať a tak sa ho opýtala na mince. Pinokio jej zaklamal, že ich po ceste stratil. V tú chvíľu mu vyrástol nos. Víla Pinokia varovala, že kedykoľvek zaklame, vyrastie mu nos o ďalší kúsok a poslala ho domov. Keď sa Pinokio vrátil domov, dobrý Geppetto mu všetko odpustil a Pinokio slúbil, že bude poriadne chodiť do školy. Na druhý deň stretol kamaráta Karla. Poď so mnou do krajiny hračiek, sú tam zadarmo zmrzlina a zákusky, lákal ho Karlo. Pinokio nezaváhal ani na chvíľu a naskočil do vozíka plného detí. V krajine hračiek sa Pinokio s chuťou pustil do sladkostí a veselo sa zabával s ostatnými. Na svoj sľub dávno zabudol. Nič však nie je zadarmo. S každým sladkým zákuskom a zmrzlinou sa mu predlžovali uši a menilo telo. Pinokio s Karlom sa menili na somárikov a onedlho ich predali do cirkusu. Ako somárik v cirkuse zažil Pinokio ťažké chvíle. Jedného dňa, keď predvádzal svoje číslo, pošmykol sa a spadol. Zostala mu chromá noha. Riaditeľovi cirkusu už nebol na nič dobrý a tak ho dal hodiť do mora. Vo vode však získal Pinokio znova svoju pôvodnú podobu a pretože bol drevený, pohojdával sa na vlnách. V tej chvíli ho však prehrtla obrovská veľryba. Plakal a volal svojho otecka rezbára Geppetta. Bol presvedčený, že je to jeho koniec. Keď sa spamätal, obklopovala ho tma. Zistil, že sa ocitol v žalúdku veľryby. Náhle Pinokio uzrel bledé svetielko. Haló, kto je tam? Pomôžte mi! Volal Pinokio zúfalo. Si to ty, môj chlapček, odvetil mu vyčerpaný hlas. Otecko, konečne som ťa našiel, kričal Pinokio a od samej radosti sa rozplakal. Vydal som sa ťa hľadať, ale moju loďku prehltla obrovská veľryba, rozprával rezbár Pinokiovi svoj príbeh. Drevený panáčik bol veľmi šťastný. Už som sa bál, že sa spolu nikdy nestretneme, objal Pinokio svojho otecka. Chvíľu premýšľali, ako sa dostanú von zo žalúdka veľryby. Šplhali sa a šplhali, až sa onedlho dostali k čeľustiam a na svoje prekvapenie zistili, že veľryba práve tvrdo spí s tlamou otvorenou do korán. A navyše k tomu spola v plitkej vode blízko brehu. Na nič nečakali, rýchlo sa vynorili nad hladinu a doplávali na breh. Čoskoro po návrate domov rezbár ochorel. Pinokio chodil poctivo do školy a po nociach plietol košíky, aby zarobil peniaze na oteckovo liečenie. Keď modrá víla videla, ako sa drevený panáčik usiluje a ako sa vzorne stará o chorého otecka, mávnutím kúzelnej paličky ho premenila na naozajstného živého chlapca. Pinokio mal obrovskú radosť a starý rezbár Geppetto sa začal uzdravovať a zasa sa usmievať na svet.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Keby si mala vymyslieť rozprávku o hasičovi, o čom by bola? Aké hrdinské činy by robil ten hasič? Mm-hmm. A, no, aká by bola zápletka?
1: No, tak mohlo by to byť takto, že ten hasič by... no, on by býval v domčeku, hej? A on by mal kamarátov hasičov, mm-hmm. ktorí by boli nielen ľudia, ale aj zvieratka z dediny, z lesa, domáce zvieratka, aj lesné zvieratka. No. A vždy, keď by sa stala nejaký požiar, mm-hmm. tak by išli všetci hasiť. A on by bol taký rozprávkový superhasič, ktorý by mal špeciálne schopnosti.
0: Aké super schopnosti?
1: On by mal také, že presne také, hej, že vedel by chodiť cez tie steny, vedel by lietať, vedel by, áno, mal by, nie, on by mal taký kostým, taký nehorľavý.
0: Áno.
1: Teda toto, vieš, to oblečenie. A všetky tieto schopnosti by mali aj tie zvieratká z lesa, aj z dediny.
0: Aha.
1: No.
0: No... Takže oni by ochraňovali všetkých ľudí.
1: Áno, a rozprávka by sa volala Hasiči.
0: Hasiči? Mm-hmm. Takže ak by bolo nejaké nešťastie, hasič by povolal do práce všetky zvieratka, mm-hmm. zvieratka by zobrali do papuliek vedierka,
1: tak.
0: Misky,
1: áno.
0: pohárčeky,
1: ale
0: išli by
1: áno.
0: k jazierku, áno. tam áno. by nabrali vodu a hasili by les alebo aj domčeky.
1: Áno, a oni by ale mali tiež tie špeciálne schopnosti. Vedeli by chodiť cez steny, vedeli by napríklad aj psíky by vedeli lietať, aj kravičky by lietali a mali by všetci takéto špeciálne nehorľavé oblečenie.
0: Oblečenie, takže najprv by sa museli do toho oblečenia obliecť. No tak no. ja by som si to aj pozrel naživo, že ako by to vyzeralo, že keby začal horieť les a všetky zvieratka by vyleteli v pištekoch by mali tie pohárčeky a tie a všetky oblečené v tých super kostýmoch. No, ja by som si normálne prial vidieť také uh-huh. hasenie požiaru, ale to je uh-huh. asi zlé.
1: No, tak ti poviem, môžeme tú rozprávku aj sfilmovať, alebo neviem, nejako, vieš, takto, že to pôjde aj do kín, alebo čo. Asi som zrejme vymyslela nejaký veľmi, veľmi dobrý príbeh. No.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
3: Hej, Batida! Máte bubny?
4: Máme!
3: Máte úsmev?
4: Yes!
3: Tak si zabúchame!
4: A ty sa to tiež!

0: Jani, ale veď hasič niekedy musí vojsť do domu, v ktorom horí.
1: Akože do ohňa?
0: Niekedy aj tam, ale neviem, či si niekedy opekala.
1: Samozrejme.
0: Tak asi vieš, že keď stojíš blízko ohňa...
1: Tak ho cítim.
0: Áno. A teraz si predstav, nie je tvoj ohník, pri ktorom si opekala.
1: Ale že horí dom?
0: Áno, alebo auto.
1: Tak tam musí byť veľmi horúco.
0: Takže hasiči majú super oblečenie, ktoré k ním nepustí oheň.
1: Áno,
0: ale ono je to tak, že tú horúčavu aj tak cítia, ale oheň im neublíži. Uh-huh. A preto majú na sebe ešte špeciálnu prílbu, kde majú aj prístroj na dýchanie.
1: Aha.
0: Áno, lebo keď je niekde oheň, tak to je žrút.
1: Žrút kyslíka.
0: Áno, a práve kvôli tomu nevieme dýchať tam, kde je dym a kde je oheň.
1: A zasa ani oheň nevie byť tam, kde je málo kyslíka.
0: Keď máte sviečku a dáte na ňu pohári...

0: No, uvedomme si, aká je vodička veľký dar, že nám slúži nielen na napríklad pitie, potravu, umývanie sa, pranie. Vlastne vďaka tomu dokáže prežiť celá planéta, zvieratka, rastlinstvo, hej.
1: Áno, aj príroda. Pre rastlinstvo je veľmi dôležitá voda.
0: No, ale aj vďaka vode vedia požiarníci uhasiť požiar. Ešte presne. Aj toto. No, a ja som si pri tejto príležitosti prichystala takú básničku. Vodička z nebička.
1: Aha, takže touto básňou chceš vzdať hold vode.
0: Áno.
1: Aby sme si vodu vážili, lebo voda je potrebná a nie každý má pitnej vody, tak ako my na Slovensku.
0: Tak je. Padá, padá vodička.
1: Aha, ale toto je vodička o vodičke z nebička. To je o inej vode. Dobre, dobre, pardon. Ale tá, ktorá
0: Jakub,
1: padá
0: ale
1: zhora,
0: veď
1: ide do spodnej vody.
0: Áno. Áno. No.
1: Tak už som ticho.
0: Padá, padá vodička. Pomaličky z nebíčka. Jedna kvapka a hneď druhá. Pozri, hore, krásna dúha. Tečie voda žblnky, žblnky. Robí krásne veľké vlnky. Jedna vlnka, druhá vlnka. Na dúhe sa pasie srnka. A keď voda špľachoce, ryby majú Vianoce. Jedno prianie budú mať. Na dúhe sa sánkovať.

0: Minútové správičky.
1: Aj pri posledných pondelkových správičkách vás víta Gretka. V Tatranskom národnom parku sa začalo s jarnou výsadbou stromčekov. Veď preto, aby sme tu mali čerstvý vzduch, ich predsa potrebujeme. Pribúdajú najmä malé smrečky či borovice. Tak nech sa im dobre rastie. Mestské panoramatické 3D kino v Partizánskom pripravuje veľké novinky. Podľa Uja Jozefa sa môžeme tešiť na krásne zážitky z rozprávok či dobrodružných filmov.
2: Technológie idú milovými krokmi dopredu, je nutná ďalšia redigitalizácia, tak aby kino opäť mohlo slúžiť aj v tomto kalendárnom roku pre všetkých divákov a aby bolo minimálne tak dobré a kvalitné, ako to bolo doteraz.
1: Verím, že tie nové 3D zážitky budú stať za to. Obec Podhájska chce postaviť multifunkčnú športovú halu. Dokonca by ju chceli prispôsobiť aj pre imobilných športovcov. Držíme palce, aby sa tento nápad podarilo aj zrealizovať. S novými informáciami sa na vás budeme tešiť aj zajtra ráno. Zatiaľ do počutia.
0: Minútové správičky detského rádia.
3: Keby som

0: Vieš, prečo sú ešte hasiči superhrdinovia?
1: Prekvap ma.
0: No preto, lebo okrem toho, že hasia požiare...
1: Áno, to znamená, že bojujú s ohňom.
0: So živlom, ktorého sa báli ľudia v minulosti najviac.
1: To je fakt, aj v Grécku sa ho báli.
0: Áno, áno, tak okrem toho bojujú aj o život.
1: No, bojujú o svoj život. A majú na to super špeci veci.
0: Áno, na ten boj, ale hasiči bojujú aj o náš život.
1: Áno, preto hasia oheň.
0: Ale oni musia byť aj super zdravotníci.
1: Ako?
0: Keď prídu niekde, kde horí, alebo kde je nejaká dopravná nehoda, uh-huh. Stalo sa nejaké nešťastie.
1: Uh-huh. Áno, nestačí zhasiť len ten oheň.
0: Áno, alebo rozrezať auto a vytiahnuť ľudí, ale oni im musia dať aj prvú pomoc.
1: A zachrániť ich.
0: Áno, takže si to zhrňme.
1: Sú to bojovníci s ohňom.
0: Lekári, záchranári.
1: Super šoféry.
0: Majstri na strihanie a rezanie železa.
1: Majstri na vodu, elektriku, lebo musia vedieť, kde sa môže použiť na hasenie voda a kde nie.
0: Áno. A to by sme mohli ešte ďalej pokračovať.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Hasičov si treba naozaj veľmi vážiť. Lebo byť hasičom to nie je len to, že jazdíte na super autách, ktoré sú pre vás určite veľmi zaujímavé, lebo sú veľké a majú veľa výmožeností, ale hasiči sú naozaj veľkí superhrdinovia, lebo nasadzujú svoje zdravie a taktiež aj svoj život
1: na to, aby zachránili iných.
0: A práve to ich robí superhrdinmi.
1: Presne to. Takže, milí kamoši, vážte si hasičov a možno aj z vás sa niektorí stanú hasičmi, keď vyrastiete a budete rovnako tak veľkými superhrdinmi.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Milí kamoši, možno sa v živote budete chcieť stať takými superhrdinmi a máte na výber veľa superhrdinských povolaní.
1: Presne tak, lebo dnes sme hovorili práve o hasičoch, ale ja si myslím, že každé povolanie je veľmi dôležité, každé povolanie je náročné a taktiež vo veľa povolaniach dávame šanc svoje zdravie a svoj život.
0: Áno, a v mnohých povolaniach je to tak, že vlastne pomáhame ľuďom. Áno. Mm-hmm. Takže superhrdinské povolania, hej, sú napríklad požiarníci, lekári, policajti, ale superhrdinom sú pre mňa aj pekári, ktorí celú noc pečú, aby sme ráno my mali čerstvý chlebík a neboli hladní.
1: Pre mňa sú superhrdinmi aj učitelia.
0: Mm-hmm. Aj pre mňa.
1: Áno, a rozmýšľam ešte o ďalších, samozrejme aj pani predavačky, lebo pani predavačky počas celého dňa stretávajú zákazníkov, ktorí možno sú aj niekedy nevrlí a ktorí od nich aj niečo chcú a chcú to rýchlo a predavačky sú tam celý deň, kdežto zákazník je tam len pol hodinu.
0: Chvíľku, áno, a superhrdinmi sú pre mňa aj napríklad upratovači a upratovačky, veď oni musia upratať aj špinu, ktorá im nie je dvakrát sympatická a neurobili ten neporiadok oni a predsa to upracujú, aby sa ostatní ľudia cítili dobre.
1: Áno, a s tým vedomím, že tam prídu zajtra znova a znova tam bude neporiadok.
0: No, a takto by sme mohli pokračovať do nekonečna, čo napríklad takí elektrikári. Veď oni sú v nasadení života tiež každý deň. Veď musia sa veľmi vedieť sústrediť, aby vedeli, ktorý káblík, čo s čím a jak, aby ich nepotriaslo a vlastne sú v nasadení života tým pádom. Naozaj každý deň.
1: Takže ja si myslím, že povolania sa veľmi nedajú tak porovnávať. Každé je dôležité, každé povolanie tu má svoje miesto a preto sa netreba ani z jedného povolania vysmievať alebo niektoré klásť nejako na piedestal pred ostatné.
0: A niektoré uponižovať, lebo všetky sú rovnako dôležité a pri každom povolaní človek nasadzuje nejakým spôsobom svoje zdravie, svoje telesné, fyzické, duševné, psychické. Áno, samozrejme, aj sa tešíme z tej práce, ktorú vykonávame, ale to neznamená, že nie je náročná.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Janka?
1: Áno?
0: Veď ty horíš.
1: Ako to?
0: Ty celá horíš.
1: Kde? Ale veď, Jakub, to nedáva zmysel. Dnes som nezapáľovala ani sviečky, ani nič, ako by som mohla horieť. Veď ja sa cítim...
0: No pozri sa do zrkadla.
1: Mám červené líčka.
0: Áno, chyť si tie líčka.
1: Mám ich horúce.
0: Presne tak, ty horíš. A ja asi viem prečo.
1: Prečo?
0: Lebo ty si prečítala názov večerníčka. Ty sa červenáš, ty sa trošku hanbíš a trošku sa tešíš. A nie len trošku, ale veľmi sa tešíš.
1: Keď ja som fanúšik.
0: Lebo táto rozprávka bude o princovi.
1: Ja, ja. A ja som fanúšička princov.
0: Ty si si iste princa predstavila, ako vyzerá, ako je krásne oblečený.
1: Ja som si ho tak predstavila, áno, máš pravdu.
0: Ako bojuje za tie správne veci.
1: Áno, takého hrdinu. Predstavila som si hrdinského princa, ktorý je stredne vysoký.
0: Modrooký, blondiak.
1: Môže byť aj hnedooký, môže mať tak jemne do blondy.
0: Janka, stop.
1: Trošku tak do čielka mu idú, tak to tak má trošku polodlhé.
0: Hneď ťa zastavím.
1: Veľmi pekne spieva ten princ. Počkaj, ešte ti poviem, čo všetko on dokáže. On krásne spieva a on krásne hrá na gitare a úžasne tancuje a má dobré srdce a tak. Ano.
0: Ale ty si asi nedočítala názov
1: Nie?
0: Toho večerníčka.
1: Ako
0: je to? O princovi, ale to pokračuje ďalej.
1: Áno.
0: Ktorý nechcel byť hrdinom.
1: Ktorý nechcel byť hrdinom?
0: Je to zvláštne, ale nechcel.
1: Ako je toto možné? Ja potrebujem zistiť, prečo nechcel byť hrdinom.
0: Potrebujeme vysvetlenie.
1: No, čo urobíme? Poďme si to pustiť čím skôr, veď ja sa už neviem dočkať.
0: Áno, jedine takýmto spôsobom to vieme rozluštiť, že si to pustíme a že to budeme počúvať od začiatku až do konca.
1: Kamoši, poďme rozluštiť, prečo tento princ nechcel byť hrdinom.
0: Kamoši, poďme to rozlúsknuť a my sa na vás tešíme opäť na budúce. Čaute.
1: Čaute.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: V dávnych časoch, keď na svete žilo ešte veľa bosoriek, trpaslíkov, víl, vodníkov, bludičiek, divožienok, drakov a ešte iných nepoznaných od ľudov, ľudia sa dennodenne stretávali s ich čarami a zaklínadlami. Báli sa chodiť na miesta, ktoré potvory obývali a zoširoka ich obchádzali. V tom čase, ďaleko smerom k vychádzajúcemu slnku, ležalo kráľovstvo, ktoré sa volalo Východné.
1: Musíme sa poponáhľať, žena moja. Stmieva sa a cez tento les neradno poďme chodiť.
2: Ako si skoro dnes slnko zašlo. Aj mohli sme sa vydať na cestu skôr.
1: Ani tej kobylke sa cesta nepáči. Ako by v tej lesnej čierňave niečo nedobré tušila.
2: Len hýbaj, muž môj milený. Popožen tú mrchu, nech čím skôr máme les za sebou.
1: Jo, pohni sa, potvora, lebo dnes domov nedvojdeme.
2: Starý, ako si pribúda hmly?
1: Máš pravdu. I výchor sa dvíha. Veď nás aj s vozom odnesie.
2: Oj, čo sa to robí? Aj, že by sa tu čerti ženili?
1: Potvorák si. Veď mi baranicu zobralo.
2: A mne kabátec ťahuje.
1: Len čím skôr sa odtiaľ dostať.
2: Jaj. Všetko zaraz ustalo. Dúfajme, že už to máme za sebou.
1: Mesiac hviezdami zasvietili. Lepšie vidno na cestu.
2: Pozri, hostinec. Aj radšej tu prenocujme.
3: Ľudkovia, kde ste sa na noc vybrali? Viete vy, cez aký les ste sa pustili?
4: Však len hen, v susednej dedine sme u kmotra boli. Pri vínku nám čas rýchlo ušiel a kým sme sa rozdali, začalo sa stmievať.
3: No, neradno osud pokúšať a v noci po tom lese chodiť. Kadejaké mátohy tam žijú a na poctivých ľudí striehnú.
2: A čo by nám jednoduchým ľuďom mohli urobiť? No veď nie sme panstvo, že by nás ozbíjali.
3: To by ste sa divili, suseda. Tým čudecám na majetku nezáleží. Pre nich má väčšiu cenu ľudská duša. Zakrajú vás a zotročia, že sa už nikdy domov nevrátite.
4: A to s nimi nikto nespravil poriadok?
3: No a kto by robil? Vy ste prešli len po kraji lesíka a už ako vravíte, tak vás točilo, že zázrak, že teraz tu sedíte. Tá hora je stokrát taká veľká a nikto ani len netuší, aké potvory tam žijú. Jedno však viem naisto. Pokiaľ ja pamätám, cez tú horu nikto živý neprešiel.
2: A prečo náš kráľ nevezme vojsko a tú háveď nevypliení?
3: No, gazdina, to je ľahšie povedať, ako urobiť. Veď som vám povedal, aká je tá hora veľká. Kde by zobral toľko vojska? Naviac, niekde v strede sa tiahne hranica so západným kráľovstvom. Ešte by si mysleli, že s vojskom ideme na nich a hneď by bola kuca patra.

0: časoch minulých mocný kráľ a kniežatá mnoho rokov dopredu dojednávali svadby svojich detí. Tak to bolo i v prípade východného a západného kráľovstva. Kráľovské páry sa dohodli, že princ Bohdan z východného a princezná Adela zo západného kráľovstva, len čo dosiahnu vek dospelosti, uzavrú manželstvo. Túto dohodu spečatili nezrušiteľnými kráľovskými sľubmi. Odvtedy ubehlo veľa rokov. Medzi oboma kráľovstvami sa rozrastala hora, ktorá postupne pohltila i hranicu a kráľovstvá oddeľovala. V jej nedostupných zákutiach sa usadili všakovaké príšery a ľudia, keď nemuseli, tak do nej ani nevkročili. Obyvatelia západného kráľovstva tak poväčšine z počutia vedeli, že na východe leží rovnako veľké a mocné kráľovstvo, ale keďže sa tam nemohli dostať, veľa o ňom nepremýšľali.
1: Takže naša Adelka dospela. Ako jej otec by som to nemal hovoriť, ale takú krásnu princeznú som v našom západnom kráľovstve ešte nevidel.
2: Keby len krásnu, ale rovnako šikovnú a múdru.
1: Teraz, keď sme si naše dieťatko vypiplali, máme sa ho vzdať.
2: Ale otecko, zabudol si, že si podpísal svadobnú zmluvu?
1: Podpísal, nepodpísal, bolo to už dávno.
2: Ale pán kráľ, či to bolo dávno, či nedávno, kráľovské slovo platí navždy.
1: Ja viem, že máš pravdu, mamička. Ale keď ide o našu Adelku, nedbal by som urobiť výnimku.
2: Nič už nevymyslíme. Musíme byť pripravení, že každú chvíľu sa na našom hrade objaví princ Bohdan a zoberie nám Adelku do východného kráľovstva za nevestu.

0: sa robí? Také prebudenie si veru nepamätám. Otecko, Adam, nie sme vo vojne.
1: Vyzriem z okna. Prečo nám nikto nič nehlásil?
0: Čo tam vidíš?
2: Kde sa tu berie to vojsko? Veď to je Severín, kráľ studeného kráľovstva.
3: Vaše veličenstvo, pred náš hrad pritiahol s vojskom kráľ Severín.
1: To už vidím aj sám. A vy ste kde doteraz trčali?
3: Nech nám vaša kráľovská výsosť prepáči, ale tí severáci prišli tak skoro, že sme sa nestihli ani spamätať.
4: Kde je komorník? Nech ma ohlási.
1: Vítam ťa, Severín. Myslím, že si sa ohlásil už sám. Tá delostreľba bola pôsobivá.
4: Snažím sa. Moje vojsko je na celom svete známe svojou nebojácnosťou a odvahou.
1: A čože nám nesieš z takej diaľky?
4: Čo by som vám niesol? Odniesť vám chcem. Princeznu Adelu. Chýro jej kráse došiel až k nám. Ja som tiež rúči, bohatý a urobím z nej zaraz kráľovnú.
1: Smelé ponuky dávaš, kráľ Severín, len čo je pravda. Zabúdaš však, že vojsko máme i my.
0: Počkajte, že páni králi. Nie je nič ľahšie, ako krajiny do vojny vohnať. Ten problém je však o mnoho zložitejší. Kráľ Severín, pred vyše 20 rokmi sme podpísali zmluvu medzi naším a východným kráľovstvom, že našu Adelku si za ženu pojme princ Bohdan. A celé naše kráľovstvo je teraz v očakávaní. Kedy si ženích po našu dcérku príde?
4: Bohdan tu nie je, takže o Adelu zrejme nemá záujem. Ja som tu, takže za ženu si ju vezmem ja.
1: Pomalý kráľ Severín. A čo moje kráľovské slovo?
4: Pokiaľ Bohdan po Adelu nepríde, svadobná zmluva sa ruší a princeznú dáte mne.
1: A keď nie?
4: Potom to vyriešia naše vojska.
0: Kráľ Severín... Ale čo keď princ Bohdan nepostrehol, že už je čas na svadbu? Nemohli by ste sa ho ísť opýtať?
4: To akože mám sám prejsť cez tú prekliatú horu, čo oddeľuje vaše kráľovstva, či čo?
0: Preukázali by ste tým odvahu, o ktorej ste hovorili. Ale keďže sa zrejme bojíte, tak vezmite so sebou i vojsko.
4: Nikdy! Myslíte si, že sa nechám kadejakými bosorákmi skantriť?
1: A my ako máme Bohdanovi oznámiť, že sľub treba naplniť?
4: To už je vaša vec. Keď Bohdan nepríde, dáte mi Adelu, alebo bude vojna. Dovtedy s vojskom od vášho hradu neodídem.

0: ako si rýchlo tie roky ubehli. Z nášho Bohdana je dospelý muž.
1: Viem, na čo myslíš, môj kráľ. Dohodnutú zmluvu bude treba naplniť.
0: Ako ho však môžeme vyslať do Západného kráľovstva, keď sa medzi nami rozpína tá strašidelná hora?
1: Už celé roky niet správy, že by cez ňu niekto prešiel. A skúšali to i preslávení odvážlivci.
0: To máme vlastného syna na istú smrť poslať.
2: Môj kráľovský otec, kráľovská matka, nesiem vám správu.
0: Čo ťa zdržalo, syn náš milený? Už sme sa o teba báli.
2: Stráž chytila poštového holuba zo Západného kráľovstva. Píše nám sám kráľ.
0: Musí to byť dôležité. Myslím, že viem, o čom správa hovorí.
2: Kráľ ma vyzýva, aby som dodržal dohodu, ktorú ste s ním uzatvorili rok po mojom narodení. Mám prísť do Západného kráľovstva a požiadať ich princeznú Adelu o ruku.
0: Je to tak, syn môj. Pred mnohými rokmi sme takúto dohodu spísali.
1: Odvtedy sa však strašidelná hora rozrástla. Usadili sa v nej kadejaké mátohy. Nejeden hrdina chcel cez ňu prejsť, ale žiaden to neprežil.
0: Nemôžeme ťa poslať do Západného kráľovstva. Cesta cez tú horu znamená istú záhubu.
2: V tom odkaze však bolo tiež napísané, že pokiaľ neprídem, Adela sa bude musieť vydať za kráľa Severína. V opačnom prípade Západné a Studené kráľovstvo vstúpia do vojny.
0: Je nám to všetko ľúto, ale nemôžeme tomu zabrániť.
2: Akože nie, môj kráľovský otec? Ja predsa do Západného kráľovstva pôjdem.
1: Ale synak, vieš, koľkí hrdinovia zaplatili za to životom?
2: Neostáva mi potom nič iné, len nebyť hrdinom. Pokiaľ môj kráľovský otec dal sľub, je mojou povinnosťou ho dodržať.

0: Statočný princ Bohdan sa tak vydal na cestu. Ako dobrý syn kráľovských rodičov cítil, že daný sľub sa musí splniť, aj keď chýri o prekliatej hore mu naháňali strach. Dobre vedel, koľko hrdinov už v nej zahynulo. Povedal si, že keď chce dodržať zmluvu a prejsť cez tú horu do západného kráľovstva, musí sa správať ináč, ako všetci odvážlivci pred ním. Jednoducho nesmie byť hrdinom.
1: Detiska nezbedné! Ešte raz vás nachytám, zavediem vás do strašidelnej hory!
2: A čože sa tak zlostíš, gazda? A či by si naozaj deti do strašidelnej hory poslal?
3: Pán urodzený, želám vám pekný deň. Toť detiská mi hydinu naháňajú a ja sa divím, prečo tak zle znáša. Ale do tej hory by som neposlal ani najväčšieho nepriateľa. Viete, ja ich len tak straším, aby lepšie počúvali.
2: A odkiaľ tú horu tak dobre poznáš? Hádam, si v nej bol?
3: A veru bol, ale nedávno. So ženou sme sa od kmotrovcov vracali a chceli sme si cestu skrátiť. Len kúsok cez kraj lesíka sme prešli, keď zrazu s nami tak niečo zatočilo, že už sme sa obidvaja so životom lúčili.
2: Strach má veľké oči. Možno to len vietor si s vami pošpásoval.
3: Hej, vietor, toho by som sa nebál. Poviem vám, pán urodzený, že kto sa do tej hory vyberie, musí byť poriadny hrdina.
2: A poznáš takého?
3: Zopár som poznal. Išli okolo mojej chalupy, tak ako teraz vy. Ale viac som ich už nevidel.
2: Tak si tu nažívajte v zdraví. A nestraž viac deti, keď nebudú roztopašné, nebudú už deťmi.
3: A vy kam idete? Hádam, nie do strašidelnej hory.
2: Do tej idem, ale neboj sa, ja nechcem byť hrdinom. Čo skoro budem v hore. Aký krásny deň. Kde by sa tu vzali strašidlá? A ty vtáčik, čo mi chceš oznámiť? Čo ťa vyľakalo? Vieš ty čo? Mne sa tiež voľačo nezdá. Ako keby sa za mnou čosi zakrádalo. Keď zastavím, i ono zastaví. Keď idem, počujem jeho kroky. Keď sa otočím, ukrie sa, ale spoza stebiel mu oči svietia. Poponáhľam sa k tým stromom a tam si ho vystriehnem, čudo akési. Tak, tu sa ukriem. Tadiaľ musí prejsť. Čo to môže byť? Zraz ma nízky. Že by lokti brada? Alebo trpaslík? Aha, už prichádza. Keď bude pri mne, hodí na ňo kabátec. Teraz!
4: Jaj! Pomoc! Pomoc, pustite ma!
2: Si netvor alebo človek?
4: A čo ma nepoznáte, pán Bohdan? Stiahnite mi prosím z hlavy ten kabátec. To som predsa ja, kuchtík z vášho hradu.
2: To mi odľahlo. Myslel som, že sa na mňa zavesila nejaká obluda. A ty čo tu robíš?
4: Ja vám pomáham.
2: Ako mi pomáhaš? Takže ma sleduješ?
4: Viete, pán Bohdan, vaši kráľovskí rodičia mali o vás starosť. Lebo cesta do západného kráľovstva je nebezpečná. Preto hľadali niekoho, kto by za vami tajne išiel a pomáhal vám.
2: Prečo si mali tajne?
4: Pani kráľovná povedala, že by ste s tým nesúhlasili. Lebo ste hrdina.
2: Pravdou je, že s tým nesúhlasím. Veď na čo riskovať dva životy, keď stačí jeden? A hrdinom nie som. A ani nechcem byť.
4: Princ Bohdan, hada ma od seba teraz neodoženiete.
2: Najradšej by som. Ale sme už ďaleko a mohlo by sa ti samému niečo prihodiť. Len povedz, prečo na takú cestu práve kuchtíka vybrali?
4: Viete, chceli vybrať rytiera, alebo zbrojnoša, alebo lukostrelca, a čo ja viem ešte koho. Ale všetci povedali, že radšej na mieste zomru, ako by do strašidelnej hory šli. No a tak som zostal jedine ja.
2: A ty sa nebojíš?
4: Aj sa bojím, ale od narodenia horšie vidím a počujem. Tak si myslím, že keby nejaké strašidlá aj prišli, možno ich ani nezbadám. Viete, a v kuchyni by mi potom všetci hovorili, že som hrdina.
2: Aj, no čo s tebou? Budem musieť na teba dávať pozor. Ale keď sa chceš ešte niekedy domov vrátiť, tak nechci byť hrdinom.

0: Celkom príjemná vychádzka. A vraj, strašidelná hora. Ľudia toho narozprávajú, však princ Bohdan.
1: A ty nič nepočuješ?
0: Čo by som mal počuť?
1: Ale nič. Možno je to tak lepšie.
0: Pozrite, princ. Mŕtva srna. Možno ju strelil poľovník a nenašiel ju.
1: To by však musela mať ranu po guľke.
0: A viete, ja až tak dobre nevidím.
1: Tu je mŕtva sova.
0: A tam líška. Ale má dlhý chvost potvora.
1: Hej, kuchtík. Prestáva sa mi to páčiť. Musíme sa mať na pozore.
0: A to musím i ja? Viete,

0: hmly. Aha, tam vidím nejaké svetielko.
1: Tá hmla je hustá. Ja už pomaly nič nevidím.
0: Ale kuchtík, veď ani predtým si dobre nevidel.
1: Čo tu asi žije, princ Bohdan? Musí to byť niečo strašné, keď všetko na okolí vymiera.
2: Hup! Kto sa opovažuje rušiť mňa, najhroznejšieho svetlonosa v lese?
0: Ale si nás vyľakal. Sme pocestní a len ideme okolo do západného kráľovstva.
1: Ty, že si najhroznejší svetlonos. Nos sa ti síce pekne leskne, ale veď si menší ako ja, pozri. Neopováž sa nás zdržiavať. Vieš, kto sme my?
2: Si odvážny, šuhaj. Dám ti za to darček. Hup, tu máš hrb.
1: Čo sa to robí? Čo mi rastie na chrbte? Veď je to hrb, pán Bohdan. Ja toho rároha rozsekám.
0: Zadrž, kuchtík. Chceš skončiť ako tie zvieratá, čo tu ležia okolo?
1: Ale ako teraz pôjdem medzi ľudí? Pozrite sa, ako s tým hrbom vyzerám. A čo mi povedia v kuchyni?
0: Vravel som ti, nebuď hrdina. Keď chceš tú cestu prežiť, musíš sa správať presne naopak, ako tí pred nami.
1: A čo mám teda robiť?
0: Pekne sa za dar poďakuj a ideme ďalej.
1: Čože? Ja sa mám poďakovať za to, čo so mnou ten Pinokio urobil.
0: Už som ti to raz povedal.
1: No, teda dobre. Počuj, svetlonos. Ďakujem ti za dar. Urobil si mi skutočne veľkú radosť.
2: Čo vravíš? Ja, najobávanejší svetlonos, som ti urobil radosť?
1: Áno, ďakujem ti pekne. Vieš, ešte som nikdy nedostal žiaden darček.
2: Tak to teda nie! Hup! Vráť mi hrb!
0: Zmizol ti hrb, kuchtík. Vyzeráš ako predtým.
2: Aj, to bol deň. Už len to mi chýba, aby som ľuďom radosť rozdával. Vrátim sa radšej do jaskyne.
1: Princ Bohdan, som vám taký vďačný. Do smrti vám to nezabudnem.
0: Dúfam, že to nebude príliš skoro. Hlavne už nechci byť hrdinom.

0: buď zle vidím, alebo sa zotmelo.
1: Vidíš dobre, keď nevidíš. Treba nám nocľah pohľadať. Jednej potvory sme sa zbavili, ale kto vie, koľko ich máme pred sebou.
0: Dúfam, že nás už nič horšie nestretne. Keď si predstavím, že by som teraz chodil s hrbom.
1: Ja sa obávam, že to najhoršie nás ešte len čaká.
0: Prečo si to myslíte, princ Bogdan? Veď ten les je večer taký pokojný.
1: Možno pre toho, kto dobre nepočuje. No už ale, dnes už ďaleko nezájdeme. Zložíme sa pod tým dubom a trochu si odpočinieme.
0: Niečo narýchlo ukuchtím.
1: Keď myslíš, rozložím oheň.
0: Princ Bogdan? A vy odkiaľ viete, že princezná Adela je pekná?
1: Neviem to. A ako by som to mohol vedieť? V západnom kráľovstve som v živote nebol.
0: Viete, ja len, že toľkú cestu meriame, život vystavujeme. Čo keď sa vám nebude páčiť, ha? Ako si ju zoberiete za ženu?
1: Kuchtík, kuchtík. Na tom predsa nezáleží. Dôležité je, že zmluva podpísaná bola. A tak sa musí dodržať.
0: Veď ja len preto, že by sme sa zbytočne cez tú horu nehnali.
1: Princezná Adelka je veľmi pekná. Už roky sa stretávame v mojich snoch. Držíme sa za ruky a rozprávame o všeličom. Veľmi chcem, aby bola šťastná.
0: Princ Bogdan, tak žiarite, keď o nej hovoríte. Musí byť krásna a dobrá. A určite má aj milý.

0: Hlas.
1: Čo to tu tak rozvodiava? Pozrime ľudkovi a joj, bude hostina.
0: Fuj, ale som sa zľakol. Akáže hostina? Obyčajná opečená prepelica.
2: Dobrý večer, babička. Len si prisadnite, keď vás hlad morí. Radi sa podelíme.
1: Stehienka a hneď štyri. Aj tie mám najradšej.
0: Čo si tá baba hundre? Aké štyri stehienka? Veď prepelica má len dve? Aj to chudé.
1: Mesko si pekne naporcujem a vydrží mi na zimu.
0: Princ Bohdan, čo jej šíva? Veď ona hovorí z cesty. Radšej ju zaženiem. Nech sa pokojne najeme.
2: Len pomaly, kuchtík. Tváriš sa znovu ako hrdina. Mohlo by sa nám to nevyplatiť. Stará mama, veľmi vám nerozumieme. Ale keď máte chuť na stehienka, hneď vám ich vydelím. My s kuchtíkom si dáme krídelka.
1: No, nie je to zlé. Dokonca je to dobré. Také som ešte nejedla.
2: Som rád, že vám chutí. Náš kuchtík je šikovný.
1: Ale tie stehienka budú aj tak lepšie.
0: Aké stehienka budú lepšie? Veď už nejaké neostali.
1: Ale zostali také, aké mám najradšej.
0: No buď čibe jej alebo mne. Ja jej pán Bohdan nerozumiem.
1: Tak junáci, vy ste pozvali mňa, teraz ja pozývam vás.
2: Akéže pozvanie, veď to ani za reč nestálo. Len si choďte pekne svojou cestou, nič nám nemusíte oplácať.
1: A prečo by ste mládenci pod holým nebom spali, v rose mrzli a svoj život v lese vystavovali? Jaj, za to, ako ste ma pohostili, ponúkam vám svoju chalúbku. Môžete si tam oddychnúť a v pokoji noc prečkať.
0: Keď ináč nedáte...
1: Len hýbajte za mnou. Nie je...

0: Ako tá babizňa hovorila? Že si oddychneme a v pokoji prečkáme noc? Poviem vám, princ Bohdan, lepšie by sa nám spalo pri vlkoch alebo medveďoch.
1: Nemohli sme tušiť, že bude tak chrápať.
0: No a to ešte i zle počujem.
1: Na zemi toľký neporiadok.
0: No, samé kosti. Aspoň vieme, že nie je vegetariánka.
1: Kuchtík, ale veď tie kosti sú ľudské. Sme v chalupe Ježibaby kanibálky.
0: To akože je baba ľudojedka?
1: Je to strašné, ale je to tak.
0: Čo budeme robiť, pán Bohdan?
1: Už chápem, na aké stehná si tá Ježibaba brúsila zuby.
0: Na aké?
1: Hovorila o štyroch stehnách. Myslela teda nie prepeličie, ale naše.
0: Ja. Veď ona hovorila i o porcovaní. Princ Bohdan, nepripusti, aby ma rezala. Zachráňte nás, ja nechcem byť zjedený.
1: Len pokojne, kuchtík. Niečo vymyslíme.
0: Ráno, keď nám otvorí dvere na izbe, vrhneme sa na ňu a...
1: Kuchtík, zase chceš byť hrdinom? Čo myslíš, že robili tí, čo nám ich kosti teraz praskajú pod nohami?
0: Myslíte, že chceli byť hrdinovia? Ja už nechcem byť hrdinom.
1: Veď preto. Hovoril som ti, ináč to neprežijeme.
0: Princ Bohdan, svitá, Ježibaba prestala chrápať. Alebo zase nepočujem.
1: Dobre počuješ, keď nepočuješ. Dúfam, že sa vyspala lepšie ako my.
0: Noc pominula, poďme teda čím skôr svojou cestou.
1: Dvere sú zamknuté. Hej, otvorte!
2: Sokolíci, a vy čo tak zhurta? Hneď vám raňajky pripravím a pekne si vás vykrmím.
1: Ďakujeme za starostlivosť, ale my už radšej pôjdeme.
2: Aj kam by ste išli? Hladných vás nepustím.
1: Stačí, keď odomknete dvere.
2: A čo by som ich odomkínala? Veď by mi vtáčiky uleteli. Len si ich maličko potvorím. Tu máte raňajky. Sú výborné. Sama som ich chystala.
0: Fuj. Veď je to surové. Toto máme jesť?
1: Viete, nie sme zvyknutí na vašu kuchyňu.
2: No keď ste takí prieberčiví, tak si varte sami. Ha, vraj surové. Snáď som nemala tie netopiere uvariť.
0: Počuli ste, pán Bohdan. Tá baba chcela, aby sme zjedli surové netopiere.
2: Ty? Čo si kuchtík, poď sem. Pôjdeš do kuchyne a uvaríš jedlo, na aké ste zvyknutí. Nič mi nechýba. Len, aby mi tie stehienka vychudli.
3: Ježibaba kanibalka si nakoniec na princa Bohdana a kuchtíka robila chúťky daromne. Vždy, keď kuchtík niečo uvaril, nedalo jej, aby sama zo všetkého neokoštovala. Postupne si celkom privykla na varenú stravu a na surové meso, to bôž ľudské, nemala viac ani pomyslenia. Jedného dňa si teda povedala, že keď má zbytočne živiť dvoch hladošov, radšej ich prepustí, nech si idú svojou cestou.
0: Mali ste pravdu, pán Bohdan. S tou bosorkou sme sa celkom dobre rozišli. Kto vie, ako by sme dopadli, keby sme sa s ňou pustili za pasy.
4: To vďaka tvojmu kuchárskému kumštu sa jej celkom zmenili chute. Na ľudské meso už určite viac nepomyslí.
0: A ako si mi začalo v ušiach zvoniť?
4: Akéže zvonenie? Pri jazierku si niekto spieva.
0: Pozrite, princ Bohdan, aká krásna deva!
4: Naozaj, aj spieva pekne. Buďme však opatrní, nezabúdaj, že sme v strašidelnej hore.
0: Ale, kde by sa tu teraz vzali strašidlá? Pozrite, princ, veď je krásny deň. A pozrite, aké je priezračné jazero. Až mám chuť sa v ňom zaraz vykúpať.
4: Len pomaly, kuchtík. aby sme nevleteli do nejakej pasce. Mne sa to veru nezdá.
5: Kde ste sa vyberali, odvážni mládenci?
4: Ponáhľame sa do Západného kráľovstva.
5: Čo by ste sa hnali? Času máme dosť. Ukážem vám, kde bývam.
0: Ja by som si veru rád pozrel, kde taká krásna nevesta býva. Kto to budem rozprávať v hradnej kuchyni, všetci mi budú závidieť.
4: Radi by sme prijali pozvanie dámy, ale veľa času sme už stratili u babky kanibalky.
5: Čože? Vy ste zvíťazili nad tou ježibabou? Tak vy ste skutoční hrdinovia.
0: To vám teda poviem.
4: Nie sme žiadni hrdinovia a ani nechceme byť. Robíme len to, čo nám káže česť.
5: Nepohrdnite mojim pozvaním. Mohli by ste to oľutovať.

0: Deň za dňom sa míňa a o princovi Bohdanovi nemáme ani len správičku.
1: Myslíš, otecko, že holub s odkazom do východného kráľovstva doletel? Čo keď ho nejaký jastrap skantril?
0: Doletel, mamička, doletel. Holubiar mi oznámil, že sa vrátil po týždni a správu mal z nôžky odviazanú.
2: Rodičia moji, zase ste takí ustarostení.
0: Princ Bohdan nám robí starosť. Čo keď sa mu nepodarí prejsť cez strašidelnú horu?
1: A čo keď sa vôbec nevydal na cestu? Je to toľko rokov, čo sme uzavreli tú dohodu.
2: Ja cítim, že určite sa na cestu vydal. Musí byť predsa odvážny po kráľovskom otcovi a dobrý po kráľovskej matke. Veď sami ste mi to hovorili.
0: Je to všetko pravda, dcérka. Ale pravdou tiež je, že cez tú horu ešte žiaden hrdina neprešiel. A mám obavy, že keď neprejde ani on, našu krajinu čaká vojna. Kráľ Severín sa z našej krajiny odtiahnuť nechystá.
2: Otecko môj, nechcem, aby plienili naše kráľovstvo a kvôli mne zomierali ľudia.
1: Cérenka, tým sa nesmieš trápiť. Vieš, že to nebude kvôli tebe. Tú vojnu predsa nezačneme my.
2: Ja viem, mamička. Ale keď sa vydám za Severína, vojna nebude.
1: Dievčatko moje, takú obetu chceš podstúpiť. Nebola by som spokojná do konca života. A nemohla by som v pokoji ani zomrieť?
2: Veď ja to tiež nechcem, mamička. Ale keď Bohdan neprichádza, nič iné mi nezostáva.
3: Vaše kráľovské výsosti, ak dovolíte, nesiem vám správu.
0: Jasne, že ti dovolíme, nenapínaj nás. Prišiel princ Bohdan.
3: Rád by som vám priniesol dobrú správu, ale na nešťastie je to správa zlá. Severín odtiahol s vojskom na kraj strašidelnej hory. Keby sa princovi Bohdanovi podarilo prejsť, tak mu prekazí stretnutie s princeznou Adelou.
0: Ten Lothar nemá v sebe kúska cti. A jeho by si mala vziať za muža.
1: Netráp ju, otecko. Naša cérenka si radšej vlastný život skazí, ako by mala niekomu ublížiť.
4: Ej, kuchtík. Málo chýbalo a je po nás.
5: Myslíte, princ, že by nám tá krásavica ublížila?
4: Horký, že krásavica. Veď to bola blúdička. Pozri, na akú cestu nás naviedla. Už celé hodiny blúdime cez močiare.
5: Ešte šťastie, že som nešiel za ňou. Ďakujem vám, pán Bohdan, že ste ma nepustili. Veru, tak sa mi páčila, že málo chýbalo.
4: Už nikdy by si z tých močiarov živý nevyšiel.
5: Dobre, že sme ju nechali. A vy, ako ste ju poznali?
4: Otec mi o nej rozprával. Bola to dievčina, ktorú zahubil neprávom jej mládenec, keď na zábave s iným tancovala. Odvtedy sa z nej stala zblúdilá dušička. Striehne na pocestných a každého, koho zláka, utopí v močiari.
5: To je strašné. Tak ja by som už bol utopený. A ako by som potom o tom porozprával v kuchyni?
4: Pozri, močiar ustupuje. Cez stromy nebo presvitá. Hádam, sa tu nekončí hora.
5: Áno, hora sa tu končí. Tam je západné kráľovstvo. My sme to dokázali, princ Bohdan.
4: Ticho, priateľ môj. Nepočuješ ten huriav?
5: Nič nepočujem. Ale viete, že ja až tak dobre nepočujem.
4: Ja viem, ale potom musíš počuť. Veď sa na nás ženie celé stádo.
5: Čo budeme robiť?
4: Vylezieme na strom a vyčkáme, čo sa zasa chystá.
5: Veď je to vojsko. Že by západné kráľovstvo vyslalo na nás celú armádu.
4: Ale kuchtík, na čo by to robili? A pozri, už odchádzajú. Zajdeme radšej na hrad a všetko zistíme.

0: Vítame ťa, princ Bohdan, ako vlastného syna. Ako sa vám to podarilo?
1: Cez tú strašnú horu neprešiel ešte žiaden hrdina.
2: Viete, pani kráľovná, pán kráľ, ja som nechcel byť hrdinom.
0: No, pravým hrdinom je iba ten, kto nechce byť hrdinom.
1: Tak pekne si to povedal, otecko. Ale kde je naša Adelka?
0: Tu si, dcérka naša. No, zoznám sa s princom Bohdanom. Je to hrdina, ktorý nechcel byť hrdinom.
2: Vážený kráľovský pár, chcem vás požiadať o ruku vašej céry.
0: Je to od teba šľachetné, Bohdan, ale veď sa ešte nepoznáte.
2: Môj kráľovský otec dal sľub a ja ho musím... Chcem dodržať, pokiaľ princezná Adelka s tým súhlasí. Adelka, si taká krásna. Presne ako v mojich snoch.
3: Princ Bohdan, si udatný a galantný. Vždy som cítila, že napriek nebezpečenstvu prídeš k nám. Bude mi cťou stať sa tvojou ženou.
4: Vaše kráľovské výsosti, ano? Dostal som správu, že vojaci Severného kráľovstva sa stratili v hore a nikto nevie, čo sa s nimi stalo.
2: My to vieme, pravda, Kuchtík? Kráľ Severín sa nechal zlákať bludičkou a stiahol so sebou do močiara i celé svoje vojsko.
0: Tak nič už nebráni, aby sa začala slávnosť. Všetkým sľubujem, že hodovanie nebude mať konca.
1: Našim priateľom do východného kráľovstva pošleme holuba so správou, že strašidelná hora je pokorená a dávna dohoda bude splnená.
2: Ja dávam všetkým ľuďom oboch kráľovstiev sľub, že hneď po svadbe začneme stavať medzi našimi kráľovstvami cestu. Nikto sa už nebude musieť tej hory báť. Čo ty na to, Kuchtík?
4: Viete, keď o tom porozprávam v našej kuchyni.
5: Oh.

0: zahrať, ha? Ty máš koňa, no? Mami, môžem sa s ním zahrať s koňom? Prosím ťa. Iba pol hodinu. Dobre.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru,

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: chcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe už

0: Bolo 19 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Som starý rozprávkár Hans. Všetci v tomto meste ma dobre poznajú. Častokrát do mojej podkrovnej izbietky pribehnú deti a ja im rozprávam príbehy, ktoré mi pošepli moji zvláštni priatelia. Pýtate sa, kto sú moji priatelia? Nuž, napríklad malý čierny kominárik, stojaci na podstavci v sekretári. Alebo statočný cínový vojačik s jednou nohou. Či ihla zapichnutá v tuhom ihelníčku. Tí všetci majú tajomstvá. A občas, keď na toto staré kamenné mesto padne tma a polená v krbe veselo zapukocú, začnú mi o nich rozprávať. Tak som sa dozvedel aj o palcu Lienke. Jej dobrodružstvá mi zaštebotala krehká modrá lastovička, keď mi jedného dňa zaklopala zobáčikom na zarosené sklo môjho obloka.
2: Vítaj, moja milá. Už na teba čakám. Viem. Prišla si sa rozlúčiť. Tu máš. Napíš sa trochu vodičky. Posilni sa pred ďalekou cestou. V teplých krajoch na teba čaká slniečko. Ani nevieš, ako rada by som išla s tebou. No tak nepláš sa, moja. To nič. Len mi prišlo ľúto, že zase tu budem sama. Celú dlhú zimu. Sama bez priateľov. Bez dieťatka. No ale dosť bolo nariekania. Musíme sa rozlúčiť. Tak leď. Leď, moja malá priateľka. A na jar sa vráť. Budem ťa čakať.
3: No veď počkajte. Detiská protivné. Veď vás chytím. Vy uličníci, na nič hodné detiská, veď uvidíte.
4: Nehanbíte sa, okamžite prestaňte. Len opatrne, tu je schod pani susedka. Oprite sa o mňa.
5: Ďakujem.
4: Tak.
5: Tí mi ale dali.
4: Sú to len deti. Nesmiete sa na ne hnevať.
5: Deti. Nevychovanci sú to.
4: Ale nie, ste tu nová, ešte ich nepoznáte. Nie sú to zlé deti. Vedia byť celkom milé. A občas mi aj pomôžu.
5: Si priveľmi láskavá, milá Marta.
4: Vy viete, ako sa volám?
5: Viem toho oveľa viac. Že si pekná, ešte mladá a po smrti svojho muža žiješ úplne sama.
4: Kto vám to všetko prezradil?
5: Veď si počula, ako na mňa pokrikovali deti.
4: To sú hlúposti.
5: Myslíš? A čo keď ti prezradím tvoje najtajnejšie želanie?
4: Ja neviem.
5: Túžiš po dieťatku. Peknom, živom, ktoré by rozveseľovalo tvoje prázdne dni. O ktoré by si sa s láskou mohla starať. Neboj sa. Nechcela som ťa vyľakať. Máš dobré srdce. Ďakujem ti, že si ma odprevadila až ku dverám. A príď dakedy. Na kus reči.

0: Len poď ďalej, Marta. Je otvorené.
1: Pokojný štedrý večer. Priniesla som vám trochu vianočných koláčov. A ešte niečo.
0: Aký prekrásny šál. Aký mekučký. Ďakujem ti, urobila si mi veľkú radosť. Ale ako sa ti odvďačím ja?
1: Už ste sa mi predsa odvďačili.
0: Ja? A ako?
1: Že ste sa stali mojou priateľkou. Že môžem k vám každý deň zaskočiť a porozprávať sa. Že už nie som taká opustená.
0: Tvoje slová ma veľmi dojímajú. Nepamätám sa, že by bol niekto v živote ku mne taký láskavý a dobrý ako ty.
1: Tomu neverím. Máte v očiach také veselé ohničky. To vy ste láskavá a dobrá.
0: Tak už prestaň, lebo sa úplne rozplačem od dojatia. Radšej sa rýchlo pozri z okna.
1: A čo sa deje?
0: Padá hviezda. Tak si niečo zaželaj. Ešte štedrý večer. Prianie sa ti určite vyplní.
1: Moje prianie predsa poznáte. Nedá sa splniť.
0: Kto vie?
1: Tu už idú vinšovníci. Musím ísť. Pripravila som im voľačo pod zub.
0: Len choď, choď. A vezmi si z vázy ten kvet.
1: Aký utešený tulipán. Ešte som nikdy v zime nevidela rozkvitnutý tulipán.
0: To je môj darček pre teba.
1: Ďakujem vám. A zajtra zase prídem.

0: Dobré ráno, mamička.
1: Dobré ráno. Bože môj, asi sa mi sníva.
0: Ale nesníva.
1: Tak som sa pomiatla na rozume.
0: Ale mamička, hádam sa ma nebojíš.
1: Mamička? Nie, nie, to nemôže byť pravda. Pokoj, len pokoj.
0: A to ma ani nepoboská.
1: Pre všetko sveté. Kto je tu?
0: No preca ja.
1: Ale kto je to ja?
0: No ja. Páculienka. Tvoja dcerenka.
1: Dcerenka? Moja Páculienka?
0: Áno. Tvoja dcerenka.
1: A kde si?
0: Čo ma nevidíš?
1: Nie. Ukáž sa mi.
0: To je výborné. Zahráme sa na schovávačku.
1: Ale radšej sa mi najskôr ukáž.
0: Nie, nie. Pekne ma hľadaj.
1: Tak dobre. Ale musíš mi pomáhať.
0: Platí. Začni.
1: Za posteľou nie si. Pod stolom tiež nie.
0: Zima, zima.
1: Za príborníkom tiež nie. Na stole.
0: Teplejšie, teplejšie.
1: Na stole.
0: Teplo.
1: Už sa nehrám. Na stole preca nemôžeš byť.
0: Ale môžem.
1: No tak ukáž sa mi. Buď dobré dievčatko.
0: Ale ja som dobré dievčatko.
1: Tak kde si?
0: Veď sa na mňa pozerá.
1: Idem si oči vyočiť. Ale nikoho nevidím.
0: Tak sa lepšie pozri do vázy.
1: Do vázy?
0: Áno. Už ma vidíš?
1: No, vidím tulipán.
0: Sláva, horíš.
1: Tulipán? Oh, Bože môj, naozaj. Tu si.
0: To som rada, že si ma našla.
1: Aké si mi utešené. A drobučké. Aké máš malé ručičky. A zlaté vlásky. A modré očka. Ty si naozaj maličká ako môj palec.
0: Nepáčim sa ti.
1: Oh, si najkrajšie dievčatko na svete.
0: Tak prečo si ma nepritúliš?
1: No poď, ale opatrne. Tak, ty moje zlatíčko.
0: A ani ma nepoboskáš?
1: A môžem?
0: A veď som tvoja dcérenka. A hoci som malá ako palec, nie som z cukru.
1: Aké si ty len bystré, dievčatko.
0: To veru som. A odteraz ti budem vo všetkom pomáhať.
1: Ešteže čo? Mohla by si si ublížiť. Ty len budeš pekne setkať, hrať sa s kvietkami a veselo mi štebotať. A ja sa budem o teba starať. Budem ti dobrou mamou, uvidíš. Stará Johana mala pravdu. Ty si priniesla šťastie do môjho života. Oh, skoro som na ňu zabudla. Musím sa jej pekne poďakovať.
0: A ako sa ďakuje?
1: No, ak niekomu chceme pekne poďakovať, znamená to, že mu chceme urobiť rovnakú radosť, ako urobil on nám.
0: No a akú radosť urobíš Johane?
1: Pripravím jej dobrý čokoládový puding. Taký má najradšej.
0: A ja ti pomôžem.
1: Ale ušpinila by si tie krásne šatôčky. Vieš čo? Tu máš hrášok. Môžeš sa s ním hrať ako s loptou.
0: Ako si želáš, mamička.
1: Si moje poslušné dievčatko. Idem do kuchyne. A ty sa zatiaľ pekne hraj.

0: Joana, také nešťastie.
1: Čo je? Čo sa stalo? Upokoj sa.
0: Pripravovala som puding. Chcela som sa ti poďakovať za palculienku. Ale ona zmizla. Stratila sa moja dcérenka. Už som všetko prehľadala. Nikde jej nie.
1: No tak prestaň plakať. Plačom sa nič nevyrieši. A polož ten puding na stôl skôr, ako ti vypadne z rúk. Škoda takej peknej misky.
2: Pomôž. Pomôžte mi.
0: Počujete? Ten puding sa celý chveje.
1: Podaj mi lyžicu. Ten puding je výborný.
2: Dávajte preto pozor. To som. Jaj, veď ma zjete.
1: Tak. Tu máš ten svoj poklad, Marta. Živá, zdravá. Iba čo im treba trošku poumývať. Pekne ťa u mňa vítam, slečinka.
2: Dobrý deň, tetuška. Jej, aké máte pekné čokoládové fúzy.
1: Na môj veru. Tak Milo ma ešte nikto nepozdravil.
0: Ale páčlienka, to sa nepatrí.
1: Len ju nechaj. Páči sa mi, že je taká úprimná. No a teraz povedz, ako si sa dostala do pudingu, ty malá všetečnica.
2: Zunovalo sa mi hrať s hráškom. Chcela som pomôcť mamičke. A tak, keď odbehla do komory, vyliezla som na okraj misky. Ha,
1: a čľupla si tam ako slivka.
0: Koľko strachu si mi nahnala. Sľub mi, že odteraz budeš počúvať na slovo.
2: Dobre, mamulienka. Len sa už nehnevaj.
0: No tak prestaň, ty pochábel. Lebo sa od tých tvojich boskov celkom polepím.
3: A tak žila palculienka so svojou mamou. No každý deň vyviedla dáke huncúctvo. Stará Johana sa na Martu hnevala, že dcérku príliš rozmaznáva, ale Marta nedbala na jej rady. Ako všetky mami na svete, ľúbila svoje dieťa neskonalou láskou a nebolo nič, čo by dievčatku odoprela. Palculienkine dni plynuli v samých radovánkach, lebo dobrá mama urobila za ňu každú robotu. A čím viac roboty mala matka, tým viac nevedela dcérka, čo má od dobroty robiť. Už jej nestačila útulná izbička. Zatúžila po svete, ktorý videla dole za oknom. A začala prosiť mamu, aby ju pustila von na slniečko, hrať sa s ostatnými deťmi. No mama sa o palculienku bála a preto ju nikam nepúšťala. Vraví sa, že zakázané ovocie najlepšie chutí, a tak palculienka po ničom inom netúžila tak veľmi, ako sa dostať do šírého sveta, ktorý ju lákal a priťahoval storakými vôňami a farbami. Až raz sa to stalo.
4: Kva, kva, kva. Rýchlo poď sem, synček.
5: Kva, kva, kva. Čo je, mama? Práve som chcel chytiť muchu.
4: Nechaj muchu muchou a pozri sa, čo som našla.
5: Je, kva, kva, tá je utešená. Mama, myslím, že je mŕtva.
4: Ech ty hlupák, čo by bola mŕtva? Iba spinka. Asi vypadla z toho veľkého okna a rovno sem na lúpenie rúže. Ako do perinky, ale je utešená. To by bola žena pre teba, kva, kva, kva.
5: Naozaj, mama, kva, kva, kva. Tá je krr, krr, krásna.
4: Tak tu nestoj ako druk, ty nemehlo. A rýchlo mi pomôž odtiahnuť lupeň k nášmu potoku. Tak, tak, pekne potichúčky, aby sa nám nezobudila. Pomaly ju vyťahneme na tento lekninový líst. Tak, kvák, tu bude ako na ostrove. A ja jej zatiaľ idem pripraviť izbičku v našom zablatenom močiari.
5: a ja jej zatiaľ natrhám žlté záružlie, aby sa jej u nás kvakva fáčilo.
6: Sestričky rybičky, aké utešené dievčatko.
7: Ako sladko spinka. Pozor, tuším sa prebúdza.
2: To bol krásny sen. Ale kde to som? Mama, mamička.
6: Neboj sa, malička. Tu si v bezpečí. Nič sa ti nemôže stať. Leknínový list je veľký a dobre pláva na vode.
2: Na vode? Bože, kam som sa to dostala? Chcela som len trochu vidieť slniečko. A tak som vyliezla na obločnú dosku a potom zadol vietor a naviac si už nepamätám.
7: Úbohé dievčatko.
4: Tak, milá princezna, tužím si sa už vybuvinkala.
5: Kvá, vitaj, dievčatko. Ako sa voláš?
2: Palculienka. A vy ste kto?
4: Ja som stará ropucha. Každý v tomto močiari ma pozná. A toto je môj milovaný synček.
5: Kvá, Palculienka. Moja ženuška sa volá. Kvá, Palculienka. Kvá, kvá.
2: Tvoja žena? Ale ja sa nechcem stať tvojou ženou. Chcem ísť k mamičke.
4: Pozrime sa na nevďačnicu. Život sme ti zachránili a ty takto. Kvák. Žiadne odvrávanie. Svadba bude a hotovo. Poď, synček. Ideme pozvať svadobných hostí. Kvák. A ty sa zatiaľ trochu obriať, aby si môjmu synovi neurobila hambu. Kvák, kvák.
5: Kvák, kvák. Hneď sa vrátim. Palculienka moja.
6: Nepláč, nepláč.
7: Všetko sme počuli. Neboj sa, my ti pomôžeme.
6: Ten žabiak je odporný. Nehodí sa pre také pekné dievčatko.
2: Aké ste na mňa dobré rybky. Ale ako mi chcete pomôcť?
6: Prehryzneme stonku listu, na ktorom ležíš. A pustíme ho dole potokom.
7: Nemusíš mať strach. Líst ťa donesie až k brehu a tam si už dáko poradíš.
2: Ďakujem vám, rybičky. Ďakujem.

0: Kde ste kto? Pomôžte mi!
1: Kto to tu kričí?
0: Ja, Palculienka. Pomôž mi prosím ťa, lebo sa utopím vo vodopáde.
1: Aké zvláštne stvorenie. No, chyť sa mojich krídel a dobre sa drž.
2: Aha, pozrite sa, kto sa sem hrnie?
3: Náš milý vraček sa vracia domov.
1: Tak, a sme na mieste. Ráčte vystupovať, milá Palculienka.
3: A toto je čo?
0: Dobrý deň.
2: Čo si to priniesol, vraček? Ale celkom je chutnúčka.
3: Čože, toto čudo?
1: Tu máš za kalíštek kvetnej šťavy, Palculienka. Urobí ti dobre.
0: Ďakujem ti.
3: No,
0: si milý.
3: Čo to tak? Ty budeš ešte hosti? Takú. Čo má len dve nohy?
2: Ty tak tomu rozumieš, baba jedna. Dve nohy? Ale aké pekné.
4: Čo si to povedal? Čo? Kamarátky moje, poďte rýchlo sem, rýchlo.
3: Čo sa stalo?
4: Moji bratia tvrdia o tejto mátohe, že je krásna.
3: Táto chudinka? Veď nemá ani krídla.
4: Ani cykadlá.
0: A na čo by mi boli?
3: Že vraj na čo? Ešte aj hlúba.
4: Aká je útla v rieku.
3: Vyzerá skoro ako človek.
0: Čo som vám urobila? Ja predsa nemôžem za to, ako vyzerám.
1: Ženské, dajte jej pokoj. Nám, chlapom, sa páči.
3: Toto je výborné.
4: To máme za našu dobrotu. Za našu dobrotu, áno. Tak nech sa o vás stará ona.
5: No, tak čo vieš robiť? Trasorítka?
4: Na čo?
5: Čo?
4: Na?
0: Ja neviem. Mamička nechcela, aby som pracovala.
3: Tak ešte jej nemehlo.
4: Jeho kamžite zmizne.
2: Počúvaj, braček, radšej ju niekam odnes. Inak tu pokoj nebude.
1: Veru, veď tie by ju tuším roztrhali.
5: Ale

0: No tak, nepláč. Nič si nerob z ich posmeškou. Vieš, si iná ako my. Nepatríš k nám. Bude lepšie, keď odtiaľto odídeš. Hoci, no, mne sa celkom pozdávaš.
1: Ďakujem ti, Chrústik. No, maj sa tu dobré.

0: Kde len teraz je moje malé, úbohé dievčatko?
1: Netráp sa toľko, Marta.
0: O, Johana, pre všetko na svete, čo vám je sveté, vráťte mi palculienku. Vy jediná to môžete urobiť.
1: Som už stará a moje sily už nestačia na také čary. Ale aj keby som mohla, neprivolala by som ti ju naspäť.
0: Ako môžete byť taká krutá?
1: Nie som krutá, som len rozumnejší ako ty. Viem, ako ti je, Marta. Každá mama sa bojí o dieťa, ktoré odíde poprvýkrát z domu. Ale ver mi, taký je kolobej života. Každé dieťa raz musí poznať svet a postaviť sa na vlastné nohy.
0: Ale keď palculienka je taká drobučka a krehká.
1: Každej mame sa jej dieťa zdá byť bezbranné. Nezabudni, že je iná ako ostatné. Jej čas plinie rýchlejšie.
0: Ale nevie nič robiť, zahynie.
1: To je tvoja chyba. Príliš si ju rozmaznávala. Ale neboj sa, núdza býva najlepší učiteľ.
0: Tak čo mám teraz robiť? Ako jej mám pomôcť?
1: Choď len pokojne domov a buď trpezlivá. Tvoja dcérka sa ti určite vráti.
2: A tak Marta uverila Johane a trpezlivo vyčkávala na návrat svojej dcérky. Chápavým spoločníkom jej bola malá lastovička, ktorá ako každý rok znova priletela na jej oblok. Matka spomínala na svoje stratené dievčatko a lastovička jej štebotala slovká útechy do ucha. No matka nerozumela reči lastovičiek, pretože bola dávno dospelá. To len deti a rozprávkári vedia, o čom si šepkajú zvieratka a veci. A zatiaľ v letnom sade prežívala palculienka krásne chvíle. Bola slobodná a šťastná. Celý deň pretancovala s motýlmi na lúke, pila nektar z ovocných kvetov a vyhrievala sa na slniečku. Večer sa schúlila pod veľký javorový list a sladko zaspala. No slnečné dni sa rýchlo pominuli a zo strnísk zavial do sadu chladný vietor. Palculienke sa stále častejšie snívalo o mamičke a do jej srdiečka sa vkrádal žiaľ. A potom jedného dňa z čista jasna svet sa pokryl bielučkou perinou. Tá vám bola ale ľadová. Veď aj bola zo samého snehu. A tak úbohá palculienka, skoro polomrtva od zimy a hladu, z posledných síl zaklopala na dvere poľnej myši, ktorá mala dieru na kraji oráčiny.
3: Jaj, koho to sem čerti nesú? V takom nečase má byť každý doma.
4: Dobrý deň, tetka Miš. Nedali by ste mi trošku zrna? Už 2 dni som nič nejedla.
3: Ty chúďatko malé, kde sa tu berieš? Celá si premrznutá, no poď, poď len dnu, tú gohňu. Trocha sa zohrieš?
4: Aká ste dobrá.
3: A tu máš, zajed si. A povedz mi, ty úbožiatko, ako si sa sem dostala?
4: Stratila som sa.
3: Stratila? A to už ako?
4: Neposlúchla som mamu. Bola som zvedavá.
3: Aha, a preto si ušla z domu, čo?

0: Chcela som len na chvíľu. Ale potom som už nevedela nájsť cestu späť a...
1: No tak nepláč. Nepláč. Si už veľké dievča. No. A ako sa vlastne voláš?
0: Palculienka.
1: Palculienka? Aké vhodné meno. A vieš ty čo? Ty sa mi celkom páčiš. Teraz si trochu oddychni a potom zájdem za mojim susedom Krtom. Je veľmi múdry. Ten nám poradí, čo máme robiť.

0: Dobrý večer, pán sused, dobrý večer.
1: Dobrý, dobrý. No čože tak neskoro, viete, že nemám rád prekvapenia.
0: Tuto som vám priniesla trochu kukuričnej kaše. Fíha. A vy ste zase pristavili ďalšiu izbu. Veď je to už hotový palác, pán sused. Nikto nemá taký veľký byt ako vy. Nikto.
1: Veru, nikto. No, keď ste už tu, žádne.
0: Poď ďalej, pán Culienka, poď. Nehambi sa. Pozri sa na tú krásu vôkol. Oh, pán Krt je skutočný architekt, umelec.
2: No, ale pani suseda, no tak.
0: No tak veru, komu čest, tomu čest. Veď som aj povedala túto palculienke, že v múdrosti, pán sused, v múdrosti sa vám nikto nevyrovná.
1: Už veď, všeličo som už poznal, všeličo zažil. No ale také čudo som ešte nevidel. Vítaj u mňa, slečinka. Vítaj.
3: Dobrý večer, pán Krt.
0: Vlastne, kvôli nej som vás prišla umúvať, pán sused. Prišla dnes ráno ku mne celá zbiedená. Nevie nájsť cestu domov.
1: A kde bývaš?
3: Ja bývala som s mamičkou vo veľkom kamennom meste.
1: Jaj. Tak tu je každá rada márna.
0: Akože, pán sused, veď vy to tam preca poznáte. No,
1: ale suseda, viete, aké je to mesto veľké? Koľko je pred každým domom trávnikov? Keby som mal všetko poznať, musel by som riť od rána do večera aspoň 100 rokov.
3: To už nikdy neuvidím svoju mamu.
1: Už musí sa s tým zmieriť.
0: No tak, pán sudienka. Neboj sa, ja ti nedám zahynúť. Môžeš zostať u mňa bývať, dokedy budeš chcieť.
3: Ste taká láskavá.
1: Závidím vám, pani suseda. Budete mať spoločničku
0: aj ja. Veď aj vy by ste mali, pán sused, keby ste sa už dávno oženili.
1: So ženami sú samé starosti, stále niečo vymýšľajú a napokon o žiadnej vhodnej neveste pre seba neviem.
0: No už veru, vy by ste potrebovali onakvejšiu ženu, takú, akú nemá nikto v šírom okolí.
1: Tak veru. Taká tu nie je.
0: Ale veď, možno sa stačí len lepšie okolo seba poobzerať.
1: Ako to myslíte? Vy by ste o dákej vedeli?
0: Možno vedela, možno nevedela. No, ale my už musíme ísť, palculienka moja. Ona je z toho celá užialená a potrebuje sa poriadne vyspať však. No tak poď, moja, poď. No, dovidenia, pán sused, no, dovidenia.
1: Ešte ste mi nedopovedali... teda, takto mi nasadiť chrobáka do hlavy.

0: Calculienka, ty máš ale šťastie.
1: Ale tetuška, o akom šťastí to hovoríte?
0: Viem, moja, je ti smutno. No ale to časom prejde, uvidíš. Napokon, každé dieťa raz musí odísť od svojej mami.
2: No ty sa ničoho neboj, moja, neboj. Stará myš sa postará o tvoju skvelú budúcnosť. Dúfam len, že vieš variť, šiť, prať a upratovať.
1: Och, mamička mi nedovolila pracovať.
2: Fíha, jaj, no to je ale veľká chyba. To musíme hneď napraviť.

0: Dobre pritlač na tie krosná. Nech je plátno pekne husté. No, no vidíš, ako ti to ide. No, už vieš nite súkať, plátno tkať. V izbe sa všetko len tak leskne. No, šikovná si, šikovná. Len čo je pravda?
1: Veď ste ma aj napreháňali, tetuška.
0: To je všetko pre tvoje dobro, moja milá. Ktorý muž by v živote chcel takú nešikovnú dievku?
1: Ale veď ja sa ešte nejdem vydávať.
0: Nejdeš, nejdeš. Ale na všetko sa treba pripraviť.
2: Hej, hej, hej. Doma ste?
0: Doma, doma. To je ale milé prekvapenie. Len poďte ďalej, pán sused. Poďte, poďte.
2: Než idem sa reku pozrieť, ako sa máte, čo porábate.
0: No, pekné od vás.
2: Prinesol som vám trošku z môjho likéru.
0: Joj, to ste ale nemuseli, pán sused. No, no. Máme mi, chvala Bohu, všetkého dosť.
2: Viem, že ste usilovná, pani Miš, a čistotná. No, no, všetko sa tu u vás len tak ligoce.
0: No to je palculienky na zásluha, pán sused.
1: Ale tetuška.
0: Veď je to pravda. Odkedy si tu, je mi sveta žiť. Všetku robotu za mňa zastane.
2: No, tak. Vidím, pekne si tu nažívate.
0: No, no, pekne, pekne. A čo ste taký vážny, pán sused? Hádam len, nie ste chorí.
2: Zdravie mi, chvála Bohu, slúži ako hoc ktorému mladíkovi.
0: Chvála Bohu.
2: Iná vec ma trápi, preto som aj prišiel za vami.
0: Oj, to je ale pre mňa veľká česť, pán sused. Taký múdry pán, ako ste vy, ma príde popýtať o radu.
2: No, tak.
0: A čo vás trápi, pán sused?
2: No, radšej by som, ak dovolíte, medzi štyrmi očami.
0: Paculienka milá moja, nože chod niečo nášmu milému hostovi pripraviť pod zub. No, chod,
1: áno, tetuška.
0: No. Hotový poklad je to, dievča, pán sused. No, počúvam vás, počúvam.
2: No, ako by som vám to...
0: Ale hádam si, najskôr vypijeme z toho vášho likéru. Na zdravie.
2: Na zdravie.
0: Výborný, výborný. No tak, no.
2: Tuším, by som sa mal oženiť.
0: Konečne. A čože ste sa tak odrazu rozhodli, pán sused?
2: Rozmýšľal som.
0: No.
2: Roky už na to mám. Aj voľačo našetrené.
0: Múdro rozmýšľate, múdro. Nuž, a nevestu? Nevestu máte?
2: Tak myslel som, že vy by ste mi niekoho... Minule ste čosi naznačili.
0: Joj, no, možno by som aj...
2: A kto to je?
0: No, paculienka.
2: To vaše dievča?
0: No len si ju dobre poobzerajte. Utešené je, že jej páru niet. A mladúčka, pán sused, takú si najlepšie vychováte. A pracovitá, sama som ju všetkému naučila a oveno sa tiež nemusíte obávať. Všetko, čo mám, jej raz a zanechám. Všetko, pán sused, všetko.
2: Je iná ako všetky ostatné.
0: No a všetci vám ju budú závidieť. Všetci.
2: Keď ja neviem...
0: Akože? Vy váhate?
2: No a čo, ak som pre ňu pristarý?
0: Joj, pristarý! No tak to už nechajte na mňa, pán sused. Nechajte na mňa.
1: Jedlo je hotové.
2: Aha.

0: Ale som sa výborne najedol. A teraz, milé dámy, dovolte, aby som ja vás pozval k sebe na návštevu.
1: Ja musím spratať zo stola a poumývať riad.
2: Ale, robota počká, Palculienka. Ale také milé pozvanie sa nepatrí odmietnúť. Chvíľočku strpenia, pán sused, hneď budeme hotové.
0: Dobre.
2: No poď, Palculienka, poď, ideme sa pristrojiť.
0: No, v tejto chodbe som narazil na mŕtvého vtáka, dávajte si pozor, musíme ho obísť, pozor.
2: Bože, skutočný vták so zobákom a perím. Aký je veľký. Pekne sa drž pri stene, pán Sulienka. Pán sused, ani vy sa ho radšej nedotýkajte.
0: Kopol som do neho, ani sa nepohol, vravím vám, že je mŕtvý. Musí to byť žalostné narodiť sa vtákom. Nepoznajú nič iné, len to svoje čujúri. No, zime musia zahynúť od hladu. Chvála Bohu, že sa to žiadnemu z mojich detí nestane. Žijeme si pekne pod zemou a je nám tu dobré.
1: Ubohá malá lastovička.
2: No, nedotýkaj sa jej, pán Sulienka!

0: mastovička. Prebuď sa, vtáčatko. Chvala Bohu, žiješ. Ja som to vedela.
1: Bolí. Bolí.
0: Doniesla som ti v lupienku trošku vodičky. Napí sa. Tak. A teraz ťa poprikrývam perinkou s chumáčikou vlny. Hneď ťa zohreje.
1: Kto si?
0: Paculienka. Bývam u starej polnej myši. Ale tetuška teraz zaspala a tak som ti prišla na pomoc.
1: Máš dobré srdiečko. Poranila som si krídlo na šípovom kríku a od bolesti som spadla do tejto diery. Moje družky odleteli do teplých krajín a ja sa bojím, že tu v zime zahyniem.
0: Neboj sa, ja sa o teba postarám.
2: Tu som ti nachystala koláče pre pána Krta. Nože mu ich zanies a pekne ho pozdravuj.
3: Ale tetuška, prečo ma k nemu stále posielate? Je taký uhundraný. Večne sa mu niečo nepáči.
2: Ale no tak.
3: Raz je príliš zima, inokedy príliš teplo. Potom iba mlčí, alebo mi rozpráva o veciach, ktoré ma vôbec nezaujímajú.
2: Joj, aká si ty len hlúpa. Po vlastnom šťastí si šliapeš. Je to boháč a vážený staviteľ. A páčiš sa mu? No, tak neodvrávaj a bež.

0: Tvoje krídlo sa už celkom hojí.
1: To vďaka tvojej opatere, moja malá priateľka. Nikdy ti to nezabudnem.
0: Robím to veľmi rada. Aspoň mám niekoho, s kým sa môžem dôverne porozprávať.
1: A čo tetka Myš? Vraví, že je dobrá.
0: To áno, je veľmi dobrá. Ale chce ma vydať za starého krta. A mne sa to veľmi nepáči.
1: Och, tak preto si taká smutná. Keby som ti tak mohla pomôcť.
0: Mne je už navždy súdené zostať pod zemou. A nikdy nevidieť mamičku.
1: Možno stačí, aby si si spomenula na niečo, čo ti znova pomôže nájsť k nej cestu. Vravela si, že ste žili vo veľkom meste.
0: Bolo tam také veľké okno s červeným muškátom.
1: Okno s muškátom? Tak potom, ty si to dievčatko, pre ktoré toľko plače jedna dobrá žena.
0: Lastovička, milá lastovička, čo to vravíš? Ty jazda poznáš moju mamičku.
1: Pravda, že ju poznám. Každý rok si staviam hniezdo nad rámom jej obloka.
0: Rýchlo, rýchlo mi rozprávaj o mamičke. Ako sa má, spomína na mňa? Nehnevá sa.
1: Že nehnevá. Strachuje sa o teba. Túži za tebou. A čaká ťa.
0: Mamička moja dobrá. Lastovička, priateľka moja. Čoskoro príde jar a ty budeš zdravá. Zoberieš ma za mamičkou.
1: Tú službu ti rada urobím. Veď si mi zachránila život.
2: Palculienka sa už nevedela dočkať jary. Každý večer, keď stará poľná myš zaspala, utekala za lastovičkou a s láskou jej ošetrovala poranené krídelko. S ich spoločným tajomstvom sa jej ľahšie znášalo aj ťarbavé krtovo dvorenie. Keď slniečko začalo svojimi lúčmi tuhšie dorážať na zmrznutú zem a zo zeme začali klíčiť drobné hlavičky snežienok, oznámila palculienka lastovičke, že sa jej krídelko celkom zahojilo. A tak sa dohodli, že ráno odletia. Palculienke bolo ľúto tetky Myšky, ale túžba za mamičkou bola silnejšia. Ale ako to už v živote aj v rozprávkach býva, náhoda chcela, že sa Myš práve toho rána poklzla na hrášku a zlomila si nohu.

0: To je dobré, že už ideš. Práve sa mi podarilo zobákom rozšíriť dieru, cez ktorú vyletíme na slobodu.
1: To je krása. Teplé, žlté slniečko. Ako dávno som ho nevidela.
0: Prečo to hovoríš tak smutno? Rýchlo na mňa vysadni a poletíme rovno k nemu.
1: Ja nepôjdem s tebou.
0: Čo to vravíš? Čaká ťa predsa mamička.
1: Ja nemôžem.
0: Ale prečo? Čo sa stalo?
1: Tetka Miš si práve zlomila nohu. Nemôžem ju teraz zapustiť.
0: Ty dobré, statočné dievčatko. Naozaj máš láskavé srdiečko. Ale čo teraz urobíme? Začala sa jar a ja nemám veľa času. Musím naklásť vajíčka a vysedieť mláďatka.
1: Leď, len leď. Aspoň ty poteš moju mamičku.
0: Potešíš ju sama. Prvnež sa skončí leto, vrátim sa po teba.
1: Ďakujem ti, lastovička. S Bohom. Budem na teba čakať.

0: Johana, Johana, taká som šťastná.
1: Konečne sa znova smeješ.
0: Vrátila sa moja lastovička a pozrite sa, čo som našla zachytené medzi jej modrými pierkami.
1: Čo to je?
0: Palculienkina stužka do vlasov.
1: To je dobré znamenie.
0: Vlialo mi do srdca novú nádej.

0: To je páľava. Zem je celá popraskaná. Nemám rád leto.
1: Veru, veru. Ale klásky nám pekne zrejú, pán sused, pekne. Bude dobrá úroda.
0: No, a tak som si povedal, že by sa mi veľmi zišli ešte jedny šikovné ruky. Už tak, ako by som to... Už palculienka by sa mohla na jeseň stať mojou ženou.
1: Toľká radosť, toľké šťastie.
0: No.
1: Jaj, už som si myslela, pán sused, že sa toho nikdy nedožije.
0: No.
1: Palculienka, moja drahá, nože povedz niečo, povedz. Asi od samej radosti onemelo, chudiatko.
2: Ale ja... Nehnevajte sa, pán Krt.
1: Buď ticho, lebo ťa pohryznem.
0: U mňa by ti bolo dobre. Bola by si paňou.
2: Ja vás nechcem uraziť. Ani vás, tetuška. Veľa ste pre mňa urobili. Ale ja sa vrátim domov.
1: Blúzni! Blúzni!
2: Sľúbila mi to lastovička.
1: Aká lastovička? Same výhovorky. Už mám toho dosť. Nevdačnica!
0: No, nie tak zhurta, suseda. Dievča je celé vyplašené. Treba jej dať trochu času. Leto je dlhé. Sama príde na to, kde jej bude najlepšie.
3: Tak sa pomaly míňali letné dni. Palculienka si musela chystať výbavu. Myš jej najala 4 pavúkov a tí tkali plátno od rána do večera. Dievčinka každý deň netrpezlivo vyzerala lastovičku, ale tá sa neukazovala. Palculienka bola zo dňa na deň smutnejšia a smutnejšia. A potom z čista jasna dovliekla myš z poľa prvý jesenný list. Položila jej ho k nohám a slávnostne oznámila, že o 4 týždne bude mať svadbu s Krtom. Palculienka sa cítila ako ten najopustenejší tvor na celom svete. Lastovička na ňu zabudla a ona už nikdy neuvidí ani slniečko, ani svoju mamu.

0: Joj, ako som sa zľakla. Čo tu chceš? Ty obrovský vták?
1: Prišla som po Palculienku.
0: Okamžite sa odtiaľto prac. Palculienka nikam nepôjde.
1: Ale ja som jej to slúbila. Zavolaj ju, prosím ťa.
0: Ej, čo ma po tvojich sľuboch? Palculienka sa zajtra vydáva. Tak jej daj pokoj.
1: Tak predsa sa ti to podarilo. Úbohé dievča, kde je?
0: Išla k Ukrtovi. A tak rýchlo sa nevráti.
1: Nemôžem na ňu dlhšie čakať. Ak hneď neodletím, tak zamrznem.
0: Tak si len leď. Leď a s Pánom Bohom.
1: Aspoň jej povedz, že jej mamička na ňu stále čaká.
0: Aká mamička? Aká mamička? Čo to trepeš za hlúposti? Veď nemá nikoho, iba mňa. Mňa!
1: Ale má. Jej skutočná mama si ide pre ňu oči vyplakať. Už dávno mohla byť pri nej, ale nechcela ťa opustiť, keď si zlomila nohu. Je to skutočne šľachetné dievča.
2: Lastovička, drahá moja lastovička, ty si sa vrátila.
1: Palculienka, ty si tu. Och, ako môžeš byť taká krutá?
2: Nie, tak nesmieš hovoriť. Tetka Miš bola na mňa vždy dobrá.
0: Palculienka, moja Palculienka, odpust mi, dievčatko moje drahé.
2: Tietuška, prečo plačete? A čo vám mám odpustiť?
0: Chcela som ťa mať iba pre seba a zabudla som, čo vlastne chceš a potrebuješ ty. No, odleť s lastovičkou a buď šťastná.
2: Aká ste dobrá. A čo Krt?
0: Och, o to sa ty už nestaraj, drahá moja. Ej, kto vie, možno nakoniec popýta o ruku mňa.
1: Nasadaj rýchlo, Palculienka. Vietor je stále silnejší a silnejší.
0: S Bohom! A spomínaj na mňa v dobrom.
2: S Bohom, tetuška. A ďakujem vám za všetko.
3: Palculienka sa pevne chytila lastovičky a tá sa s ňou vzniesla proti zamračenej oblohe. Vietor vrhal oproti ním chuchvalce dažďa, nariekala, skuvíňala, ale statočná lastovička bojovala o svoj a Palculienkin život tak urputne, že aj studený vietor sa nakoniec zmiloval a utíšil svoje rozbúrené pľúca. Leteli v ústrety jasnému slnku. Lastovička vysvetlila Palculienke, že teraz musia prezimovať v teplých krajoch a keď príde jar, vrátia sa domov k oknu s červeným muškátom, za ktorým žije Palculienkina mama.
4: Ty si tu nová však.
5: Ale som sa zľakla. Čo je to za hlas? Nikoho nevidím.
4: Môžem si k tebe prisadnúť?
5: Prosím. Ale kde si?
4: No predsa tu.
5: Kde?
4: Odhrň lupeň ruže.
5: Och, aký si maličký.
4: Som väčší ako ty.
5: A prepáč mi, nechcela som ťa uraziť. To som sa iba potešila, že som našla niekoho, kto vyzerá ako ja. Už som sa bála, že nikto taký na svete nejestvuje.
4: A bolo ti smutno však?
5: Veľmi.
4: To poznám. To je dobré, že sme sa stretli.
5: Veľmi dobre.
4: Ako sa ti páči v našej krajine večného leta?
5: Je tu pekne. Ale radšej by som bola už u nás doma.
4: A to je kde?
5: To je tam, kde na jar kvitnú kvety. V lete zrejú jablká. Na jeseň sa vietor preháňa po strnisku a v zime padá sneh. A kde mami spievajú svojim deťom uspávanky.
4: Tam musí byť krásne. Vezmeš ma tam niekedy?
5: Ak budeš chcieť?
4: Chcem.
3: A tak si našla Palculienka konečne toho pravého muža. Prežili spolu veľa šťastných dní v krajine večného leta, ale keď im lastovička prišla zvestovať, že tam u nich sa už začína jar, odleteli s ňou domov. Bolo, že to vítania. Palculienka sa vyobímala s mamičkou, ktorá sa nestačila čudovať, ako tá jej dcérka pekne vyrástla. A naozaj, namiesto malého dievčatka stála oproti nej vysoká, mladá žena a šťastne sa usmievala na svojho muža. Marta si myslela, že to spôsobila stará Johana a svojimi čarami palculienku zväčšila. Ale Johana s tým nemala nič spoločné. To len všetky mami tajne dúfajú, že ich deti nikdy nevyrastú a zostanú navždy maličké. Aj malá modrá lastovička našla svoje mláďa zdravé a silné. Celé leto potom žila v hniezde nad oblokom s červeným muškátom. A práve minule mi prišla zašvitoriť radostnú novinu. V podkrovnej izbe sa čo chvíľa narodí nový človečik. Kto vie, aký bude mať osud? No, to už bude celkom iná rozprávka.
6: Večer s detským rádiom.

Viete, ako to chodí, keď sa bieda so psotou po svete za ruku vodí? Neviete? To som si mohla myslieť. Veď čože dnes? Ale vtedy, v časoch, o ktorých vám chcem porozprávať, vtedy sa tým dvom dobre žilo na svete. Bez opýtania, hoc ktoré dvere otvorili, v hoc ktorej chalupe za vrch stola miesto gazdu zasadli. Že vyhnať ich, dobre sa radí, ťažšie robí. Aj kováč, ktorému vklzli do domu, keď sa on v dielni oháňal kladivom a žena sa o krdel deti starala, si myslel, že budú u neho len chvíľku, že ich raz dva z domu dostane. No, jeden myslel. Kováč netušil, že keď bieda so psotou do domu vojdú, prvé, čo urobia, robotu z neho vyženú. A kde niet práce, nie sú koláče.

0: Mamka, som hladná.
1: Hladná?
0: A ja.
1: Ale deti, veď ste len to nedávno jedli.
0: Nedávno, dávno, pradávno, naposledy včera večer. A dnes, pozrite sa, ako vysoko je slnko. Inde už k obedu sadajú. A my
1: sme ešte neraňajkovali. Ani nebudeme. A na obed?
2: Mamo, mamko, dajte niečo pod zub. Taký som hladný, že by som aj klince pojedol.
3: Klince? A kde by si ich vzal? V celej dielni kúska železa niet. Nemám s čím robiť. Nemám čo robiť. A keď nie je to roboty, nie je to peňazí. A keď nie sú peniaze, nie je čo jesť.
1: Deti, deti, choďte, choďte sa hrať na lúku.
0: Hrať? Nám sa nechce.
1: Nazbierajte šťaveľ. Uvarím vám polievočku.
0: Kyslú, brr.
1: Alebo kyslú, alebo žiadnu. Tak už bežte, ak chcete jesť. No.
0: Poďte, Janko, nestoj. Marka, zober košík.
3: Koľký deň nás šťaveľom krmiš? Naozaj už nemáme ani na kus chleba?
1: Nemáme. Máme iba...
3: Iba čo? Čo máme iba?
1: Iba 7 grajciarov.
3: 7 grajciarov?
1: 7. Pre každé naše dieťa jeden. Keby sa s nami niečo stalo.
3: Každému grajciar. Keby sa s nami. To by im už pomohlo.
1: Hovorí sa, že kde aspoň grajciar zostane, odtiaľ bieda časom odíde.
3: Hovorí sa. Prestaň tárať a daj ich sem. Aspoň kus chleba im za ne kúpim.
1: Dnes oklamú brucho kúskom chleba. A zajtra? Zajtra čo?
3: Zajtra. Zajtra uvidíme. Daj ich sem, už nemôžem počúvať to hladné mravčanie.
4: Vydrapil kováč žene 7 grajciarov z ruky a strmo vykročil do dediny. Kráča, ide, rozhutuje, horúcu hlavu mu vetrík prefukuje. V hrsti stíska 7 grajciarov. 7 grajciarov, je to veľa či málo? Nuž, ako sa to vezme? Kus chlebíka za ne dostaneš. Za deň ho zješ a potom... Ej, žena mala pravdu. Potom čo? Kováč zastal, chvíľu rozhutoval a potom znova vykročil. V dedine za tie grajciare kúpil povraz. Ani dlhý, ani krátky, taký akurátny, aby sa na ňom obesil.
3: Obesím sa. Tak veru, obesím. Veď čo iné mi zostáva? Žena pochopí, deti odpustia časom. Možno. Čo keď nie? Čo ak mi navždy budú vyčítať, že som ich aj s materou zanechal na pospas biede a obsude? A čože? Ja už počuť nebudem. Pekne. Na tomto strome. Alebo na hentom sa budem hompáľať. Tuším radšej na tomto. Je mocný, vysoký. Hádam z neho aj na našu chalupu dovidím. Čerta ja už uvidím, keď budem visieť. Ale vysoký je. Vysokánsky. Ani sa na ne nevyškriabem. Ani len ten povraz na nevyhodím. Potvora, drahý si bol. Celých 7 grajciarov som za teba dal. A ty sa z každého konára klžeš. Na žiadnom strome sa nezachytíš. Počkaj. Tento konár ma priam volá. Ani vysoko, ani nízko. Tak akurát. Sem ťa vyhodím. Bak! Hlavu do slučky strčím. Veru strčím. Nebudem viac biede slúžiť, psotu chovať. Sem vyleziem, oči zatvorím a skočím! Čo je? Kde som to? Vari na druhom svete? A ty sa čo rehúňaš? Kto si? Celá čierna. Aj tvár máš čiernu, aj ruky. Ty si smrť.
4: Nie. Nie som smrť. A ty si kto? Čo tu leznivočíš? Konáre stromom lámeš, smrť si privolávaš. Vari sa to patrí?
3: Patrí, nepatrí. Čo iné mi zostáva, ha? No, čušíš. Teraz nič nepovieš.
4: Poviem. Len ty chvíľu čuž a počúvaj.
3: Akurát. Z domu som pred biedou šiel a teraz mám akúsi čiernu mátohu počúvať.
4: Čuž konečne. Pomôžem ti.
3: Ako?
4: Dám ti toľko zlatiakov, koľko unesieš.
3: Ale ja som mocný. Som kováč. Veľa unesiem.
4: Viem. Unesieš toľko, že po celý život budeš aj s rodinou v hojnosti žiť. Dám ti ich. Ak mi slúbiš...
3: Slúbim. Pravda, že slúbim. A čo? Čo ti mám slúbiť?
4: Ak mi slúbiš, že mi dáš to, o čom doma nevieš.
3: O čom neviem? No, o čom ja už doma neviem. No, mám výhňu, prázdnu, chalupu plnú, hladných detí, posteľ, pec, stôl a lavicu. Nemôžem.
4: Nemôžeš?
3: Nie, nemôžem. O všetkom, čo doma mám, viem. Tak ti predsa nemôžem dať slovo, že ti dám to, o čom neviem. Nemohol by som ho dodržať.
4: Si statočný, ale tým si teraz hlavu nelám. Len sľúb, že mi to dáš.
3: No a ty mi dáš zlatiaky? A kde ich máš?
4: Tu.
3: Zlatiaky. Plné vreť zlatých peniažkov. Kde si ich vzala? Veď pred chvíľou si nič nemala.
4: Sú tvoje.
3: Moje? Naozaj moje?
4: Tvoje. Pravda, ak mi slúbiš, že mi dáš to, o čom doma nevieš.
3: Povedal som ti, ale ak inak nedáš, sľubujem. Pravda, že sľubujem.
4: Ber si, čo je tvoje. Ja si po svoje prídem presne o 7 rokov.
5: Čierna pani zmizla, ako by ju zem bola zhltla. Kováč ešte chvíľu stál ako priťapený, potom sa vrhol k vrecu, čo tam zostalo po tej čiernej paničke, a s rozkošou sa prehrňal v zlatiakoch. Keď sa s nimi do sýtosti natešil, hodil si vrece na plecia a uháňal s ním, čo mu sily stačili a ťažké vrece dovolilo, domov. A tam len bolo. Okolo stola sa hrčia deti a s kyslými tvárami kyslú šťaveľovú polievku chlípu.
0: Aha, tatko sa vracia.
2: Aké si vrece nesie? Ledva pod ním nohami zapletá.
0: Možno chlebík.
1: Za 7 graciarov toľko chleba? Choďte mu pomôcť.
3: Žena, nestoj! Poď! No poď sa pozrieť!
0: To nie je chlebík. Čo to je?
2: Peniaze.
1: Peniaze?
3: Peniaze. Peniažky. Zlatiačiky.
1: Preboha, kde si ich? Ty si ich...
3: Už sa len nelakaj. Adam si nemyslí, že by zo mňa bieda s obsotou zlodeja urobili. Nate, deti, tu je peniaz a hýbajte do dediny chleba kúpiť. A jazyk za zuby. Nikomu ani muk.
2: Nebojte sa, tatko. Dám na tie jazyčnice pozor.
1: Radšej si ty ústa zamkni. A ty, starý, ty ich otvor. Odkiaľ to máš? Kde si toľké bohatstvo vzal?
5: A tak si kováč so ženou sadol na podstienok a prosprával jej, čo zažil. Čím dlhšie rozprával, tým usedavejšie žena plakala.
3: Čo vyplakávaš? Vari si sa od šťastia pomiatla? Alebo ti je ľúto za tým, o čom ani nevieme, že to máme. Alebo si niečo predo mnou zatajila?
1: Zatajila.
3: Čo pre Boha? Čo už si len mohla?
1: Dieťa. Naše dieťa.
3: Dieťa? O každom viem. Do 7 viem narátať.
1: To 8. Čo pod srdcom nosím?
3: Nešťastnica. Prečo si mi to nepovedala?
1: Nechcela som ti starosti pridávať, keď som videla, ako sa trápiš. 7 sme nevládali uživiť.
3: A teraz, keď by sme ich aj 12 uživili, teraz sa mám jedného vzdať? Ale nie. Nie. To nemôže byť dieťa. Veď keby chcela tá čierna potvora...
1: Čierna?
3: Čierna. Celá čierna. Vary si nepočúvala, čo som vravel. Teda, keby chcela dieťa, tak by si vybrala z týchto 7. Nie, to nemôže byť dieťa. Nemôže chcieť naše dieťa. Nie, to musí byť niečo iné.
1: Nie v tomto dome ničoho iného, o čom by si nevedel. Alebo čo by som ti tajila.
4: Vravela pravdu. Tam, kde láska a úcta medzi ľuďmi prebýva, tam tajností nebýva. Aspoň sa tak hovorí. Ale od chvíle, keď zrazu zbohatli, predsa len niečo tajila. Obavy a strach o dieťa, ktoré nosila pod srdcom. A čo ešte, keď ho povila? Narodilo sa Kováčovcom 8. dieťa, dievčatko. Mali teraz 4 céry a 4 synov, pekne do páru. Boli to pekné, zdravé deti. Ale tá najmladšia...

0: tá bola iná. Bola krásna. Bielu tváričku jej lemovali zlaté vlasy. Na čele jej žiarila zlatá hviezda a v očiach akoby sa blankitné nebo usadilo. A nebola len krásna, bola dobrá a milá. Za lásku, ktorou ju rodičia a súrodenci obklopovali, sa vždy dobrom odplatila. Kto na ňu pozrel, nemohol sa neusmiať. Iba matka. Tej občas chmára tvárou preletela, keď sa na ňu zahľadela. Vedela, že preto je jej dcérka iná, že vlastne nie je ich, že im nepatrí. Ale roky ubiehali a spokojnosť a šťastie, ktoré teraz v Kováčovom dome vládli, zatlačili obavy do úzadia. Ubehlo ich 6, ubehol i 7.
1: Zlatovláska, kde si? Hneď sa vráť.
2: Pomáha Marke vodu nosiť.
1: Stačilo, stmieva sa. Večera je na stole. Počuješ, Zlatovláska?
3: Zlatovláska.
2: Kto ste? Kde ste sa tu vzali?
3: Bojíš sa? Zľakla si sa?
2: Nepočula som tie čierne kone dupotať, ani ten čierny koč hrkotať. Tak zrazu ste sa zjavili. A všetko potemnelo. Slnko zhaslo, hviezdy nesvietia a vaša tvár je tiež celá čierna. Prečo?
3: Možno je to trest za neposlušnosť. A preto ma ty, bielolíca, zlatovlasá, musíš poslúchať. Nasadni do koča.
2: Ale ja...
3: Počuješ? Nasadaj.
1: Zlatovláska, kde si?
0: Čierna pani schytila Zlatovlásku, vsotila ju do čierneho koča, čierne paripy zaerdžali, čiernymi kopytami čierny prach rozvírili a v ňom čierny koč so zlatým nákladom zmizol. Darmo Zlatovlásku bratia a sestry volali, márne matka nariekala. Iba kováč ticho stál a za miznúcim kočom nemo pozeral. Vedel, že práve zaplatil daň za svoje bohatstvo, za šťastie svojej rodiny. Nepriečil sa, nekričal. Veď to predsa pred 7 rokmi nerozvážne sľúbil. Dal svoje slovo.

0: Leteli čierne paripy čiernou nocou dlho predlho. Až napokon zastali pred akýmsi zámkom. Nikde ani vtáčka, letáčka, nie je to ešte živého človeka. Iba zlatovláska a čierna pani. Tá voviedla zlatovlasé dievčatko do zámku, poukazovala mu 99 komnát a napokon pred dverami z tej spolu zastali.
1: Tu, v tomto zámku budeš odteraz žiť. Všetko, čo som ti ukázala, môžeš užívať. V ktorejkoľvek z 99 komnát môžeš prebývať. Ale do tejto stej, do tej nesmieš ani nazrieť.
2: Prečo, pani?
1: Lebo by si sebe zlo spravila a ostatným by si ublížila. 7 rokov ťa tu nechám samu žiť a potom...
2: 7 rokov?
1: A potom sa presvedčím, či si ma poslúchla a do tej komnaty si nevstúpila.
0: Sotva dopovedala, zmizla. A 7 rokov nebolo po nej ani chýru, ani slichu. A zlatovláska sama na zámku žila. Z komnaty do komnaty prechádzala, hrala sa a spievala. A aby jej ľahšie prešla chvíľa, tak ako bola z domu naučená, stále tých 99 komnát upratovala, zametala, čistila a leštila. A keď prišla pred tú stú...
2: Vábi ma, láka táto stá komnata. Čo len v nej môže byť? Pár je zakliatá. Čo keby som do nej len tak jedným očkom aspoň cez kľúčovú dierku nazrela? Nie, nie, radšej idem rýchlo preč. Čo ak by som naozaj niekomu svojou zvedavosťou ublížila?
0: Zvrtla sa a bežala, ako by chcela pred vlastnou zvedavosťou uísť. Zastala pred prvou z tých 99 komnát a pustila sa do upratovania. Takto išlo dlhých 7 rokov a zlatovláska vždy pokušeniu odolala. Na 7. rok odrazu pred ňou zastala čierna pani.
1: Zlatovláska, kde si?
2: To ste vy, pani? Tak odrazu ste sa zjavili.
1: Prešlo 7 rokov. Prečo sa tak chveješ?
2: Zľakla som sa.
1: A máš sa prečo báť? Bola si pred tou komnatou?
2: Bola.
1: A nazrela si do nej?
2: Nie, nenazrela.
1: Ani kľúčovou dierkou?
2: Ani som k nej oko nepritisla. Naozaj.
1: Viem. Obstála si v skúške.
2: A teraz ma odveziete domov.
1: Teraz ťa tu nechám ďalších 7 rokov.
2: Nie, prosím, nie. Pustite ma domov.
1: Keď ďalších 7 rokov sama vydržíš odolávať pokušeniu z tej komnaty, potom...
2: Potom ma pustíte.
1: Potom uvidíme. 7 rokov práve začalo plynúť.

plynuli pomaly. Veď skúste byť samučičky sami, čo len jeden deň na pustom zámku zatvorený. A čo 7 dní? A čo 7 rokov? Zlatovláska bola statočná.

0: a so zvedavosťou pred dverami z tej komnaty statočne bojovala.
1: Vábi ma, láka táto stá komnata.
2: Čo len v nej môže byť? Var je zakliatá? Ak aj je, zlo v nej nemôže sídliť, keď sa z nej taká krásna hudba ozýva. Nazriem. Len na škáročku dvere otvorím. To sa predsa čierna pani nemôže dozvedieť. Veď ako by aj mohla. Komnata ako ostatné, iba jeden, dva, tri, iba 12 mladých mužov za dlhým stolom sedí. Prajem vám dobrý deň, páni. Prečo na môj pozdrav neodpovedáte? A prečo sa nehýbete?
3: Lebo sú zakliatí. 12 bratia. Iba ja, 13, ti môžem povedať, že ak prezradíš, čo si v tejto komnate videla, nebude nám viac pomoci. Na veky tu takto zostaneme. A ty sa do večného zatratenia dostaneš. Ale ak cez všetky príkoria a skúšky toto tajomstvo pre seba uchováš, 13 život zachrániš a mnohých k šťastiu privedieš. Sľúb, že budeš mlčať o tom, čo si tu videla.
2: Ja sľubujem.
4: Zlatovláska. Zlatovláska!
2: Áno, pani.
4: Ty si bola v tej komnate?
2: Bola.
4: Vedela som to. Vedela. 7 rokov je dlhý čas. 2x7 ešte viac, ak je človek sám. Máš šťastie, že si sa priznala. Ak mi povieš, čo si tam videla, odpustím ti a odvediem ťa domov.
2: K mamičke a tatkovi, k sestričkám a bratom. Ja nemôžem.
4: Nemôžeš? A prečo?
2: Dala som slovo, že nepoviem. Že neprezradím.
4: Ani za tú cenu, že viac svojich rodných neuvidíš? Mlčíš? Nepovieš? Tak ostaň navždy nemá. Okrem mňa od tejto chvíle s nikým slovka neprerečieš.
2: Ale zmilujte sa, páni!
4: Zmilujem. Odvolám kliatbu, ak prezradíš?
2: Nie, to nemôžem.
4: Nemôžeš? Za to ja môžem. Zmizneš tam, odkiaľ nie je návratu.
0: Schytila čierna pani Zlatovlásku a odvliekla na nádvorie, kde stála studňa. Darmo Zlatovláska prosila, darmo plakala. Čierna pani ju tam bez milosti vhodila. V zakliatom zámku, na zakliatom nádvorí, aj studňa býva iná. Zlatovláska dlho, predlho padala, ale nedopadla do vody, ani na skaly, ale na krásnu zelenú lúku.

0: Kde som to? Čo sa to stalo? Cez tmavú studňu na rozkvitnutú lúku? Hej! Je tu niekto? Nik. A čo si tu sama počnem? Lúka je lesom zovretá. Kam oko dovidí, všade hustý les. A v ňom... Hej! Pomôžte mi!
1: Volala si ma? Chceš mi niečo povedať, zlatovláska?
0: Čierna pani, vás nie. Nepoviem. Nič vám nepoviem.
1: Nepovieš?

0: Tak si poraď, ako vieš.
1: Ako sa zjavila, tak zmizla. A Zlatovlásku na pospa z osudu nechala. Ale ten bol k Zlatovláske milostivý. Tie lesy, ktoré ju prichýlili, patrili mladému kráľovi. Vášnivo rád sa po nich preháňal, lebo vášnivo rád poľoval. A tak jedného dňa, keď dlho srnku štval, docválal až na tú lúku. A tam, miesto srnky, našiel spať zlatovlasú dievčinu.
2: Kto si? Kde si sa tu vzala? Prečo nič nevravíš? Isto preto, že nie si ozajstná. Ty si víla. Veď človek nemôže mať toľkú krásu. Zlaté vlasy a zlatú hviezdu na čele. Žiari. Ale viac žiaria tvoje oči, v ktorých sa nebo skrýva. Vidím ťa naozaj? Alebo sa mi snívaš? Smiem sa ťa dotknúť? No, nech sa presvedčím. Tvoj úsmev beriem ako dovolenie. Si naozaj? Nie je to sen. Poď so mnou. Povedz slovíčko. Chceš? Aspoň tou zlatovlasou hlávkou kývni.
1: A že bol kráľ mladý a švárny a hlavne milý, Zlatovláska prikývla. Kráľ si ju odviedol do zámku, do krásnych šiat ju obliekal, drahými darmi ju zahrňal. Zvykol si, že Zlatovláska nehovorí, že je nemá. Zvykol si jej odpovede v jej očiach čítať. Neprešiel ani mesiac a kráľ sa so Zlatovláskou oženil. Neprešiel ani rok a Zlatovláska mu syna povila, zlatovlasého s hviezdou na čele.
2: Má mocný hlas. Keď vyrastie, bude sa so mnou aj za teba zhovárať. Aj vlasy má po tebe. A na čele mu žiari hviezda. Verím, že aj dobrotu a nehu zdedil po tebe. Som šťastný.
1: Kráľ bol šťastný, dvorania boli šťastní, ľud sa radoval, že sa narodil následník trónu. Chystala sa veľká oslava. Noc pred ňou, s úderom polnoci, sa pri Zlatovláskinej posteli zjavila čierna postava.
3: Zlatovláska, si šťastná?
4: Som, pani. Veľmi.
3: Iba na tebe záleží, či šťastnou zostaneš. Povedz mi, čo si videla v tej komnate a ja ťa nechám na pokoji. Aj tvojho syna.
4: Nie, nechaj moje dieťa, je nevinné.
3: Jeho život máš vo svojich rukách.
4: Nepoviem, nie, nemôžem, nie!
1: Skôr než sa nazdala, čierna pani jej vytrhla synčeka a s posledným úderom polnoci s ním zmizla. Ráno našiel kráľ svoju mladú ženu nevládne v posteli ležať. Princova kolíska bola prázdna. Darmo sa jej kráľ vypitoval, darmo prosil, nariekal. Zlatovláska na ňo iba oči potemnelé žiaľom upierala a on, odpoveď v nich na otázku, kde je ich syn, nevyčítal. Iba k oknu, pod ktorým bola hlbokánska priepasť, viedli drobné kvapky krvi.

0: Prešiel rok a Zlatovláske sa narodila dcérka, ako by jej z oka vypadla. Krásna, zlatovlasá, s hviezdou na čele. Zasa, po roku smútku, sa radosť v kráľovských múroch usadila. Iba kráľ, keď sa pozrel do Zlatovláskyných smutných očí, sa trochu menej radoval. Nechal malú princeznú strážiť ako oko v hlave. Pestunky ju cez deň nespustili z očí. V noci pred dverami kráľovnej stála ozbrojená stráž. A predsa... predsa nik nezabránil, aby s príchodom noci, s prvým úderom polnoci, neupadol celý zámok do hlbokého spánku. Kde sa vzala, tu sa vzala, pri Zlatovláskynej posteli stála čierna pani.
1: Máš krásnu dcéru, Zlatovláska, ale dlho ju mať nebudeš, ak mi zaraz nepovieš, čo si videla v tej komnate.
2: Zľutuj sa, pani. Ja nemôžem. Radšej zabij mňa, len cérenku nechaj na pokoji. Môj život za jej.
1: Môžete žiť obe. Ak prezradíš, čo si videla.
2: Nie, nie, to nemôžem.
1: Tak daj sem dieťa.
2: Nedám. Rok za synčekom žiaľom umieram. Cérenku ti nedám. Radšej sama zomriem.
1: Aj ty skapeš. Ale tak, ako ja chcem. O to sa postarám. A teraz daj sem dieťa.
0: S posledným úderom Zlatovláske cérku vytrapila a stratila sa v čiernej tme. Prišlo ráno. Ej, radšej nemalo prísť. Kráľ našiel kolísku prázdnu. Zlatovlásku nevládnu krížom cez zakrvavenú posteľ ležať. A potôčik krvi zasa k oknu nad priepasťou viedol.
3: To ty! Ty si naše obe deti zmárnila! Neverím vlastným očiam. Srdce, ako si ma mohlo takto oklamať? Ako som mohol takúto ženu milovať, čo vlastné deti? Bože môj, ako si len mohla? Netušil som, že toľká krása v sebe toľké zlo ukrýva. Aj oni boli krásne. Že by si sa ich krásy bála? Že by teraz tvoja dcéra svojou krásou zatienila? Že by hviezda na čele tvojho syna jasnejšie žiarila? Neroň slzy, nekľač! Nechcem ťa viac vidieť! Zomrieš! Zhoríš na hranici zaživa!
0: Zlým radcom býva slepý žiaľ. Čo kráľ povedal, to aj vykonal. Z kráľovských komnát odviedli Zlatovlásku do temnice. Tam čakala, kým na námestí postavia hranicu, na ktorej ju mali upáliť. Ale Zlatovláska neplakala, ba ani sa nebála. Duša jej za deťmi žiaľom odumrela. Srdce zmeravelo od kráľovej nelásky. Kľačala na kamennej dláške a odovzdane čakala na svoj údel. S úderom polnoci sa pred ňou zjavila čierna pani.
1: Dnes som prišla naposledy. Zachráň si aspoň holý život, Zlatovláska.
2: Vlastné deti som pre tebou nezachránila. Prečo sa mám o svoj život triasť? Aspoň iným pomôžem.
1: Iným? Komu? A ako? Prečo mlčíš, vrav? Vieš, akým strašným mukám predídeš, keď teraz prehovoríš?
2: Nie väčších múk, ako je žiaľ nad stratenými deťmi.
1: Veď počkaj. Však uvidíš. Ako rada by si zajtra tajomstvo prezradila, keď budeš stáť na hranici. Ale už nebude komu. Viac neprídem.

0: S 12. úderom čierna pani zmizla. Noc pomaly kráčala na stretnutie so svitaním. Studenou fakľou zore zapálila, z tvrdého spánku bielý deň zobudila. Ej, nebol to veselý deň. Nad hlavou mu čierne mraky viseli, na tvári chmári sedeli a spomedzi zovretých prstov sa mu smútok sypal. Dopadal na všetkých. Na kráľa, ktorý v hĺbke srdca naďalej zlatovlásku miloval. Na dvoranov, ktorí ju pre jej nehu obdivovali. I na prostý ľud, ktorý si ju pre jej dobrotu ctil a vážil. Keď slnko doputovalo na samý vrchol oblohy, začali sa na námestí schádzať ľudia. Zblízka i zďaleka. Nie preto, aby si na nepeknom divadle oči popásli, ale preto, aby svoju kráľovnú na poslednej ceste odprevadili. Ako áno, ako nie, ocitli sa medzi nimi aj kováč so ženou. Už sa k hranici kat postavil, už kráľ a dvorania svoje miesta zaujali, už zlatovlásku na popravčej káre pomedzi ľudí viezli. Jedni odplúvali, iní ju ľutovali, lebo neverili, že by bola schopná takého zlého činu, za ktorý ju na takú hroznú smrť kráľ odsúdil.
1: No to nikto nedokázal.
2: To nie je kráľovná, to je naša zlatovláska.
3: Cérenka. Cérenka naša.
0: Obrátila sa zlatovláska za tým známym hlasom. Po dlhom čase znova tie drahé tváre uvidela a oči sa jej zaliali slzami. Cez ne pozerala, ako sa otec i matka pred kráľom na kolená vrhli, aby pre ňu milosť vyprosili. Cez slzy videla, ako kráľ, jej milovaný muž, dáva pokyn katovi. Slzy milostivo rozostreli pohľad na rozhárajúce sa plamene, ktoré jej začali olizovať lemšia. Tedy prihrmel na popravisko čierny kočiar, ťahaný čiernymi paripami. Vystúpila z neho čierna pani a zastala pred horiacou hranicou.
4: Tak čo, zlatovláska? Ani teraz nepovieš, čo si v tej komnate videla?
5: Nepoviem. Pred očami svojich drahých rodičov, ktorí ma s toľkou láskou vychovali, nezradím. Dodržím slovo, ktoré som dala.
0: A vtedy čierna pani pokľakla a sklonila hlavu. Keď ju opäť zodvihla, tvár mala celkom bielu. A pod jej žiarivým pohľadom plamene hranice pohasli.
4: Ďakujem ti, zlatovláska. Svojou statočnosťou si mojich 12 bratov i môjho manžela oslobodila a mňa z čiernej kliatby vykúpila. Tebe, kráľ, vraciam tvoje deti, živé a zdravé, a vám, kováčovci, vašu statočnú dcéru.
0: Obrátila sa ku koču a odtiaľ zlatovláskyne deti vybrala. Vložila ich do náručia Zlatovláske a kráľovi. Potom sadla do koča a ako prišla, tak i zmizla. Šťastie a jasot prepukli na námestí, ktoré iba pred chvíľou halil smútok. Iba kráľ tam nemo stál a teraz on očami Zlatovlásku odprosoval. Ale Zlatovláska mu už dávno odpustila. Vrúcne sa k nemu s deťmi v náručí pritúlila.
2: Stokrát prosím o odpustenie za krivdu, ktorú som na tebe spáchal. Nechal som sa uniesť žiaľom.
5: Žiaľ, hnev a bolesť sú zlí radcovia. Chcú ľudí zlomiť. Nech nad tebou a našou krajinou vždy múdrosť vládne. Nech je radi statočnosť a láska, ktorá napriek ťažkým skúškam nikdy nesklame.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

svieť. Nech mám sníčky ako med. Nech mám sníčky ako med. Mesiačik, miláčik, už si väčší dubáčik, rastieš ako med.

leď. Rozžiaril si celý svet. Na cestičku milej svieť.

0: čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: všetko som si dnes nedala.
1: Detské rádio.
2: Ča. Huča. Ča. Huča.

0: Počúvaš detské rádio.
1: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni, píše

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Nom, nom, nom, nom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Nom, nom, nom, nom, nom.
1: Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Zdraví, brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety,

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plače.

0: cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
2: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio. Papučka.

0: Noc s detským rádiom.
1: Kedysi bolo to dávno, milióny rokov späť. Na zemi to bolo iné.

0: raj.
1: Miro, a čo sa s nimi potom stalo?
0: To sa síce presne nevie, ale hovorí sa, že na Zem spadol velikánsky asteroid, vybuchovali sopky, liala sa láva a keď sa dym stratil, tak po obrovských dinosauroch nebolo ani stopy. Zostali nám po nich iba fosílie, ropa alebo zemný plyn. To sú veci, že?

0: Boli dve hodiny. Počúvaš Detské rádio.
1: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
2: Pohladká, veľ.
1: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
2: Kvik, kvik.